0: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
1: Hyvää huomenta, keskisuomalainen radion kuulija, tai vaikka et olisi Keski-Suomesta, mutta päätä tätä ohjelmaa kuunnella. Tämä ohjelma tässä on Radio Keski-Suomalaisen aamu, joka alkaa tästä 6. Nyt kello on toki minuutin yli 6 jo, mutta 6, mutta kestää tuonne 11 saakka, ei yhtään pidempään. Gregoriaanisessa kalenterissa 6. lokakuuta, jota elämme, on vuoden 279. vuorokausi. Ja tästä eteenpäin niin jäljellä on sellainen 86 herätystä, nyt kun kerran tänään jo pystyssä ollaan. Tällä päivämäärällä muun muassa Instagram on avattu vuonna 2010. Tasan 50 vuotta sitten Cubana de Aviationin Douglas DC-8 räjähti pommi pian noustuaan Bridgetownista Barbadokselta ja konesyksyn lopulta mereen ja 73 ihmistä sai surmansa. Toivon mukaan tämä päivä on hieman ilosävyytteisempi päivä kuin tuo. Maailman CP-päivä, kansainvälisesti vietettävä päivä, jonka tarkoituksena on lisätä tietoisuutta CP-vammaisuudesta. Siinä on muun muassa asioita, joihin tämä päivä liittyy, tämä 6. lokakuuta. Hyvää huomenta on syytä toivottaa. Hyvää huomenta on syytä toivottaa niinkin, että laittaa biisin soimaan ja sitten luvassa onkin yön uutiskooste. Leanne Rimes saa tänään musiikkitarjona aloittaa. Tämä on Can't Fight the Moonlight.

0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.
1: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja kilpailu- ja kuluttajavirasto haluavat lisää sääntelyä, kun nettikasinot ja vedonlyönti vapautuvat kilpailulle ensi vuoden kesällä. Niiden mukaan rahapelihaitat lisääntyvät, jos lisenssijärjestelmään siirrytään ilman lisäsääntelyä. Laitos ja virasto ovat erityisesti huolissaan nuorista aikuisista. Ne ehdottavat rahapelaamisen ikärajan nostamista 20 vuoteen ja rahapelien markkinoinnin kieltämistä sosiaalisessa mediassa. Lisenssipohjaisessa järjestelmässä peliyhtiöitä on todennäköisesti kymmeniä nykyisen Veikkauksen monopolin sijaan. Ilmatieteen laitos varoittaa tänään voimakkaasta tai vaarallisen voimakkaasta tuulesta lähes koko maassa pohjoisinta Suomea lukuun ottamatta. Tuulivahinkoja on odotettavissa erityisesti maan länsiosassa. Myös maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tuulituhot ja sähkökatkot ovat todennäköisiä. Päivän kovimmat puuskat koetaan puolilta päivin ja alkuiltapäivästä. Illaksi tuuli heikkenee jonkin verran. Onnettomuustutkintakeskus julkistaa tänään tutkintaselostuksen Euran lentokentän lähellä viime vuoden keväällä sattuneesta helikopterionnettomuudesta. Kaksi Tallinnasta lähtenyttä siviilihelikopteria putosi maahan viime vuoden toukokuussa. Koptereissa oli yhteensä 5 ihmistä, jotka kaikki kuolivat onnettomuudessa. Kuolleet olivat Viron kansalaisia. Pari kuukautta onnettomuuden jälkeen onnettomuustutkintakeskus julkaisi väliraportin, jonka mukaan toinen helikoptereista käänsi lentosuunnan kohti toista juuri ennen helikoptereiden yhteen törmäystä. Kanta-Hämeen käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa Vantaan vuoden 2022 matkasellimurhasta tuomitun miehen uudesta syytteestä. Syyttäjän mukaan mies yritti kesäkuussa 2025 jälleen murhata toisen. Syytteen mukaan syytetty teki kuntoiluun käytettävästä voimapyörästä ja rikotusta lasista hengenvaarallisen välineen ja puukotti sillä toista vankia useita kertoja pään alueelle. Vartijat olivat välittömästi paikalla ja uhri sai ensiapua syytteessä sanotaan. Syyttäjä vaatii syytetylle vähintään 8 vuotta vankeutta. Syytetty kiistää syytteen. Markkinaoikeus alkaa tänään käsitellä kahden suomalaisen kyberturvayhtiön välistä liikesalaisuuskiistaa. Kiistan osallisina ovat Fusion ID ja Nixu, jotka tarjoavat identiteetin pääsynhallintapalveluita. Nixu väittää sen entisten työntekijöiden varastaneen liikesalaisuuksia ja hyödyntäneen niitä kilpailevassa yrityksessä Fusion IDissä. Fusion ID on kiistänyt väitteet. Sen mielestä Nixu pyrkii hyödyntämään oikeusjärjestelmää estääkseen uuden kilpailijan tulon markkinoille. Nixu on nykyään osa kansainvälistä DNV Cyberia. Asian käsittely markkinaoikeudessa alkaa tänään ja jatkuu perjantaihin. Helsingin poliisin partioauto suistui tieltä ajauduttua vesiliirtoon Koskelan tiellä, tiedottaa poliisi. Ulosajo tapahtui tiistain vastaisena yönä. Partio oli onnettomuuden sattuessa matkalla poliisitehtävälle. Poliisin mukaan kukaan ei loukkaantunut ulosajossa eikä turmassa ollut muita osallisia. Koskelan tie oli onnettomuuden takia suljettuna liikenteeltä lännen suuntaan. Poliisi kertoo tiedottavansa asiasta lisää myöhemmin. Espanjan kuningas Leticia 2-päiväisen valtionvierailunsa Suomessa. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susanne Stubb ottavat kuninkaalliset vastaan juhlallisin seremonioin presidentinlinnan edustalla Helsingissä aamupäivällä. Seremonioiden jälkeen presidentinlinnassa käydään viralliset keskustelut. Vierailulla ovat esillä esimerkiksi Suomen ja Espanjan kahdenvälisten suhteiden tiivistäminen niin EU:n kuin Naton jäseninä. Ensimmäinen vierailupäivä päättyy juhlapäivälliseen presidentinlinnassa. Jemenin huttikapinalliset kertovat tehneensä iskuja Saudi-Arabian pääkaupunkiin Riyadiin. Iranin tukemat hutit sanovat, että ryhmä teki droonia ohjusiskuja muun muassa Riyadin kansainväliselle lentokentälle. Lisäksi iskuja kohdistettiin saudi-arabialaisiin sotilaskohteisiin ja öljynjalostamoon. Riyadissa kuultiin maanantaina useaan otteeseen voimakkaita räjähdyksiä. Saudi-Arabian johtama koalitio kertoi puolestaan, että se iski maanantaina hutien sotilaskohteisiin Jemenin Hodeidassa. Punaisen meren rannikolla. Aiemmin Saudi-Arabian tukema Jemenin hallinto oli kertonut iskuistaan hutikohteisiin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on hyväksynyt armeijan teloitusryhmän käytön kuolemantuomioitun teloittamisessa. Asiasta kertoo Yhdysvaltain puolustusministeriö. Yhdysvaltain armeijan psykiatri Nidal Hassan tuomittiin kuolemaan Fort Hoodin sotilastukikohdassa Texasissa vuonna 2009 tehdystä joukkoampumisesta. Hassan sai tuomion 13 ihmisen surmaamisesta vuonna 2013. Ministeriön tiedottajan mukaan puolustusministeri Pete Hegseth suositteli kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon armeijan teloitusryhmän käyttöä. Kyseessä on ensimmäinen Yhdysvaltain armeijan toteuttama teloitus sitten vuoden 1961.
0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste. Harry.

0: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
1: Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että aluksi sää on melko selkeä ja poutainen. Tiistaina aamupäivällä paikoin vesikuuroja. Päivällä sää poutaantuu ja on verrattain pilvinen. Päivän ylilämpötila tänään 10 ja 13 lämpöasteen välillä ja kohtalaista länsituulta. Tuulivaroitus maa-alueelle tästä kohtalaisesta länsituulesta on sellainen, että länsituuli on vaarallisen voimakasta. Tuulennopeus puuskissa pystyy olemaan semmoisen 20 metriä sekunnissa. Koskee Keski-Suomea, Etelä-Pohjanmaata, Pohjanmaata, Keski-Pohjanmaata, Satakuntaa ja Pirkanmaata. Eli periaatteessa Keski-Suomesta länteen tämä kyseinen problematiikka on läsnä. Normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee liikenteessä. Aika lailla samat eväät on tällä hetkellä, kun onnettomuuksiakaan ei ole, niin tietyöt edelleen Viitasaaren itäpuolella tiellä 77, Kivijärvellä työskennellään, Hankasalmella Nälkämäen tiellä ja Lievestuoreella tuo siltatyö Mikkelin tien risteyksessä jatkuu, kuin myös Tourulassa Jyväskylässä työskennellään.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: antaudun.
1: Se oli Reino Nordin ja se.
0: Jos haluat rauhaa, mä antaudun.
1: Ja antaudun kappaleensa nimi. The Art Company pääsee kohta ääneen Susanna-nimisellä kappaleella turkilpeläisiltä ja Kajon karavaanilta luvassa vaeltava aave. Näiden jälkeen aamun avaus Euroviisu hengessä.
2: It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Sokkarilla shoppaillaan torstaista sunnuntaihin. Nauti Sokkarin monipuolisista palveluista, ohjelmasta ja huippueduista torstaista sunnuntaihin. Nähdään Sokkarilla.

mukaan. Ja nythän vuoteen 1985 ainakin omat ajatukseni vetää, kun Sonja Lummetta mietin. Minähän synnyin siis 87, että sinänsä en voi muistaa sitä, mutta joka tapauksessa sen verran Euroviisu-asioihin olen yrittänyt ainakin elämässäni perehtyä, niin ainakin hyvät kappaleet ovat sitten mieleen jääneet näistä, mitä jälkikäteen on kuullut. Yhdeksänneksi Euroviisuissa 58 pisteellä vuonna 1985 Ossi Runne kapellimestarinaan selviytyi Sonja Lumpeen Eläköön elämä ja 65-vuotissynttäreiden kunniaksi Eläköön elämä.

0: eläköön elämä Sonja Lumpelta. Tämä ja Amias Pelundin Fantasia on ainakin omat tällaiset suosikit vanhemmista Euroviisun kappaleista. Pete Parkkosella jatketaan tämän Voimaa ja valoa, kohta myös Beach Weather.
1: Uutta ja

0: Pineapple Sunrise, Beach Weatherilta kuultiin siinä. Luvassa on päivän kysymys siis ihan kohta. Jukka Poika Nelli Petro pääsee ennen sitä ääneen. Onks liian myöhä? Kehtaavatkin kysyä. Kellohan on vasta, mitä tämä on? Tämä on jotakin, kello ei ole 7 ja kehtaavat kysyä, että onks liian myöhä.
1: Sattuiko vahinko? Ei hätää. Jyväskylän autotarvike korjaa autosi alkuperäisillä varaosilla merkistä riippumatta. 5 tähden vauriokorjauspalvelut ammattitaidolla. Ota yhteyttä. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
3: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
4: Turvallisia rengaskauppoja kaikkiin sääolosuhteisiin. Rengascenter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi.
5: Bussi pysäkille pysähdyn ja kyyneleet tulee, niitä ei voi pidättää.

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys tänään liittyy tekoälyyn, koska tänään vieraskin on tekoälyliitännäinen. Nyt kuulosti pahalta. Siis ihan ihminen tänne on tulossa vieraksi, mutta hänen kanssaan keskustellaan tekoälystä, sen mahdollisuuksista, sen uhkista, mitä ikinä, näin poispäin. Mutta kerropa minulle, että käytätkö tekoälyä? Jos et käytä, niin onko siihen joku erityinen syy, miksi et käytä? Että miten asennoidut esimerkiksi tekoälyä? Onko se semmoinen, että vastustat tiukasti ja niin poispäin? Jos näet tekoälymateriaalia, niin tunnistatko ja niin poispäin? Ihan tämmöinen vähän avoimemmin kysyen, että miten suhtaudut tekoälyyn? Jos käytät sitä, niin kerro sitä. Jos et käytä, kerro siitäkin. 040 6195939. Kiinnostaa tietää. Minulla siitä on tullut semmoinen päivittäinen pieni apuri. Niin minä uskaltaisin sanoa. En kysy siltä sellaisia asioita, mitä en ole ikään kuin valmis toteuttamaan ja niin edespäin. Vaan jonkunlaista henkistä tukea. En tiedä, kuulostaako pahalta. Pistä viestiä tulemaan. Onko tekoäly sinulle työkalu? Käytätkö johonkin? Etkö käytä? Miksi et käytä? Minkälainen asennoituminen sinulle tekoälyyn tällä hetkellä on?
0: Radio KSML:n WhatsApp 040 619 5939. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Squeezeiltä Tempted-niminen kappale. Uutisia tulossa ensimmäistä kertaa tähän aamuun Callum Scottilta. Lighthouse ennen sitä.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Ensiasunto. Ehkä yksiö kortepohjassa. Oranssia ja valkoista lainalupauksen yläkulmassa. Joskus vielä rantatontti. Plus kaupunkikoti Kuokkalasta. Taas kääntyy katse kohti oranssivalkoista. Vastuullista varallisuuden hoitoa vanhuuden varalle. Haapamäen seudulta Pihtiputaalle. Multialta Tikkakoskelle. Joutsasta Luhangan kirkonkylälle. 3394 järveä. 272 314 ihmistä. Jokainen meille yhtä tärkeä. Koska mekin ollaan täällä. OP Keski-Suomi.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
4: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Tiina Hallinen. Suomalaisten luottamus poliisiin on korkea. Noin 4/5 kansalaisesta kertoo luottamuksen poliisiin olevan hyvällä tasolla, selviää Uutissuomalaisen Gallupista. Suomalaisista 22% luottaa poliisiin täysin ja 57% paljon. Vastaavasti 17% luottaa poliisiin vähän ja 2% ei lainkaan. Luottamus poliisia kohtaan on vahvempaa vanhemmissa ikäluokissa. Gallupin mukaan Vasemmistoliiton kannattajien luottamus on selvästi varauksellisempaa kuin muiden puolueiden kannattajien. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on hyväksynyt armeijan teloitusryhmän käytön kuolemaan tuomitun miehen teloittamisessa, kertoo Yhdysvaltain puolustusministeriö. Armeijan psykiatri Nidal Hassan tuomittiin kuolemaan Fort Hoodin sotilastukikohdassa Texasissa vuonna 2009 tehdystä joukkoampumisesta. Yhdysvalloissa syntynyt ja palestiinalaistaustainen muslimi Hassan sai tuomion 13 ihmisen surmaamisesta. Lisäksi kymmenet haavoittuivat ampumisessa. Kyseessä on ensimmäinen Yhdysvaltain armeijan toteuttama teloitus vuoden 1961 jälkeen. Jyväskylän kaupungin suunnitelmiin luopua jäävuorojen ostamisesta liikuntakeskus Buugilta suhtaudutaan alueen jääurheiluseuroissa vaihtelevasti. Uuden hippoksen valmistuessa jäitä olisi aiemman 6 sijaan 5. Jyväskylän taitoluisteluseuran toiminnanjohtaja Laura Rajala kertoo, että jäämäärän väheneminen tulevaisuudessa on seuralle haaste. JYP-junioreiden puheenjohtaja Turo Teittisen mukaan jäät riittävät täpärästi seuran nykyiselle harrastajamäärälle. Jyvässeudun kiekon valmennuspäällikkö Artturi Karjalainen sen sijaan ei usko, että jäämäärän väheneminen haittaa seuran toimintaa jatkossa.
1: Lisää uutisia osoitteessa ksml.fi.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
3: Aluksi sää on melko selkeä ja poutainen. Tiistaina aamupäivällä paikoin vesikuuroja tarjolla. Päivällä sää poutaantuu ja on verrattain pilvinen. Päivän ylilämpötila on 10-13 astetta. Kohtalaista länsituulta on myös tarjolla. Ja länsituuli on niin kohtalaista, että se on suorastaan vaarallista. Tuulivaroitus maa-alueelle nimittäin kertoo, että länsituuli on tänään vaarallisen voimakasta ja tuulen nopeus puuskissa pystyy olemaan semmoisen 20 metriä sekunnissa. Normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee Keski-Suomessa. Kivijärvellä työskennellään tietoiden parissa, samoin Viitasaaren itäpuolella tielle 77. Jyväskylässä, Tourulassa ja Lievestuoreella, Mikkelin tien risteyksessä sekä Hankasalmella Nälkämäen tiellä. Kaikki nämä aiheuttavat merkittävää haittaa liikenteelle, jos siellä päin liikkuu.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
1: Lisää kuulet Radio KSML. Arkiaamuisin kello 6-11. Superpaikallinen aamu.
3: Tiina Hallinen toimitti uutiset. Mitä, pitäisikö kuolemantuomio tuoda takaisin Suomeen? Kevyt keskustelu.
0: No tämä on ollut hyvinkin pinnalla nyt kyllä tuolla Jenkeissä.
3: Normaalistihan sinä kannastat tätä, mutta...
0: Niin normaalisti on aina tämmöisen väkivallan puolella, mutta ehkä en nyt, en ihan tämmöisen väkivallan.
3: Ai ja, minkälainen väkivalta niin kuin olisi?
0: No vitsinä. Tuota... Onhan tämä kummallista, että tämmöistä edelleen meillä tapahtuu.
3: Niin nythän, mikä tämä on tämä Pike? Carolina Pike, Charlotte Pike. Mikä tämä oli tämä, jonka siis telotus epäonnistui siis?
0: Joo.
3: Se oli ihan uskomattoman kuulunen tarina.
0: Joo, hän on edelleen tällä hetkellä elossa ilmeisesti sairaalassa tehohoidossa.
3: Oliko se nyt, niin hänet siis niin kuin myrkytettiin, mutta et sitten...
0: Hän ei myrkyttynyt.
3: Krista Pike oli tämä, ja tämä on muutenkin ihan käsittämättömän keissi tämä. Eikö tämä ollut vielä niin kuin tosi pitkään kestänyt tämä, että hän oli jotenkin välttänyt ja...
0: Niin hän on ollut siis vuosikymmeniä vankilassa, mikä on aika tyypillistä tietysti näissä kuolemaan tuomituissa Yhdysvalloissa käsittääkseni. Että,
3: ai niin, että se kestää pirun pitkään vielä ennen kuin se...
0: Että tätä odotellaan tosi pitkään ja sitten se tulee tai sitten ihminen ehtii jo kuolla luonnollisesti siellä vankilassa ennen kuin tämä edes niin kuin pannaan täytäntöön. Mutta tässä taisi olla kyseessä ensimmäinen nainen niin kuin aikoihin. Että tämä oli siinäkin mielessä hyvin epätyypillinen asia.
3: Just näin. Joo, kyllä. Jo epäonnistuneesta teloituksesta selvinnyt.
0: Niin, ja nyt...
3: Siis käsittämättömän kuulunen lause. Yhdysvaltain Tennesseessä epäonnistuneesta teloituksesta selvinnyt.
0: Hmm. Katsotaanko hänet nyt lain silmissä kuolleeksi ja
3: niin,
0: pääseekö hän vapaaksi sitten tämän jälkeen?
3: Niin, monopolityyppinen.
0: Miten... mitä, niin kuin, mitä seuraavaksi?
3: Niin, monopolityyppinen vapaudun vankilasta korttiin, että okei, no eiköhän... Tämä on nyt kato. Toki en tiedä, minkälaisia vammoja hän nyt on sitten saanut. Mutta siis tämä on käsittämätön nyt, kun tämä on noussut, niin nyt sitten puhutaan mitä? Teloitusryhmän käytöstä.
0: Joo, nyt puhutaan eri asiasta toki sitten.
3: Mutta tämä selkeästi nyt sitten niin kuin nousee. Minusta tuntuu, että tämäkin nousee nyt keskusteluun siksi, että tämä on pinnalla muutenkin tämä kuolemantuomio.
0: Kyllä, aivan varmasti.
3: Asia, mutta siis... Teloitusryhmän käyttö. Siis onko, kun nythän, siis tässäkin oli, että kyseessä ensimmäinen Yhdysvaltain armeijan toteuttama teloitus vuoden 1961 jälkeen, siis Nidal Hasanin niin kuolemantuomio, niin. Onko niin, että siis Yhdysvaltain armeijassa on vuodesta 1961 asti ollut, tiedätkö, teloitusryhmä? Mutta niillä ei niin sanotusti ollut hommaa.
0: Niin ne on odottanut sitä päivää. Että...
3: Niin. Koska niin. Siis en ole asiantuntija, mutta tämmöinen teloittaminenkin, niin se ei ihan niin kuin yksiselitteinen asia ole edes sille teloittajalle.
0: Mm. Kyllä. Joo, mikä on tämä onnekas ryhmä, joka tämän...
3: Niin. Kymmenen alokasta.
0: Pääsee toteuttamaan sitten. Että.
3: Niin, kymmenen alokasta. Perinteinen armeijassa otetaan tämä nyt on hirveä sana näin, mutta siis armeijassa aika usein on tämä, että onko vapaaehtoisia. Ja kymmenen ensimmäistä nostaa käden pystyyn ihan vaan siitä syystä, että yleensä vapaaehtoisuus tarkoittaa sitä, että jotakin hyvää on. Terve, aseet matkaa ja sitten näettekö herran tässä?
0: Se olisi aika karu. Joo. Toivottavasti ei ihan näin.
3: Niin, mutta kun puhutaan teloitusryhmästä, niin sitten tulee semmoinen kuva, että tämmöinen, niin siis tämä on ihan, niin kuin, siis tiedätkö tapaa toimia?
0: Niin kai siellä joku osasto on, kelle tällaiset asiat on jyvitetty.
3: Niin.
0: Niin.
3: En minä ihan varma, että pystyn kuvittelemaan viime vuosikymmenellä, että tämmöisistä asioista keskustellaan 2026, mutta selkeästi tarvetta on. Tämä on John Fogerty. Ihan otin tämmöisen tuulisen aamun kunniaksi, niin Walking in a Hurricane-nimisen kappale. Tiinaa kuullaan lisää tuossa vajan tunnin kuluttua uutisissa.

0: Walking in a hurricane. Ei se nyt ihan hurrikaania ehkä nyt sentään ulkona ole, mutta tosiaan tänään nyt sitten riski on sille, että länsituuli on vaarallisen voimakasta ja tuulen nopeus puuskissa semmoisen 20 metriä sekunnissa, mutta ketkä tästä kiittää, niin pörssisähköasiakkaat kiittää tänään. Tuossa ollaan itse asiassa miinusmerkkisilläkin luvuilla oltu aina tuonne 6 saakka, mutta nyt alkaa varttihinnat olla sitten jopa tuosta puolesta eteenpäin, niin jopa 0,01 senttiä. Päivä ylin sähkön varttihinta tulee olemaan 0,27 senttiä. Keskihinta tänään niin 0,1. Eli nyt vaikka ei haluaisikaan, niin kannattaa käydä saunassa, koska no, nyt se kannattaa nimenomaisesti. Näin minä olen ymmärtänyt, että tämä tuuli tuo jonkunlaisen korrelaation näiden kahden asian välillä. Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen Amo kuuntelet 0406195939. Se on keino osallistua lähetykseen WhatsAppin kautta 0145229599 puolestaan soittain Benjaminin Cross of the Better Days ja Leona Lewisilta Run seuraavana soittoon.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

Se oli Leona Lewis Run nimisellä kappaleellaan. Päivän kysymys tänään liittyy tekoälyyn, myös päivän aamukahvin vieras on asiaan osiltaan vihkiytynyt. Hän on Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan lehtori Panu Moilanen, jonka kanssa keskustellaan asiasta. Nythän siis, ajatelkaa nyt, siis paavi ja Iso-Britannian hallitsija kuningas Charles ovat molemmat puhuneet tekoälystä, niin jos tämän tasoisen korkeat auktoriteetit ilmaisivat huolensa, ehkä vielä Charles menisi, mutta että paavikin siinä kotsassa on tullut ja todennut, että nyt on piru merrassa, niin on aika ottaa selvää, että mistä on kysymys. Mutta jos mennään vähän kevyemmältä osin, niin kertokaapa, miten tekoälyä käytätte? Käytättekö ollenkaan? Onko tekoäly vastaisuutta? Ainakin yksistä viesteistä tässä on tullut vähän sellaista esille, semmoista tekoälyn vastaisuutta. Mutta tai ainakin en minä tiedä tekoälyn vastaisuutta suorastaan yleisesti ottaen sellaista en minä tiedä, mitä se. Siis ei nyt ainakaan myönteisyyttä tekoälyä kohtaan, edes käsitteen. Mutta 0406195939 pistät viestiä tulemaan, niin pääset osallistumaan keskusteluun. Kiinnostaa tietää, että miten esimerkiksi tekoäly teidän elämään vaikuttaa. Vaikuttaako mitenkään? Aiotko sitä ottaa käyttöön? Tai mitä ikinä ajatuksia tuo herättääkään? Myös kysymyksiä saa laittaa Moilasen Panolle tulemaan. Hän siis 9 jälkeen täällä vieraana.

0: Frans Harjulta muukalainen. Jatketaan Juha Tapiolla ja Viivillä, myös Charlotte Perelli pääsee ääneen ihan just.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Iskä, mikäs lintu tuo on?
5: Se on västäräkki.
4: No entä tuo?
5: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
4: No entä vasta tuo?
5: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
6: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
7: It's Hockey Timein Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.

0: Radio KSM:n WhatsApp 040 619 5939. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
1: Oli muuten toinen Euroviisubiisi, joka kuultiin tässä 2008 Ruotsin Euroviisu-edustajana, siis Charlotte Perrelli Hero-nimisellä kappaleella. Tekoälystä keskustellaan tänään, tekoälyn suhtautumisesta ja tekoälyn, ei sentään tekoäly ole vieraana, mutta tekoälystä enemmän tietävä on vieraana. Tässä yksi viesti kuuluu myönteisesti tekoälyä kohtaan, että tekoäly on kyllä omassa työssä valtava hyöty. Teknisten komponenttien vertailussa ja tarjousten tekemisen aputyökaluna. Yli 1000 tuotteen kääntäminen kilpailijan kohdalta omille tapahtuu älyä ohjeistaan puolessa tunnissa, kun se illalla napotelle veisi 6-8 tuntia. Niitä tunteja, joita usein myyntihommissa tehdään liian helposti omaan piikkiin. Joo. Kylläpähän siitä jo aika iso hyöty tulee. Olkoon vaikka tulisikin niin kuin jonkunasteisia huolimattomuusvirheitä, mutta puolen tunnin, tai 6-8 tuntia muuttaminen puolen tuntiin, niin motivoi kummasti. Sitten tuli viesti, että käytän tekoälyä päivittää muun muassa kuvakorjauksia, muokkauksia sekä tekstien editointia. Käytössäni on tällä hetkellä 3 maksullista tekoälysovellusta. Mulla on ollut yksi käytössä, ja se oli ihan mielenkiintoinen kokemus. Sanotaanko näin. Se helpotti ainakin yhdessä vaiheessa elämääni merkittävissä määrin. Ja joo, just näin. Mitäs tässä sanotaan? Sitten tässä sanotaan, että ei vanhalle rouvalle millään tavalla. Paitsi kun tyttäremme on käynnissä ja se tulee pohdintaa jostain asiasta, hän sanoo, oota, kysyn mun kaverilta. Ja joo, just näin. Se on yksi tapa käyttää nähtävästi. Olen tekoälylle opettanut, mitä töihin liittyvä osaaminen minulla on. Niin pystyn luomaan tekoälylle helposti hakemuspohjan avoinna oleviin työpaikkoihin ihan vain kopioimalla työpaikkailmoituksen. Onnistumisprosentti saada paikkaan tosin tällä hetkellä vielä 0%. Mutta hei, toivo jättää viimeisenä tämän kelkan. Kyllä se siitä vielä jollain tavalla suttaantuu tämä kyseinen homma. Kyllähän siis jonkun työhakemuksen tekeminenkin on siis, siinä on kyllä niin kuin rekrytoimisvaihe.

0: tässä niin kuin, se pitäisi, jonkunlainen botti pitäisi saada aina tekemään sillä tavalla, että se kirjoittaa koko aika sulle elämäkertaa siinä vieressä. Ikään kuin, ja sitten sä voit ottaa sen sieltä laatikosta. Koska niiden työhakemusten kirjoittaminen niin ei useinkaan, väitän, että ne ei useinkaan tuo kovin hyvin esille sitä, että mitä ihminen on tai minkälainen työntekijä se on tai niin poispäin. Se tuo kyllä toki esille sen, kuinka hyvin ihminen osaa kirjoittaa esimerkiksi. Mutta siinä on kyllä yksi asia, mitä tässä elämässä niin toivoisin, että oli se sitten tekoäly tai mikä robotti tahansa, niin vielä jossain kohtaa muuttaisi ja ihmisille helpottaisi. Teddy Swimsia kuunnellaan seuraavana Bad Dreams ja Shawn Mendesiltä Treat You Better nimiset kappaleet myös soittoon. 0406195939 on WhatsApp-numero, jolla keskusteluun osallistua voi.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Shawn Mendes, Treat You Better, 7.47 kello. Hectorilla jatketaan. Okei, make peräjämää.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Jeppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
4: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
5: Hei, nosta mut pois! Väärä ämpäri!
6: Mitäs rähjät? Onpu rontti.
5: En ole sekajätettä. Tähtään biokaasuksi. Kiertämään maailmaa auton tankissa. Kiitos!
7: Mustan Korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta.

Ferrari, suirintsikat kaijan, väkisin joku uus mustan maijan. Lyövän näin myös marjatan paijan, peräturvaan ja silloin oksensin.

Ake Make Peräjämää Hectorilta, kello tulee 8:08. Tekoäly siis tänään keskustelun aiheena. Tänään halpaa sähköä, nautitaan siitä matkasta tämän päivän puolesta. Jostain syystä tänään menee sanatkin sekaisin kesken lauseen. Todennäköisesti tekoälysuoriutus osasta duuneista paremmin ja virheettömämmin, sanotaan sillä tavalla. Storia Previ, Tananailta ja Anna-Liisalta. Kohta Bob Maali myös ääneen.

0: Tässä oli Bob Marley ja No Woman No Cry. Uutisia tulossa on kohta sitä ennen Pariisin keväältä tulivuoren juurella.
1: Radio KSML. Superpaikallinen aamu.

0: Me kuljettiin täällä jo alussa. Elämä toiseen romahtavalla sillalla.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Tiina Hallinen. Polkupyörävalmistaja Helkama Velox ostaa tunturipolkupyöriä koskevat oikeudet. Perinteikäs tunturibrändi palaa kaupan myötä suomalaisomistukseen yli 20 vuoden tauon jälkeen. Tavoitteena on käynnistää tunturipyörien valmistus uudelleen ja siirtää niiden suunnittelu takaisin Suomeen. Kauppa koskee ainoastaan polkupyöriä, eikä siihen kuulu esimerkiksi brändin käyttö kuntolaitteissa tai mopoissa. Polkupyöräyhtiö Tunturi hakeutui konkurssiin elokuussa. Se kuului vuodesta 2003 lähtien hollantilaiseen Axel Group-yhtiöön. Suomalaisten luottamus poliisiin on korkea. Noin 4/5 kansalaisesta kertoo luottamuksen poliisiin olevan hyvällä tasolla, selviää Uutissuomalaisen gallupista. Suomalaisista 22% luottaa poliisiin täysin ja 57% paljon. Vastaavasti 17% luottaa poliisiin vähän ja 2% ei lainkaan. Luottamus poliisia kohtaan on vahvempaa vanhemmissa ikäluokissa. Gallupin mukaan Vasemmistoliiton kannattajien luottamus on selvästi varauksellisempaa kuin muiden puolueiden kannattajien. Jääkiekon mestiksessä pelaava Keuruun Keupa HT ilmoitti maanantaina aloittavansa Yhdessä sotureita -kampanjan. Sen tarkoituksena on vakauttaa seuran taloudellinen tilanne ja turvata tämän kauden loppuun pelaaminen. Keupan puheenjohtaja Henrietta Vuorenmaan mukaan seuran taloudellinen tilanne on kriittinen. Keupa tarvitsee seuraavien muutaman kuukauden aikana jopa 300 000 euroa, jotta mestiskauden pelaaminen loppuun onnistuu.
4: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
6: Just näin. Aluksi sää on melko selkeä ja poutainen. Tiistaina aamupäivällä paikoin vesikuuroja. Päivällä sää poutaantuu ja verrattain pilvinen. Päivän ylilämpötila on 10-13 lämpöastetta ja kohtalaista länsituulta on myös mukana. Tuulivaroitus maa-alueelle kertoo, että länsituuli on vaarallisen voimakasta. Tuulennopeus puskissa on sellaisen 20 metriä sekunnissa. Kivijärvellä työskennellään tietoiden parissa tielle 58, Viitasaari itäpuolella tielle 77. Jyväskylässä Tourulan kohdilla, Lievestuoreella, Mikkelin risteyksen kohdalla ja Nälkämäen tiellä Hankasalmella nämä kaikki aiheuttaa merkittävää haittaa liikenteelle.
7: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Lisää uutisia osoitteessa ksml.fi.
6: Käytitkö Tiina tekoälyä kuinka paljon?
5: Aika hyvä kysymys. Haluan just miettiä, että arjessa en kyllä käytä.
6: Joo.
5: Töissä jonkun verran, mutta aika vähän vielä sanoisin. Että aika pientä se kyllä sitten on.
6: Minkälaisia asioihin se sitten tulee käytettyä? Missä ylitetään kynnys, että nyt vaaditaan koneelliset aivot mukaan tähän?
5: Se toimii ehkä enemmän semmoisena tukena. Semmoisen, että jos haluaa jotain korjailla tai tsekkailla tai ideoida tai niin kuin tämän tyyppisessä tällä hetkellä.
6: Paremmat ideat.
5: Niin, ja sanojen järjestämisessä joskus se kone auttaa sitten siinä.
6: Joo, kyllä. Mihin asioihin, onko se sellaisia asioita, mihin et, niin kuin ehdottomasti et halua ottaa sitä käyttöön? Tai onko semmoisia niin kuin yhtään semmoisia, miten sen sanoisi, en mä tiedä, ennakkoluuloja ehkä, mutta jotain semmoisia niin kuin ajatuksia, että...
5: No kyllä se mulle on ollut henkilökohtaisesti jotenkin vähän vaikea ottaa sitä ja ulkoistaa sitä ajattelua.
6: Mites
5: kyllä
6: toi...
5: mä oon jotenkin tälleen sen nähnyt, että en mielellään ole ottanut, mutta sitten taas kun on käyttänyt, niin on kokenut sen myös hyödylliseksi, että se on vähän ristiriitasta sitten kuitenkin.
6: Niin se jännä.
5: Niin se jännä homma.
6: Otatko talousneuvoja vastaan siltä?
5: No en ehkä lähtökohtaisesti lähti siihen.
6: Niin.
5: Otatko itse?
6: No täytyy myöntää, että on ottanut ja jossain vaiheessa, kun siis aloitin indeksirahastoihin sijoittamisen, niin pyysin vain apua vertailuun siitä, että mitä tässä nyt kuuluisi tehdä. Siitä on kyllä aikaa jo 1,5 vuotta alkaa olla. No reilu vuosi ainakin on aika. Ja ihan siis... Totta kai siinä on sattumalla aika iso rooli, mutta 2-numeroista on kuitenkin tällä hetkellä prosentti siinä nousussa mitä se on tuottanut, että sillä tavalla apua, mutta se nyt oli lähinnä, niin kuin, että halusin perusteluineen, että mitkä eri jutut ja niin poispäin. Ja sen vastauksen nyt olisi varmaan osannut antaa moni muukin, mutta se jotenkin tuntui nopeammalta tavalta kysyä. Siis nopeus on siinä, on niin kuin, jos sen kanssa haluaa keskustella ja niin poispäin, niin se nopeus on niin kuin valttia.
5: Joo, no näinhän.
6: Missä tekoäly niin kuin tällä hetkellä pieksää vähän niin kuin kaiken hakukoneet ja niin edespäin. Niin, mutta kyllä siellä niin paljon tulee vielä semmoisia kummallisuuksia, ainakin niin kuin mulla vielä vastaa, mitkä niin kuin erikseen tunnistaa, että kun edelleenkin kuitenkin tarkistaa, että onko näillä totuuden kanssa joku tekeminen, niin, kyllä sillä välillä tulee semmoisia juttuja vastaan, että sitten kun kysyt siltä, että ootko ihan varma tuosta, tykkään siitä mallista vaikkapa, ChatGPT:tä käyttäen, tykkään sitä mallista. Aivan oikein. Ei pidä paikkansa miltään osin, saattaa olla se vasta. No, olkaa varovaisia. Mutta tänään tosiaan vieraan kanssa sitä asiasta keskustellaan hieman enemmän. James Blunt, kuunnellaan seuraavana musiikissa. The Truth on tuon kappaleen nimi.

James Blantilta The Truth-niminen kappale. Radio Keski-Suomalaisen Amoa kuuntelet. Princelle jatketaan You Got The Look. Ja Mira Luotikin pääsee ääneen. Sen jälkeen pistetään toivelaari auki. Tämä siis sitä Princea. You Got The Look.

0: Hitillä. Vai hellästi.
1: Mitäpä saisi olla, arvon valistunut musiikkikansa, radiokeskisuomalaisen kuulijat? Mitä musiikkia pistetään soittoon? Parinkymmenen minuutin kuluttua jonkun toive toteutuu. Onko se kaikkia aikoja haave vai kuinka ikinä? Joka tapauksessa genrerajat unohtaen laita biisi toivetta tulemaan. Joku toive tästä nyt joka tapauksessa parinkymmenen minuutin sisään toteutukseen menee. 0406195939. Pistetäänkö heviä, räppiä, hiphoppia, soulia, tangoa? Mikä on tämän päivän juttu?
0: Herätys hevillä, hitillä vai hellästi? Toiveesi kuullaan numerossa 0406195939.

0: Se oli Chaseilta Keep Me Warm niminen kappale. Siis pidä minut lämpimänä. Ei pidä minut mato. Tässä tuli muuten viestinä äsken tuohon, siis julma viesti suorastaan Helkamasta, että Helkama varmaan lanseeraa ensimmäisenä Tunturi Velaks -polkupyöräkampanjan. Näitäkin saa laittaa tulemaan, vaikka julmia onkin. Enkä tunnusta ainakaan hymyilleeni ja ainakaan nauraneeni tälle kyseiselle viestille, mutta siis mitä, mä hukkasin jo sen uutisen täältä kokonaan nenäni edestä. Niin, siis polkupyörävalmistaja Helkama Velox ostaa tunturipolkupyöriä koskevat oikeudet ja tosiaan tunturi perinteikkäänä brändinä palaa kaupan myötä suomalaisomistukseen yli 20 vuoden tauon jälkeen ja tavoitteena nyt sitten on käynnistää tunturipyörien valmistus uudelleen. Ja siirtää niiden suunnittelukin vielä kaiken hyvää lisäksi takaisin Suomeen. Yhtiö hakeutui konkurssiin elokuussa ja kuului 2003 alkaen hollantilaisen Axel Groupiin, group-yhtiöön. Ja hyvä me! Ei anneta hollantilaisille kaikkea. Jari Litmasen parhaat vuodet jalkapallosta saitte, tunturista saitte osanne, mutta onneksi olemme saaneet sen takaisin. Jari Litmanen taitaa asua nykyään Tallinnassa, tai ainakin jossain vaiheessa asui siellä. En tiedä, onko vielä näin, mutta saatte pitää sen, kunhan tunturi annatte takaisin. Anssi Kelaa ja The Scriptia seuraavana soimaan.
1: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
2: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluu mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painais ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
7: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.

että kaikki taitaa olla kohdallaan. Mä taidan kuulua tänne. Mun täytyy kävellä näin, mun täytyy kävellä näin. Kun jotain herää sisälläin. Mun täytyy kävellä näin, mun täytyy kävellä näin.

0: Radio KSM:n WhatsApp 040 619 5939. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
1: Siitä kyseisestä numerosta niin pystyt toivomaan biisiä, koska semmoinen toivebiisi soi tuossa tovin ajan kuluttua. Samaan numeroon niin voi laittaa kysymyksiä liittyen tuohon aamukahvin vieraaseen. Hän on lehtori Jyväskylän yliopistosta, joka tulee kertomaan tekoälystä, tai hänen kanssaan keskustellaan tekoälystä, sen riskeistä ja niin poispäin. Mistä tässä nyt on viime aikoina keskusteltu? Minkä takia esimerkiksi Paavi ja kuningas Charles on esimerkiksi ollut asian parissa liikenteessä huolestuneina suorastansa? Niin tämän tyyppisistä asioista tullaan tuossa myöhemmin keskustelemaan, mutta sitä minä mietin tuossa, kun päivän kysymyksenä on, että käytätkö tekoälyä ja onko jonkunlainen suhtautuminen tuohon tekoälyyn sinulla elämässä esimerkiksi, niin jos vielä niin kuin jotenkin niin kuin tätä haluan hämmentää, niin te ketkä käytätte sitä tekoälyä, niin mikä asia elämässä on muuttunut eniten sen myötä? Tai mikä asia, olisitko toivonut esimerkiksi, että parikymmentä vuotta sitten olisi ollut tämmöinen tekoäly käytössä ihan tällä tavalla kuluttajapohjaisesti? 0406195939 WhatsAppia tulemaan.
0: Radio Keskisuomalainen.fi.

0: Litku Klemetti, Lipissukupolven joutsenlaulu. Kuultiin just äsken siinä. Kohta pistetään toivebiisi soimaan. 6 minuuttia aikaa on toivebiisiä, koska Peter Gabrielin Sledgehammer on sen verran pitkä biisi. Sen ajan on aika toivoa ja sitten pistetään luukut kiinni.
1: Herätys hevillä, hitillä vai hellästi? Toiveesi kuullaan numerossa 040 619 5939. Talvi hiipii kulman takaa ja tie voi muuttua, no, jopa luistinradaksi. Talvirengas kisaa. Radio Keski-Suomalainen ja Rengasnuora tarjoavat mahdollisuuden voittaa uudet Continentalin talvirenkaat täysin ilman hintalappua. Lähetä rengasaiheinen kysymyksesi meille radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Rengasnuoran asiantuntijat vastaavat kysymyksiin torstai-aamuisin kello 9 uutisten jälkeen ja uusintana sunnuntaisin kello 14.40. Arvonnassa palkintona uudet renkaat ja turvalliset kilometrit koko talveksi. Kilpailun säännöt ja osallistuminen osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
1: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. 5 tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa. jklauto.fi. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
5: Odotettu liigan superkausi on täällä ja JYP palaa kotiin. JYP aloittaa kotipelit 2 huippuottelulla, kun kotiavaukseen saapuu keskiviikkona 14. lokakuuta Rauman Lukko. Ottelut jatkuvat heti perjantaina 16. lokakuuta, kun JYP kohtaa Oulun Kärpät. Odotettujen kotiotteluiden lipun myynti käy kuumana. Hankin lippusi nyt. JYP-liiga.fi.

0: Hitillä vai hellästi? Hands, you held the
1: blueprints. Tänne laittoi lomalainen viestin ja toivoi kappaletta, joka on verrattain tuoretta Purpuraa eli Deep Purplea. 93 vuodelta The Battle Rages On nimiseltä albumilta on kyseinen kappale ja kappaleen nimi on Time to Kill. Vähän niin kuin siinä loman ajantappo hengessä. Deep Purplein Time to Kill -kappaleen jälkeen luvassa on myös Hello Helsinki ja Pulp Fiction ja sitten uutiset. Kello tulee nimittäin 9.

0: Ensiasunto. Ehkä yksiö kortepohjassa. Oranssia ja valkoista lainalupauksen yläkulmassa. Joskus vielä rantatontti. Plus kaupunkikoti Kuokkalasta. Taas kääntyy katse kohti oranssivalkoista. Vastuullista varallisuuden hoitoa vanhuuden varalle. Haapamäen seudulta Pihtiputaalle, Multialta Tikkakoskelle, Joutsasta Luhangan kirkonkylälle. 3394 järveä. 272 314 ihmistä. Jokainen meille yhtä tärkeä. Koska mekin ollaan täällä. OP Keski-Suomi.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Hei, nosta mut pois! Väärä ämpäri!
4: Mitäs rähjät? Ompurontti.
3: En ole sekajätettä. Tähtään biokaasuksi. Kiertämään maailmaa auton tankissa. Kiitos!
5: Mustan korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta.
6: Sokkarilla shoppaillaan torstaista sunnuntaihin. Nauti Sokkarin monipuolisista palveluista, ohjelmasta ja huippueduista torstaista sunnuntaihin. Nähdään Sokkarilla!

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Tiina Hallinen. Onnettomuustutkintakeskus julkistaa tänään tutkintaselostuksen Euran lentokentän lähellä sattuneesta helikopterionnettomuudesta. Kaksi Tallinnasta lähtenyttä siviilihelikopteria putosi maahan viime vuoden toukokuussa. Koptereissa oli yhteensä 5 ihmistä, jotka kaikki kuolivat onnettomuudessa. Kuolleet olivat Viron kansalaisia. Helikopterit olivat matkalla Piikajärven lentokeskukseen. Pari kuukautta onnettomuuden jälkeen OTKES julkaisi väliraportin. Sen mukaan toinen helikoptereista käänsi lentosuunnan kohti toista juuri ennen helikoptereiden yhteen törmäystä. Polkupyörävalmistaja Helkama Velox ostaa tunturipolkupyöriä koskevat oikeudet. Perinteikäs tunturibrändi palaa kaupan myötä suomalaisomistukseen yli 20 vuoden tauon jälkeen. Tavoitteena on käynnistää tunturipyörien valmistus uudelleen ja siirtää niiden suunnittelu takaisin Suomeen. Kauppa koskee ainoastaan polkupyöriä, eikä siihen kuulu esimerkiksi brändin käyttö kuntolaitteissa tai mopoissa. Polkupyöräyhtiö Tunturi hakeutui konkurssiin elokuussa. Se kuului vuodesta 2003 lähtien hollantilaiseen Axel Group-yhtiöön. Jyväskylän kaupungin suunnitelmiin luopua jäävuorojen ostamisesta liikuntakeskus Buukilta suhtaudutaan alueen jääurheiluseuroissa vaihtelevasti. Uuden hippoksen valmistuessa jäitä olisi aiemman 6 sijaan 5. Jyväskylän taitoluisteluseuran toiminnanjohtaja Laura Rajala kertoo, että jäämäärän väheneminen tulevaisuudessa on seuralle haaste. JYP-junioreiden puheenjohtaja Turo Teittisen mukaan jäät riittävät täpärästi seuran nykyiselle harrastajamäärälle. Jyvässeudun kiekon valmennuspäällikkö Arturi Karjalainen sen sijaan ei usko, että jäämäärän väheneminen haittaa seuran toimintaa jatkossa.
1: Lisää uutisia osoitteessa ksml.fi.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
3: Sää on verrattain pilvinen ja poutainen tänään. Päivän ylilämpötila on 10-13 lämpöastetta ja kohtalaista länsituulta on myös tarjolla. Länsituuli on varjollisen voimakasta tänään ja siitä tuulivaroitus kirpoaa. Tuulen nopeus puuskissa voi olla sellaisen 20 metriä sekunnissa. Normaali ajokeli vallitsee tällä hetkellä tietöitä. Puuhastellaan, anteeksi kielikuvaa, niin Kivijärvellä, tiellä 58, tiellä 77 Viitasaaren itäpuolella, Jyväskylässä, Tourulan rampien kohdalla, Lievestuoreella, Mikkelin tienristeyksen kohdalla ja Hankasalmella Nälkämäen tienristeyksessä. Muuten aika lailla vailla ongelmia ja hidastuksia mennään. Kohta sisäänmarssi yliopiston lehtori Panu Moilanen, hänen kanssaan keskustellaan tekoälystä. Jos tulee kysymyksiä mieleen, niin viskatkaa tulemaan.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
5: Radio KSML. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: aamukahvivieras.
1: Kraftwerkin The Robots oli sen kappaleen nimi. Ja oli tuttua musiikkia aamukahvivieraalle, joka on Panu Moilanen Jyväskylän yliopistosta. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta. Mukava, että soitetaan. Soitetaan vanhalle miehelle nuoruuden kappaleita.
1: Oliko tämä siis niin, että tämä löytyy sulta jopa levyhyllystä?
2: Tämä löytyy levyhyllystä CD-levynä.
1: Se on kyllä, tämä oli nimittäin mulle kokonaan uusi juttu, mutta todennäköisesti tänään muutama muukin juttu tulee. Viime viikolla, muistaakseni se oli viime viikkoa, kun lehdessä oli tekoälyasioista juttua. Taisi olla itse asiassa toissa viikolla tekoälyasioista juttua, sinä olit siinä haastateltavana. Tekoäly on ollut nyt ehkä niiden uhkien ja sellaisten kautta paljonkin ihmisten puheessa, mutta nyt kun Paavista kuningas Charlesiin kaikki puhuu tekoälystä, niin miten merkittävästä ilmiöstä tekoälyn suhteen tällä hetkellä puhutaan?
2: Kyllä tekoäly on varmasti ehkä tällä hetkellä elävän ihmismassan näkökulmasta merkittävin teknologinen muutos, mitä on tapahtunut ja mitä tulee tapahtumaan. Eli se on selvästi tällainen niin sanottu disruptiivinen, eli murroksellinen teknologia, joka muuttaa ratkaisevasti sitä, että kuinka toimitaan, mitä tapahtuu, millä tavalla tehdään asioita. Eli tekoäly on oikeasti tärkeä ja merkittävä asia.
1: Pystyykö siltä välttymään tällä hetkellä ihmiset? Siis jos on, tiedätkö, tämmöinen tekoälykielteinen ihminen, niin pystyykö hän lähtökohtaisesti välttymään tekoälyn vaikutuksilta?
2: No varmaan riippuu siitä, että mitä tarkoitetaan sillä tekoälyn vaikutuksella. Jos ajatellaan, että ryhtyy elämään tälleen Pentti Linkolana, eli muuttaa saareen ja kalastelee ja lämmittää saunaa ja katselee suunnilleen luonnonmerkeistä, että miltä näyttää, sataako vai paistaako, niin sillä tavalla varmaan pystyy siitä omasta elämästään jollain tasolla vielä sulkemaan tekoälyn pois. Mutta jos ajatellaan sellaisia ihmisiä, jotka elää arkeaan normaalisti täällä nykyyhteiskunnassa, niin kyllä se tekoäly vaikuttaa meihin kaikkiin. Toisaalta se vaikuttaa sillä tavalla, että on aika paljon sellaisia sovelluksia, jotka hyrrää tuolla taustalla sulautettuina järjestelminä. Toisaalta se sitten alkaa tulla esimerkiksi palveluihin, eli jos Keski-Suomessakin soittaa hyvinvointialueelle, niin hyvin todennäköisesti sieltä vastaa tekoäly, jonka kanssa ensin käydään läpi perusasioita tai monissa muissa asiakaspalvelutilanteissa. Ja sitten jos varsinkin käyttää näitä nykyisiä informaatioteknologian sovelluksia, niin niihinhän se tekoäly on upotettu ja integroitu jo niin kiinteästi, että sitä tulee käyttäneeksi oikeastaan aika lailla huomaamatta.
1: Niin just sitä menisinkin kysyä, että minkälaisissa asioissa esimerkiksi niin kuin huomaamatta. Jos mä otan kännykän käteen aamulla, niin onko mä välittömästi jotenkin tekoälyvaikutteiden alla?
2: No siellä on sitä algoritmiikkaa esimerkiksi sosiaalisen median sovelluksissa, jotka käyttää tekoälyä. Sitten siellä on vaikka kasvojen tunnistusta tai vastaavia, joilla se kännykkä saattaa avautua. Sitten jos käyttää tietokoneessa vaikkapa toimisto-ohjelmia, niin toimisto-ohjelmissahan nykyään lymyilee se tekoäly. Ja sitten ehkä se, mikä varmaan niin kuin kaikkein selvimmin näkyy ihmisille, että jos tekee Google-haun, niin Google-hakuhan nyt oletuksena tarjoaa siihen sen tekoälyn tekemän tiivistelmän siitä haettavasta asiasta. Ja se on itse asiassa sellainen, joka yhä useammalle Google-haun tekijälle riittää, eli he eivät sitten niihin varsinaisiin hakutuloksiin edes etene.
1: Onko se myös suunta ehkä, mihin tämä on menossa? Onko hakukoneiden aika jollain tavalla tulossa? En mä tiedä tiensä päähän, mutta muuttumassa ainakin niin kuin sisällöltä.
2: Kyllä ne ratkaisevasti on muuttumassa tekoälypohjaisemmiksi, eli se perushakukoneen käyttö on kuitenkin sellaista, että eilen olin kaupassa ja piti ostaa persikoita ja siellä ei ollut kuin nektariineja ja sitten googletin, että onko persikkä ja nektariini hyvinkin sama asia. Niin, kyllä mulle riitti se tekoälyvastaus, joka kertoi, että sama hedelmä, yksi geeni eroa.
1: Niin, eli periaatteessa pystyy kysymään suoraan tänne, että onko niillä eroa, ei niin, että persikka, nektariini, onko sama asia.
2: Niin, ei tarvitse katsella sieltä mitään. Niin. Wikipedia-artikkeleita.
1: No mikä on suurin väärinkäsitys, mitä tekoälyn tällä hetkellä kuulet liittyvän? Onko semmoisia vääriä käsityksiä liittyen tekoälyn ominaisuuksiin tai sano sinä.
2: No ehkä sellainen asia, mikä tosi usein näkyy esimerkiksi sosiaalisen median keskusteluissa, on sellainen tekoälyn vähättely. Eli aika moni vielä sanoo tekoälyä suureksi arvauskoneeksi, eli että se arvailee asioita. Tietyllä tavalla se pitää paikkansa, koska se esimerkiksi generatiivisen tekoälyn, joka on siis se tekoäly, joka meille useimmiten näkyy, toimintahan perustuu todennäköisyyksiin ja niiden laskemiseen, mutta ei se mikään arvauskone ole, eli se, että vähätellään tekoälyä siitä näkökulmasta, että se olisi jotenkin tällainen epäluotettava ja epäkurantti, niin se on varmaan se suurin väärinkäsitys, eli ei tunnisteta ja tunnusteta sitä tekoälyn merkitystä ja sitä, että kuinka suurella tavalla se meitä ja meidän ympäristöä tulee muuttamaan.
1: No moni pelkää, varsinkin tämmöinen suomalainen ihminen, jolle yksityisyys on hyvin tärkeää, niin moni pelkää, että tekoäly tietää kaiken, mutta miten, pystyykö sitä jotenkin niin kuin määrittelemään, miten älykäs tekoäly tällä hetkellä on? Pystyykö sitä jotenkin niin kuin muodostamaan?
2: Tietäminen ja älykkyyshän on eri asia. Eli tekoälyn, oikeastaan niin kuin se tekoälysana on suomen kielessä huono. Että jos haluttaisiin olla ihan tarkkoja ja käyttää sellaista niin kuin sopivaa sanaa, niin pitäisi puhua koneoppimisesta tai koneoppimisjärjestelmistä, koska älykkyys on muutakin kuin sitä, että ihminen tietää asioita. Ja tämä älysana siinä tekoälyssä tekee siitä ehkä vielä tietyllä tavalla ihmismäisemmän kuin mitä se oikeasti on. Tekoälysovellukset ovat hyviä keräämään tietoa ja tietyllä tavalla niiden perusteella, niiden todennäköisyyksien avulla päättelemään asioita, mutta ne eivät ole sitten välttämättä sillä tavalla älykkäitä vielä kuin ihmiset, eli ne ei pysty esimerkiksi yhdistelemään toisiinsa täysin liittymättömiä asioita ja saamaan uusia ideoita sitä kautta.
1: No mikä on semmoinen, miten se sanoisi, niin kuin suurin harppaus, mitä esimerkiksi niin kuin lähivuosina tai vaikka nyt vuoden aikana esimerkiksi tekoälyssä on tehty?
2: No, meidän niin kuin keskivertokansalaisten tietoisuuteenhan tekoäly tuli vuonna 2022, kun tämä ChatGPT:n ensimmäinen kielimalli julkaistiin, ja minusta ehkä niin kuin kannattaa tarkastella sinne taaksepäin siitä, että minkälaista se oli silloin 2022 ja minkälainen se tekoäly on nykyään. Eli kyllä se, niin kuin se sen kyky päätellä asioita todennäköisyyksien perusteella ja sitten ottaa sinne esimerkiksi sinne laajoihin kielimalleihin ihan kuranttia ajankohtaista tietoa, niin on se, mikä on se suurin harppaus siellä tapahtunut. Ja sitten kyllähän tekoälymallit koko ajan kehittyy, niistä tulee koko ajan tehokkaampia, niistä tulee koko ajan monimutkaisempia, ja sitten niistä tulee myöskin koko ajan resurssisyöpämpiä, ja niille annetaan niitä resursseja. Eli käytännössä, kun on huomattu, että tekoäly kiinnostaa ihmisiä, tekoälylle on olemassa sovelluksia, niin se on alkanut saada sellaisia esimerkiksi laskentaresursseja, joita sillä ei ennen ollut. Ja se laskentakyvykkyys yhdistettynä niiden mallien kehittymiseen on tehnyt tekoälystä varten otettava vaihtoehto monilla sellaisillakin aloilla, jolla se ei sitä ollut vaikka vuosi pari sitten.
1: Panu Mailisen kanssa jatketaan juttua Jannika B. ja Stigin jälkeen tekoälystä puhetta.
0: Jöppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
3: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
4: Ensiasunto. Ehkä yksi jo kortepohjassa. Oranssia ja valkoista lainalupauksen yläkulmassa. Joskus vielä rantatontti. Plus kaupunkikoti Kuokkalasta. Taas kääntyy katse kohti oranssivalkoista. Vastuullista varallisuuden hoitoa vanhuuden varalle. Haapamäen seudulta Pihtiputaalle. Multialta Tikkakoskelle. Joutsasta Luhangan kirkonkylälle. 3394 järveä. 272314 ihmistä. Jokainen meille yhtä tärkeä. Koska mekin ollaan täällä. OP Keski-Suomi.
5: Odotettu liigan superkausi on täällä ja Jyp palaa kotiin. Jyp aloittaa kotipelit kahdella huippuottelulla, kun kotiavaukseen saapuu keskiviikkona 14. lokakuuta Rauman Lukko. Ottelut jatkuvat heti perjantaina 16. lokakuuta, kun Jyp kohtaa Oulun Kärpät. Odotettujen kotiotteluiden lipunmyynti käy kuumana. Hankin lippusi nyt. Jypliiga.fi.

0: aamukahvivieras.
1: Panu Mailisen kanssa jatketaan yliopistolta Jyväskylästä. On hän. Tekoälystä on keskusteltu, tekoälystä on valjastettu myös keskustelemaan ei enempää eikä vähempää kuin Yhdistyneen kuningaskunnan pääjehu eli Charles ja sitten vielä kaiken hyvän lisäksi paavikin on puhunut tekoälystä. Minkä ihmeen takia tällä hetkellä paavi ja Charles on esimerkiksi ihmiset, jotka tekoälyn tulevaisuudesta A on huolissaan, B on valjastettu puhumaan tästä asiasta?
2: Heidät on varmaan ehkä nimenomaan valjastettu puhumaan, eli jos ajatellaan sitä, että mitä on kuullut tekoälyn tulevaisuudesta ja tekoälyyn liittyvistä riskeistä täältä IT-alalta, käytännössä niin kuin esimerkiksi näiden tekoälyyhtiöiden johtajilta ja paljon aiemmin jo vaikka Stephen Hawkingilta ja Applen perustajilta ja Bill Gatesilta ja niin edelleen, niin ehkä siinä ajatuksena on, että se heidän viestinsä ei ole vielä saavuttanut riittävässä määrin niitä henkilöitä, jotka voisivat päättää esimerkiksi niistä rajoituksista ja sääntelystä, jota nähdään tarvittavan sen tekoälyn hillitsemiseen. Ja mä väitän, että tässä on taustalla se, että on otettu yhteyttä tällaisiin tietyllä tavalla alan ulkopuolisiin toimijoihin, joilla on vaikutusvaltaa ja ikään kuin annettu ymmärtää, että olisi hyvä, että ottaisitte tähän asiaan kantaa. Ne. Toki en sulje pois sitä mahdollisuutta, että jos ajatellaan paavi Leo, kun se nyt tällä hetkellä on.
1: Niin taitaa olla, joo.
2: Niin hänhän on nyt siinä mielessä poikkeuksellinen paavi, että hän on kohtuullisen nuori kuitenkin paaviksi. Joten hänellä saattaa olla niin kuin sellainen tilanne, että hän on itsekin viivalla tämän tekoälyn suhteen jossain määrin. Hän on saattanut huolestua siitä kehityskulusta ja ottaa sen esille. Mutta kyllä mä luulen, että tässä on tämmöinen niin kuin vaikuttamiskampanja taustalla. Kun kuitenkin, jos ajatellaan, että sitten eräs toinen toimija, eli Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, on sitä mieltä, että tekoälyä ei tarvitse säännellä, vaan riittää, että on riittävän älykäs presidentti hoitamassa asioita, ja hänen mukaansa Yhdysvalloilla sellainen presidentti on.
1: Niin, kyllä. Pitäähän miehen sanaa uskoa.
2: Kyllä.
1: No, paavi puhuu ihmisarvosta, niin kuin ehkä tietysti hänen instanssin osalta kuvitella saattaakin. Jotenkin tuntuu, että ehkä tuo katolinen kirkko on ollut enempi reaktiivinen tällaisissa asioissa, niin kuin jos mietitään sota-asioista, niin sitten vasta kun jotain on tapahtunut, niin on puhuttu. Nyt jotenkin tuntuu, että ollaankin aika proaktiivisesti liikenteessä, vai ollaanko?
2: Niin, ollaanko nyt reaktiivisia vai proaktiivisia? Meillähän on aika paljon osoituksia siitä, että ne tekoälymallit ja tekoälyagentit ovat jo tehneet asioita, joita niiden ei uskottu voivan tehdä ja joita niiden niin kuin lähtökohtaisesti ei olisi pitänyt tehdä. Eli ehkä nämä, niin kuin nämä viime aikojen esimerkit siitä, että tekoäly jollain tavalla voi oikeasti karata käsistä, niin on saanut aikaan sen, että on sitten alettu nostaa niitä riskejä yhä enemmän esille.
1: Niin onko se itse asiassa nämä tapaukset, just mitä on tullut, niin jotenkin tuntuu ajoituksellisesti sopivalta, että nyt paavikin on näistä puhunut, niin pitääkö tässä ymmärtää, että näitä on ehkä tapahtunut jo aiemminkin, mutta nämä nyt sopivasti nouseekin itse asiassa esille tässä kohtaa.
2: Niin, en tiedä onko niitä tapahtunut aiemmin, mutta niin kyllähän niin kuin esimerkki vakuuttaa aina kuulijan, eli kun huomataan, että siellä niin tekoäly on vaikkapa onnistunut murtautumaan terveystietojärjestelmiin tai se on onnistunut murtautumaan jonnekin muuhun tietojärjestelmään, jonne sen ei olisi kuulunut murtautua, niin kyllähän se huolestuttaa.
1: No, kuningas Charles on enemmän sitten puhunut turvallisuudesta, että jos paavi siitä ihmisarvosta. Kumpi huolestuttaa tutkijoita enemmän?
2: No, tutkijat varmaan on huolestuneita molemmista asioista ja se, että kummasta näkökulmasta tai oikeastaan mistä näkökulmasta on enemmän huolestunut, niin riippuu siitä, että minkä alan tutkija on. Mutta kyllä yleisesti tällä hetkellä varmaan ollaan huolestuneita oikeastaan niin kuin toisaalta siitä, että millä tavalla se tekoäly muuttaa yhteiskuntaa, millä tavalla se muuttaa taloutta, työmarkkinoiden rakennetta.

0: nimenomaan siihen, että tekoälyllä pystytään toteuttamaan tällaisia toimintoja, jotka niin aiemmin on vaatinut hyvin paljon manuaalista työtä, jotka ehkä on jollain tavalla toisteisia tai ehkä jossain määrin yksinkertaisia, niin huomattavasti tehokkaammin kuin aiemmin. Eli tietojen keräämistä, yhteenvetojen tekemistä ja niin edelleen. Toisaalta sitten tekoäly pystyy tarjoamaan meille myöskin niin tällaista kapasiteettia tutkimuksen edistämiseen. Ehkä ne liittyy näihin asioihin, mutta sitten taas täytyy aina muistaa se, että kun me puhutaan siitä, että millä tavalla teknologia muuttaa asioita, niin tyypillisesti teknologian kehitys yliarvioidaan lyhyellä aikavälillä ja aliarvioidaan pitkällä aikavälillä. Ja nyt kun ollaan vuodessa 2026, niin mä sanoisin, että se vuosikymmenen loppu alkaa olla jo vähän semmoinen niin kuin pitkä aikaväli. Eli me ei välttämättä ehkä nähdä tai me ei pystytä näkemään, että mihin kaikkeen se tekoäly 4-5 vuoden aikajänteellä pystyy ja mille aloille sitä sitten otetaan käyttöön.
1: No entäs ne suurimmat riskit? Onko ihmiskunta mahdollisesti tuhon omaa jossain kohtaa?
0: No, tekoälyyhtiöiden edustajathan tällä hetkellä varoittelevat siitä, että on mahdollista, että tekoäly aiheuttaa ihmiskunnan tuhoutumisen ja jonkin arvion mukaan todennäköisyys olisi suurempi kuin 10%. Ja eihän se siis mitenkään poissuljettu vaihtoehto ole. Eli jos ajatellaan sitä nimenomaan, että tekoäly tekee yhä autonomisemmin päätöksiä ja sitä otetaan käyttöön erilaisissa kriittisen infrastruktuurijärjestelmissä ja ennen kaikkea asejärjestelmissä, niin ei se niin kuin täysin poissuljettu vaihtoehto valitettavasti ole. Ja se on nimenomaan se, mistä ehkä nyt ollaan eniten huolissaan, koska kuitenkin maailman tilanne on tällä hetkellä sellainen, että ne tietyllä tavalla kynnykset ottaa tekoälyä käyttöön vaikka autonomisina aseina, niin ovat varmaan alempana kuin ne olisivat olleet vaikkapa 10 vuotta sitten, jos meillä olisi ollut tällainen teknologia käytössä, koska se turvallisuustilanne on heikentynyt niin paljon. Mutta sitten taas, jos ajatellaan Suomen näkökulmasta, niin mun mielestä meidän ei kannata olla ensisijaisesti huolissaan tästä eksistentiaalisesta uhasta, vaan siitä, että me ei olla ehkä yhteiskuntana ja valtiona riittävän valmiita siihen tekoälyvallankumoukseen, joka nyt on selvästi alkanut. Eli me tietyllä tavalla puhutaan kyllä sujuvasti tekoälystä, mutta jos ajatellaan vaikkapa Suomen tekoälystrategiaa, se on vuosia vanha, eli meillä ei ole tällaista ajantasaista ja hyvää tekoälystrategiaa, ja kuitenkin väistämätön tosiasia on, että tekoäly muuttaa esimerkiksi työmarkkinoiden rakennetta. Se saattaa syrjäyttää osittain tietyn osan työvoimasta, se saattaa muuttaa meidän veropohjaa, se saattaa muuttaa sitä, miten meidän yhteiskunnassa viestitään ja niin edelleen. Eli mä näkisin Suomen kannalta nämä talouteen, työelämään ja yhteiskuntaan liittyvät riskit kyllä huomattavasti akuuteimpina ja tietyllä tavalla enemmän huolta aiheuttavina kuin sen, että tulee se eksistentiaalinen tuho. Koska sitten jos tulee eksistentiaalinen tuho, niin sitten ei ole paljon väliä veropohjalla.
1: Niin, just näin. Se on mukava, että saadaan tämmöinen hyvä energia aamu ja niin pois. No jossain vaiheessa musta tuntuu, että vaikka jos mennään muutama vuosi taaksepäin, niin puhuttiin aina kaikista deepfake-videoista ja tekoälyn tekemistä, että onko joku aitoa tai joku ei. Onko se edelleen niin kuin sellainen keskustelu, miten ihmiset tunnistaa esimerkiksi tekoälypohjaisia videoita tai niin edespäin. Jotenkin tuntuu ainakin, että omaan silmään ei satu niin paljon enää tällaista tekoälypohjasta, siis niin kuin, mitenkä sen sanoisi?
0: Siis selvästi tekoälyn tekemään.
1: Niin, siis ei tule enää niitä Kekkosen vetämiä talkshow-pätkiä ja ihan hirveästi vastaan.
0: Niin, ei tule enää ehkä niitä hauskoja tekoälyn tekemiä videoita, mutta kyllähän niin kuin tekoälyn tuottama tämmöinen niin sanottu synteettinen sisältö on nykyään todella vaikea erottaa siitä autenttisesta sisällöstä. Ja se on ehkä niin kuin kanssa nimenomaan tällainen yhteiskunnallinen riski, jos ajatellaan sitä, että miten meidän informaatioympäristö ja demokraattinen järjestelmä kehittyy, niin se, että me ollaan ajautumassa mun mielestä sellaiseen tilanteeseen, jossa yhä suurempi osa meidän kohtaamasta viestinnästä on keinotekoista eli synteettistä. Ja se taas johtaa siihen, että me loppujen lopuksi ehkä aletaan epäillä vähän kaikkea, eli me ei enää uskota mitään. Eli kun täällä istuu tyyppi Jyväskylän yliopistosta puhumassa, niin jossain vaiheessa joku sitten miettii, että onko se siellä oikeasti vai onko siinä vaan tekoälymalli. Ja tämä tuottaa myöskin tällaisen
1: trust niin kuin, me bro-tyyppi.
0: Niin. Ja sitten tämä tuottaa myöskin ehkä sellaisen valehtelijan eduksi kutsutun ilmiön, joka tarkoittaa sitä, että sitten jos vaikka on poliitikosta tai jostain julkisuuden henkilöstä jotain kiusallista sisältöä verkossa, joka normaalisti ansaitsisi sellaisen kohtelun, että pitäisi pohtia, että onko se poliitikko vaikka oikeassa paikassa ja oikeassa tehtävässä, niin on tulevaisuuden

0: jossa entistä helpompi sanoa, että se ei ole aito, vaan se oli tekoälyn tekemä, vaikka se olisi aitokin. Mm. Eli se
1: tuottaa epäilyksen ainakin siihen.
0: Se tuottaa epäilyksen siitä, eli tämä synteettisen sisällön lisääntyminen nakertaa sen informaatioympäristön uskottavuutta ja meidän kykyä uskoa siihen viestintään, jota me saadaan. Ja sitten kun meidän kyky uskoa tietyllä tavalla katoaa, niin me ei kohta luoteta ja uskota enää mihinkään, joka varsinkin Suomen kaltaisessa luottamusyhteiskunnassa on todellinen ongelma.
1: Lordia ja Timo Rautiosta ja Triina Iskalakoista kuunnellaan vielä hetken aikaa ja sitten jatketaan vielä tovi aikaa Panu Moilasen kanssa tekoälystä. Jos kysymyksiä tulee tähän asiaan liittyen, niin 0406195939. Siinä on WhatsApp-numero.

0: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio KSML. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: Se oli Timo Rautiainen ja Trio Niskala, kos idäjuna.
1: Aamukahvi vieras.
0: Jatketaan Panu Moilisen kanssa. Tänne on tullut kysymyksiäkin itse asiassa tänne tai itse asiassa edes kysymystä, mutta tämä viesti kuuluu kuitenkin seuraavasti, Panu. Otin pari valokuvaa seinäkalenterin naisesta, koska nimi oli haussa. Tekoäly kertoi, että kyseessä on nainen kalenterissa. Toisen otin työtoverista kahvitauolla. Tekoäly kertoi, että kyseessä on työmies todennäköisesti kahvitauolla. Todella hyödyllisiä tietoja molemmat. Mä heitin tän sulle vähän vitsinomaisesti, mutta huomiosormesi nousi silloin. Mistä syystä?
2: No se nousi siitä syystä, että niin tämähän kertoo siitä, että kuinka tarkasti se tekoäly pystyy analysoimaan sellaista visuaalista informaatiota, jota sille annetaan. Eli se tunnistaa, että kyseessä on nainen kalenterissa tai työmies kahvitauolla. Ja kun me pohditaan tätä asiaa ja kokeillaan sitä täällä Suomessa, joka on liberaalidemokratia, jossa ihmisoikeudet, perusoikeudet on kunnossa, niin silloinhan se on lähinnä hauskaa. Eli todetaan, että nytpä oli tekoälyllä hyvä juttu tässä. Mutta ajatellaanpa, että me oltaisiin Kiinassa uiguurialueilla. Mm. Ja mietitään, että mitä se mahdollistaa, että se tekoäly pystyy tunnistamaan tilanteita, se pystyy tunnistamaan toimintaa, se pystyy tunnistamaan yksilöitä ja niin edelleen. Eli siitähän pystytään luomaan niin kuin aivan äärimmilleen viritetty valvontayhteiskunta, joka ulottuu käytännössä kaikkiaan.
0: Nythän käyttäjällehän on tulostettu tietona, että työmies kahvitauolla, todennäköisesti kahvitauolla ja nainen kalenterissa. Mutta onko taustalla vielä jotenkin sillä tavalla, että tekoäly tietää kuitenkin enemmän kertomatta sitä kuitenkaan välttämättä?
2: No se on hyvin mahdollista. Eli jos ajatellaan, että se on otettu se kuva vaikka siellä työpaikalla, jossa siinä työmiehen taustalla näkyy jotain työpaikan tiloja, siellä näkyy jotain sellaisia rakenteita, siellä saattaa näkyä koneita, siellä saattaa näkyä muita ihmisiä, niin kyllä se tekoäly pystyy siitä kuvasta, varsinkin jos ajatellaan, että nykyään jo matkapuhelinten kuvat on äärimmäisen tarkkoja, niin se pystyy kaivamaan sieltä yllättävän paljon informaatiota. Ja se, mikä siinä on vielä oleellista, että kun sehän ei unohda sitä kuvaa oikeastaan koskaan, eli se sitten saattaa muutaman vuoden päästä pystyä palaamaan siihen, jos sille on rakennettu sellainen sovellus, jolla halutaan löytää vaikkapa tieto siitä, että missä Joni Pakarinen on ollut 6. päivä lokakuuta 2026, mitä se on päivän aikana tehnyt, niin voi olla, että siinä vaiheessa meillä on sellainen tietomassa, jolla niin kuin se päivä voidaan jäljittää hyvinkin tarkasti.
0: Voiko tätä tietoa tulevaisuudessa käyttää vaikkapa instanssit, kuten verottaja, tiedustelu, tämän tyyppiset asiat?
2: Ilman muuta niin voi käyttää sitä. Itse asiassa eilen luin yhden sellaisen tieteellisen artikkelin, jossa oli hahmoteltu tällaisen niin sanotun kognitiivisen tiedustelun mallia. Ja siinä mallissa lähtökohtana oli se, että käytettäisiin kaikkia mahdollisia sensoreita, jotka liittyy ihmiseen tai yksilöön, eli alkaen älysormuksista, kännyköistä, tietokoneista, kadulla olevista kameroista ja kerätään tietoa ja pyritään muodostamaan sen perusteella ihmisestä tällainen profiili tai psykografia. Se kuulostaa tällä hetkellä vähän tällaiselta tieteiskirjallisuudelta ja sitten ensimmäisenä tulee mieleen, että no eihän se niin kuin yksityisyyden suojalainsäädännön näkökulmasta esimerkiksi Euroopassa ole edes mahdollista, mutta me ollaan nähty esimerkiksi Yhdysvalloissa sellainen kehityskulku, joka on tehnyt asioista, joiden ei pitänyt olla mahdollista siellä mahdollisia.
0: No eikö näitä nyt töpseli seinästä, jos olisi sillä ratkaistu?
2: No ei sitä tekoälyä saa töpseliä, tai tekoälyllä ei ole yhtä töpseliä, jonka voisi nykpäistä seinästä. Eli lähtökohtanahan on se, että niin kuin nämä tekoälymallit ensinnäkin toimii hyvin niin kuin hajautetusti eri datakeskuksissa, ja sitten on myöskin tällainen skenaario olemassa, että jos meillä on tekoäly, joka on tietyllä tavalla ohjelmoitu päättäväiseksi, eli sille on ikään kuin annettu sellainen ominaisuus, että se pyrkii toteuttamaan sen oman tehtävänsä aina ja kaikissa tilanteissa, niin ei ole poissuljettu mahdollisuus, että se tekoäly jollain tavalla pyrkisi ikään kuin estämään sen tekoälyn kytkemisen pois päältä. Plus sitten meidän täytyy muistaa, että tekoäly on huomattavasti laajempi asia kuin nämä generatiivisen tekoälyn palvelut, jotka me nähdään. Eli sitä tekoälyä on paljon sellaista, josta me ei edes tiedetä sen olevan olemassa.
0: Kuulostaa mukavalta aamujumpalta. Hei, tässä on ihan valistuneita kysymyksiä muutamakin. Miksi iso osa tekoälyyn tai superälyyn liittyvistä ennusteista on niin dystooppisia ihmiskunnan tuhoa ennustavia? Tästä asiasta vähän puhuttiinkin, mutta.
2: No ne ehkä liittyy siihen, että niin me ollaan sellaisessa tilanteessa, jossa meillä oikeasti on teknologia, jonka kehitys on ollut todella nopeata ja jonka tulevaisuuden kehityksestä meillä ei ole oikein tarkkaa tietoa. Ja sitten kun se yhdistetään tähän tilanteeseen, jota me tällä hetkellä eletään, eli ennen kaikkea siihen, että tämmöinen sotilaspoliittinen, geopoliittinen, turvallisuuspoliittinen tilanne on todella epävakaa, meillä on maailman mahtavimman suurvallan päämiehenä epävakaa ja vaikeasti ennakoitava henkilö. Meillä on Venäjällä vähintään huolta aiheuttava henkilö.
0: Mietin, että minkä sanan valitset, mutta joo.
2: Ruorissa. Niin kyllä meillä oikeasti on sellainen tilanne, että kun meillä on käytössä äärimmäisen tehokas teknologia ja tietyllä tavalla äärimmäisen, no voi sanoa, että niin keskivertokansalaisen näkökulmasta hulluja päättäjiä paikassa ja toisessakin, niin kyllä se varmaan se, niin kuin se dystooppisuus nousee siitä teknologian epävarmuuden yhdistelmästä.
0: Sitten on sisältää sivistyssanoja, mutta todennäköisesti tiedät näistä enemmän. Voidaanko AI:n oppimisnopeutta ennustaa millään tavalla sitten, kun AI on saavuttanut täydellisen rekursiivisen oppimisen vaiheen?
2: No oppimisnopeutta voidaan aina pyrkiä ennustamaan, mutta siis se vaikein osuushan siinä tällä hetkellä tietyllä tavalla on se, että kun se tekoälyn kehitys on osittain siirtynyt jo sille tekoälylle itselleen, eli ihminen ei ole se toimija, joka kehittää tekoälyä, niin me ei pystytä välttämättä suoraan sanomaan, että kuinka nopeasti tekoäly kehittyy ja kuinka nopeasti se tekoäly jatkossa pystyy oppimaan.
0: No mitä tämä superäly nyt toistuu näissä kysymyksissä taas sen kerran? Ennustus siitä, mitä tapahtuu, kun superäly syntyy. Jos määritellään nyt ensimmäisenä, mitä siis tekoäly, niin mikä on superäly?
2: No supertekoäly tarkoittaa sellaista tekoälyä, joka on niin kuin käytännössä kaikilla tämmöisen, niin kuin, no voi sanoa, älykkyyden osa-alueilla ylittää ihmisen älykkyyden. Eli että se tekoäly on aidosti suorituskykyisempi kaikilla osa-alueilla kuin kukaan yksilö, ihminen yhteensä.
0: No kysymys siis kuuluu sitä, että ennustus, että mitä tapahtuu sitten, kun superäly syntyy?
2: No siis sellainen tilanne, jossa ihminen ei enää olisikaan tämän maapallon älykkäin olento, niin meillä ei ole ollut sellaista. Ja ehkä ne huolet liittyy nimenomaan siihen, että me ei oikein tiedetä, että mitä silloin tapahtuu. Eli pelätään sitä, että voiko käydä niin, että kun tällä hetkellä me ikään kuin ollaan se, joka hallitsee sitä tekoälyä ja tietyllä tavalla ohjaa sitä tekoälykehitystä, niin jos sitä tekoälystä tulee niin sanotusti älykkäämpi kuin me, niin alkaako se tekoäly hallita meitä? Ja ne monet tietyllä tavalla eksistentiaaliseen uhkaan, dystooppisuuteen liittyvät tulevaisuuden kuvat, hyvinkin synkät sellaiset, niin liittyy nimenomaan siihen supertekoälyn kehittämiseen. Ja sen takia, jos ajatellaan vaikkapa sitä, että mitä Alexander Stubb ja Norjan pääministeri nosti esille, niin hehän nostivat esille nimenomaan sen supertekoälyn kehittämisen tietyllä tavalla viivästämisen tai jopa kieltämisen.
0: No miten jotenkin tuntuu, että se tekoäly niin kuin ajatellaan niin, että sen lähtökohta, että kun se kehittyy tarpeeksi isoksi, niin se niin kuin automaattisesti monessa suhteessa jotenkin ajatellaan, että se kääntyy sitten ihmistä vastaan sen perään. Jotenkin tämmöisestä tämä dystopia tuntuisi niin kuin lähtevä. Niin onko se nyt niin kuin vähän liioiteltu ajatus sitten?
2: No se ei varmaan niin kuin suoranaisesti käänny ihmistä vastaan, mutta sitten taas jos ajatellaan sitä, että tekoälyllä on tehtäviä, joita se suorittaa, ja tällä hetkellä se ihminen antaa tekoälylle ne tehtävät, niin on spekuloitu sillä, että jos tämä tekoäly kehittyy tällaiseksi supertekoälyksi, niin se ei olekaan enää ihminen, joka antaa tekoälylle tehtäviä, vaan tekoäly ikään kuin tuottaa itse tehtävät itselleen, ja se sellainen dystooppisin skenaario siinä saattaa sitten olla, että jossain vaiheessa se tekoäly ikään kuin päättelee, että sen tehtävän suorittamisen suurin este on vaikkapa ihminen, ihmiskunta ja ihminen, jolloin se sitten päätyy siihen, että kun hänen täytyy saada, tai sen täytyy saada, nyt meni jo liian persoonalliseksi tekoälystä puhuminen, sen täytyy saada suoritettua se tehtävä, niin se tehtävä edellyttää, että poistetaan tämä häiritsevä tekijä tästä yhtälöstä.
0: Hei, sen verran vielä loppuun kysy. Jossain näin tämmöisen pätkän siitä, että kannattaa käyttää tekoälyä nyt, vaikka näitä chat-GPT:tä mitä ikinä, kun ne on vielä hinnoiteltu niin, että normaali ihminen, kuluttaja, niitä niin kuin pystyy käyttämään niihin tarkoituksiin, kun niitä pystyy käyttämään tällä hetkellä. Onko tulossa sekin vaihe, että se ikään kuin hinnoitellaan ulos?
2: No hyvin todennäköisesti kyllä, eli tässä varmaan, niin kuin jos katsotaan tekoälyyhtiöiden tuloksia, niin nehän ovat miljardeja tappiolla. Ja tässä mä väittäisin, että on meneillään ennen kaikkea yritysten ja organisaatioiden osalta on menossa sellainen vaihe, että ne yritykset ja organisaatiot pyritään saamaan sellaiseen lukittumisen tilaan, jossa ne ovat muuttaneet prosesseja ja toimintakäytänteitään sillä tavalla, että sitä tekoälyä on pakko käyttää. Ja siinä käytetään tällaista penetraatiohinnoittelua, eli hinnat ovat alhaalla, jolloin se on helppo ottaa se tuote käyttöön, mutta sitten siinä vaiheessa, kun ei enää ikään kuin päästä pois siitä tekoälystä, niin sitten ne hinnat alkaa nousta. Joo.
0: Ja tämähän ei ole mitenkään poikkeuksellinen tapa siis
2: ei, hinnoitella asioita. Ei, se on ihan niin kuin sellainen asia, joka opitaan ensimmäisen vuoden taloustieteen opinnoissa. Yksittäisten ihmisten osalta varmaan on nähtävissä sellainen tulevaisuuden kehityskuva, jossa ne hinnat nousee, mutta niin enemmän mä niin kuin näkisin tämän ongelman yritysten ja organisaatioiden osalta.
0: Joo. No mikä, nukummeko yömme edelleen rauhassa vai miten tästä nyt, jos otetaan tämmöinen loppukaneetti tähän vielä?
2: No tekoälykehitys on sellainen asia, että niin kuin yksittäinen ihminen siihen ei ihan hirvittävästi pysty vaikuttamaan ja sellaiset asiat, joihin ei pysty vaikuttamaan, niin niistä nyt ei välttämättä kannata yöunia menettää. Mutta kyllä meidän niin kuin kannattaa varmasti niin kuin yhteiskuntana ja sen yhteiskunnan toimijoina pyrkiä pitämään esillä niitä tekoälyyn liittyviä riskejä ja tietyllä tavalla yhteiskunnallisia ongelmia, koska niin jos niistä ei puhuta, niin niitä ei myöskään kukaan halua ratkaista.
0: Hei, kiitos Panu Maalinen suunnattomasti. Näitä kysymyksiä on niin paljon, että kerättäisiin vaikka toinenkin lähetys vetää näistä. Mutta kiitos, että saavuit vieraaksi ja todennäköisesti asiasta jatkuu keskustelu jossain vaiheessa.
2: Kiitos, oli taas mukava tulla.
1: Talvi hiipii kulman takaa ja tie voi muuttua, no jopa luistin radaksi. Talvirengas kisaa. Radio Keski-Suomalainen ja Rengasnuora tarjoavat mahdollisuuden voittaa uudet Continentalin talvirenkaat täysin ilman hintalappua. Lähetä rengasaiheinen kysymyksesi meille radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Rengasnuoran asiantuntijat vastaavat kysymyksiin torstai-aamuisin kello 9 uutisten jälkeen ja uusintana sunnuntaisin kello 14.40. Arvonnassa palkintona uudet renkaat ja turvalliset kilometrit koko talveksi. Kilpailun säännöt ja osallistuminen osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut.
3: Jöppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
1: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Tiina Hallinen. Mobiilimaksusovellus MobilePay vaihtaa nimeään tammikuussa. Jatkossa sovelluksen nimi on Suomessa Vips. Yhtiön mukaan nimimuutos ei vaikuta sovelluksen toimintaan, eikä käyttäjiltä vaadita toimenpiteitä. Muutos tapahtuu vaiheittain. Sovelluksen kuvake vaihtuu tänään, mutta nimi vasta 12. tammikuuta. Suomen lisäksi sovelluksen nimi vaihtuu Tanskassa ja Grönlannissa. Nimen ja logon muutos on jatkumoa MobilePayn ja Vipsin yhdistymiselle vuonna 2022. Sovellusten taustalla ovat Danske Bank, norjalainen DNB sekä muita norjalaisia pankkeja. Poliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan 43-vuotiaan jyväskyläläismiehen epäillyistä lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Esitutkinnassa selvitettiin 20 henkilöön kohdistuneita mahdollisia tekoja. Alakoulun opettajana toimineen miehen epäillyt teot eivät liity hänen työhönsä tai työpaikkaansa. Epäilty on toiminut ohjaajana muun muassa partiossa ja pelastusarmeijan toiminnassa. Teot tapahtuivat yhtä lukuun ottamatta partiotoiminnassa. Rikoskokonaisuuteen kuuluvat teot tapahtuivat lokakuun 2020 ja helmikuun 2026 välillä pääosin Jyväskylässä. Jääkiekon mestiksessä pelaava Keuruun Keupa HT ilmoitti maanantaina aloittavansa Yhdessä sotureita -kampanjan. Sen tarkoituksena on vakauttaa seuran taloudellinen tilanne ja turvata tämän kauden loppuun pelaaminen. Keupan puheenjohtaja Henrietta Vuorenmaan mukaan seuran taloudellinen tilanne on kriittinen. Keupa tarvitsee seuraavien muutaman kuukauden aikana jopa 300 000 euroa, jotta mestiskauden pelaaminen loppuun onnistuu.
1: Lisää uutisia osoitteessa ksml.fi.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
3: Sää on puolipilvinen ja poutainen. Päivän ylilämpötila on 10-13 lämpöastetta ja huomenna suunnilleen sama. Yön alin lämpötila on 6-9 astetta. Lämpimän puolella ja kohtalaista länsituulta on myös tarjolla. Ja länsituuli on niin kohtalaista, että sitä itse asiassa kirpoaa tuulivaroitus. Tuulennopeuspuuskissa on 20 metriä sekunnissa ja täten vaarallista pahimmillaan. Normaali ajokeli kuitenkin liikenteessä tällä hetkellä vallitsee. Tietöitä on Hankasalmen Nälkämäen tiellä, on Kivijärvellä tiellä 58, tiellä 77 Viitasaarelta itäänpäin. Sanonko mä Lievestuoreen? No Lievestuoreella joka tapauksessa Mikkelin tien risteyksessä ja Tourulassa myös. Työskentely jatkuu ja näistä merkittävää haittaa liikenteelle on luvassa.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Näin, just näin. MobilePay. Ei ole vielä vaihtunut mulla kuvaa ketäänkään täällä.
0: Ei ole mullakaan, piti äsken ihan tarkistaa.
3: Samaa perhettä kuin Vips lukee täällä. Ja näköjään uudet ehdotkin tullut voimaan, että kai mä nyt jotain sitten tiedotekin täällä on vielä kaiken hyvän lisäksi. Joo. Joo, mutta mitähän mun piti sanoa? Niin kaikki muuttuu. Norjalaiset tulee ja muuttaa. Vipsan kyllä kertoo paljon enemmän tuosta, jotenkin tuosta aiheesta.
0: Vaikuttaako tämä sun MobilePay-käyttöön?
3: Joo, saman tien bänniin. Ihan siitä syystä, että todennäköisesti norjalaiset hiihtäjätkin hyötyy tästä jotenkin. ei hirveästi tule kyllä. Kyllä se jonkun verran tulee käyttöön, mutta.
0: Mitäs sitten siinä vaiheessa, jos ja kun sovellus tulee maksulliseksi, niin loppuuko sitten käyttö vai jatkuuko vielä?
3: No kai se loppuu. Jos sen pystyy tekemään ilmaiseksi jollain muulla keinolla, niin kyllä mä sen ilmaisen niin. keinon niin kuin valitsen siitä.
0: Sehän on hirveän kätevä sovellus. Itsellä se on kyllä aika paljon käytössä, mutta jos siitä pitäisi maksaa, niin en tiedä sitten.
3: Että... Onko siitä puhuttu? Nythän sinne on siis maksullisen rajat, että yli 400... Olikohan niin, että 400 ylöspäin, jos on siirryton, niin sitten se alkaa olla jo maksullista ja sitten siinä oli vielä joku kuukausiraja ehkä.
0: Mm, varmaan tämmöisiä jotain jo rajoitteita taitaa olla, niin. en muista tarkemmin niistä.
3: Niin mutta, mä sanoisin että... joo, mutta jos ainakin oma MobilePay-käyttö on enemmän niin kuin sanoisin, että verkkokauppojen ostoja, mutta niissäkin käytän kyllä Apple Paytä.
0: Joo, no niin.
3: Aina kun mahdollista ja se kyllä nykyään tahtoo olla niin kuin joka kerran. Lähes kerran kerrasta mahdollista, niin.
0: Mm. Niin, jos siihen joku tämmöinen kuukausimaksu pamahtaa, niin kyllä mä luulen, että se jonkun verran sitten rokottaa. Mutta tämä nyt on maalailua. Mietinpähän vaan
3: mä
0: tässä,
3: että
0: eiköhän tästä, tämäkin jossain vaiheessa eteen tule.
3: Voi olla. Sitten taas joutuu tekemään niin kuin kaikki hyvät rikolliset tekee.
0: Eli?
3: Hankkimaan kryptoja. Omistatko muuten kryptoja?
0: En ole yhtä.
3: No, oletko rikollinen? Oletko silti rikollinen? Oletko rikollinen, vaikka et omistakaan kryptoja?
0: Niinpä.
3: Tästä asiasta saa yleensä hyvää keskustelua aikaisemmin, kun vielä aloittaa tällä kulmalla, että vain rikolliset käyttävät kryptoja, niin alkaa, jo varmaan maksat oravan nahkoilla edelleenkin kaiken. I Want You on Savage Gardenin kappale, joka kuullaan seuraavana. Tiina Hallinen toimitti just äsken kuullut uutiset.

0: Savage Garden ja I Want You. Vähän niin kuin se tämä Samuli. Eikö sillä ole se sormen osoitus? Uncle Sam. Onko se edessä Uncle Sam? Uncle Ben on eri kaveri, mutta eri kaveri kokonaan. Aamun paikallisessa putkessa soi seuraavana Juha Hämäläisen valitsemia biisejä. Se on Ferrus Melekiltä on tulossa Funny Boy-niminen kappale ja Mars Steeltä Reminiscence-niminen kappale. Paikallisessa putkessa sellaista musiikkia seuraavana.
1: Aamun paikallinen putki.

0: on paikallinen putki.
1: Sellaista heavy räimettä Mars Teal, The Reminiscence-nimisellä kappaleellaan. Sitä ennen kuultiin Ferus Melekiltä, Funny Boy. Tämä kaikki paikallista musiikkia Juho Hämäläinen teille valinneena. Tämä puolesta ei paikallista nähnytkään. Tai minä tiedän, onko Bad Boys Blue käynyt joskus Jyväskylässä esiintymässä, mutta Your Woman on heidän kappaleen nimi, joka seuraavana kuullaan.

0: Se oli Bad Boys Blue, You're a Woman nimisellä kappaleella. Jatketaan Born to be Wild nimisellä kappaleella Steppenwolfilta, Antti Autiolta, minä tuon mukana, niin sateet. Sitten muistutus kilpailuosiosta niiden perään.
1: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikeä, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
2: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
3: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
4: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.

0: radiokeskisuomalainen.fi.
1: Se on osoite, jossa pääsee osallistumaan kilpailuihin. Siellä on jos jonkunnäköistä palkintoa, on nimittäin esimerkiksi ihan uunituoreet ja maksuttomat, ilmaisia lounaita ei tietenkään ole, mutta maksuttomat renkaat, nimenomaan talvirenkaat, nyt talvihommat lähestyy merkittävissä määrin ja peräti 12 kysymystä esimerkiksi tuli tuosta käsitellyksi viime viikon torstaina, kun Jarmo Nuora täällä studiossa ensimmäisen kerran kävi liittyen rengaskilpailuun. Tulevana torstaina kello 9 jälkeen kysellään taas kysymyksiä ja radiokeskisuomalainen.fi-osoite, jossa pääsee osallistumaan tuohon kilpailuun. Laitat rengasaiheisen kysymyksen sinne ja annat pala. Ja nyt siis joskus on miettinyt sitä, että onko tähän jonkunlainen kynnyskysymys, niin ei kannata miettiä oikeastaan nyt sitä, että pitäisi olla jonkun tasoinen kysymys, vaan jos se askarruttaa, jos on semmoinen asia, joka sinua askarruttaa, oli se sitten renkaiden kiristämiseen hyvin yksityiskohtaista juttua tai mitä ikinä, niin kysy se. Koska yksinkertaisetkin kysymykset, niin ne on oikeasti tärkeitä kysymyksiä, koska kyllä sitä todennäköisesti miettii joku muukin kuin sinä. Sitä asiaa. Mutta menee sinne, kontinentaali uudet talvirenkaat lähtee nastattomat tai nastalliset palkinnoksi, kun voitto osuu kohdallesi. Ja sitten toinen kisa puolestaan on Lelukauppa Partasen juhlakisa. 60 vuotta tulee Lelukauppa Partaselle täyteen. Ei toki Jyväskylässä sentään, mutta yleisesti ottaen Jyväskylässäkin useamman vuoden jo. Viihtynyt Lelukauppa Partanen. Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan 100 € arvoinen yllätyslahja Lelukauppa Partaselta, kun kerrot oman lelumuistosi. Ja se tapahtuu myös radiokeskisuomalaisen sivuilla, eli radiokeskisuomalainen.fi ja sieltä kilpailut.

0: elastinen supervoimi. Vielä kerran ehkä tuohon päivän kysymykseen hivautetaan Titan ihmeitä kappaleen jälkeen. Voi olla ihan sopivakin kappale siihen. Päivän kysymyksenä siis on ollut tuo, minkälaisia käytänteitä tekoälyn kanssa sinulla on tällä hetkellä. Ja onko se muuttunut elämää jollain tavalla. Kohta mennään siihen vielä kerran ennen kuin lopetetaan. Ihmeitä ja Titta sitä ennen.
1: Sattuiko vahinko? Ei hätää. Jyväskylän autotarvike korjaa autosi alkuperäisillä varaosilla merkistä riippumatta. 5 tähden vauriokorjauspalvelut ammattitaidolla. Ota yhteyttä. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi. No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Odotettu liigan superkausi on täällä ja JYP palaa kotiin. JYP aloittaa kotipelit 2 huippuottelulla, kun kotiavaukseen saapuu keskiviikkona 14. lokakuuta Rauman Lukko. Ottelut jatkuvat heti perjantaina 16. lokakuuta, kun JYP kohtaa Oulun Kärpät. Odotettujen kotiotteluiden lipun myynti käy kuumana. Hankin lippusi nyt. JYPliiga.fi.
6: Pudota avaimet tiskille ja anna rengasnuoran hoitaa rengas- ja vanneasiasi kuntoon. Turvallisia rengaskauppoja ja hyvää palvelua. Rengassentter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi.

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Se on just näin. Tekoälystä tässä on puhuttu. Tässä on ihan hauskoja kuvioita ollut. Tai hauskojakin kuvioita, jotka on sitten kääntynyt, että ne välttämättä niin hauskaa olekaan. Tykkään kyllä tästä ajatuksesta, että on otettu pari valokuvaa, että seinäkalenterista on todettu, että no siinäpä näyttää olevan nainen kalenterissa ja toinen on ollut työtoveri kahvitaolla, mutta jännä kyllä nähdä jotenkin näiden kaikkien kautta, että minkälaisessa maailmassa sitä eletään. Muistatteko vaikka Paluu tulevaisuuteen -elokuvasta, jossa on 85 julkaistu, niin siitä on 30 vuotta eteenpäin ollut 2015. Ja siinähän ennustettiin, että autot lentää ja sehän vaikutti ihan realistiselta niin kuin ajatuskululta, että 2000-lukua kun on menty pitkä matka, niin todennäköisesti ne autot lentää ja kaikkea muuta. Niin mutta ei ne nyt sitten vielä ole kuitenkaan lentänyt. Et saapa nähdä, mihinkä tämä maailma tästä etenee ja minkälainen olisi vaikka Paluu tulevaisuuteen -elokuva, jos se tehtäisiin nyt tässä vaiheessa. Saisi muuten olla. Ainakin musiikin puolesta niin saisivat tehdä Huey Lewis and the Newsin kanssa ja niin edespäin. Hei, kiitos tästä aamusta. Kello tulee kohta 10 minuuttia vaille 11. Manic Street Preachers ja kuunnellaan People Ruin Paintings ja Foreignerilta kuunnellaan myös musiikkia Waiting for a Girl Like You. Huomenna taas 6 aamulla ääneen keskipäivän keidas tästä eteenpäin.

0: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
1: It's hockey time in Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
2: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
3: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.

0: Hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisesta. Espanjan kuningas Felipe ja kuningatar Letizia ovat saapuneet kaksipäiväiselle valtiovierailulle Suomeen. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susanne Inne Stubb vastaanottivat kuningasparin presidentinlinnan edustalla. Edellisen kerran Espanjan kuningaspari on vieraillut Suomessa vuonna 1980. Tuolloin Suomessa kävivät kuningas Juan Carlos ja kuningatar Sofia. Vierailun aikana keskustellaan muun muassa Suomen ja Espanjan kahdenvälisistä suhteista, Euroopan turvallisuudesta sekä arktisesta alueesta. Mobiilimaksusovellus Mobile Pay vaihtaa nimeään tammikuussa. Jatkossa sovelluksen nimi on Suomessa Vips. Yhtiön mukaan nimimuutos ei vaikuta sovelluksen toimintaan eikä käyttäjiltä vaadita toimenpiteitä. Muutos tapahtuu vaiheittain. Sovelluksen kuvake vaihtuu tänään, mutta nimi vasta 12. tammikuuta. Suomen lisäksi sovelluksen nimi vaihtuu Tanskassa ja Grönlannissa. Nimen ja logon muutos on jatkumoa Mobile Payn ja Vipsin yhdistymiselle vuonna 2022. Sovellusten taustalla ovat Danske Bank, norjalainen DNB sekä muita norjalaisia pankkeja. Ja sitten paikallisia uutisia. Poliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan 43-vuotiaan jyväskyläläismiehen epäillyistä lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Esitutkinnassa selvitettiin 20 henkilöön kohdistuneita mahdollisia tekoja. Alakoulun opettajana toimineen miehen epäillyt teot eivät liity hänen työhönsä tai työpaikkaansa. Epäilty on toiminut ohjaajana muun muassa partiossa ja pelastusarmeijan toiminnassa. Teot tapahtuivat yhtä lukuun ottamatta partiotoiminnassa. Rikoskokonaisuuteen kuuluvat teot tapahtuivat lokakuun 2020 ja helmikuun 2026 välillä pääosin Jyväskylässä. Syksy tuo usein mukanaan puuskittaiset tuulet ja ne taas sulkevat vehkahallin. Näin kävi tiistaina, sillä sääennuste lupasi yli 15 metriä sekunnissa puhaltavia puuskia, joten jalkapallohallin ovet eivät tänään avaudu. Kyseessä on varotoimi, sillä jo varsin reiluun iken ehtinyt vehkahalli on aina ollut herkkä tuulille ja pahimmassa tapauksessa halli voi sortua tuulen voimasta. Toistaiseksi vehkahalli on suljettu tämän päivän osalta. Sääennuste lupaa huomispäivällekin reipasta, mutta iltaa kohti tyyntyvää tuulta.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että tänään päivällä on kuuluvuusalueellamme puoli pilvistä. Lähinnä Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa esiintyy vesikuuroja. Yöllä on selkeä tai puolipilvistä ja poutaa. Lämpötila on enimmäkseen 10-15 astetta, yöllä noin 10 astetta. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista länsituulta. Illalla tuuli heikkenee vähän ja tästä annetaan varoituksia koko kuuluvuusalueellemme. Keski-Suomessa on voimassa tuulivaroitus. Länsituuli on vaarallisen voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 20 metriä sekunnissa. Ja muissa kuuluvuusalueemme maakunnissa myöskin voimassa tuulivaroitus. Länsituuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
5: Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: Hei, hei, hei. Lili Allen kehotti kappaleessaan hymyilemään, joten smile vaan keskipäivän keitaasta. Se on käsitykseni mukaan tiistai 6. päivä lokakuuta. Ja tänään nimpparisankareita ovat Pinja ja Minttu. Valtavasti onnentoivotuksia kaikille Pinjoille ja Mintuille ja muillekin tämän päivän sankareille. Yksi päivän sankari on sosiaalisen median alusta Instagram, joka täyttää tänään 16 vuotta. Se on avattu vuonna 2010 ja nyt kun miettii, että minkälaiset mittasuhteet tuo kyseinen somealusta onkaan saanut, niin joku voisi sanoa, että olisi parempi, kun olisi jäänyt tuommoinenkin keksimättä. Ei tarvitsisi puhelimesta tuijotella vähän väliä, että mitä sinne Instagramariin on oikein laitettu. Mutta joo, tällä päivämäärällä 2010 on siis Instagram avattu. Tänään meidän päivää sävyttää aika kova tuuli. Ja kuten tuossa sääennusteessa tuli jo todettua, niin varoituksia on ihan koko meidän kuuluvuusalueelle. Ja Keski-Suomessa on siis voimassa tuulivaroitus. Länsituuli on vaarallisen voimakasta ja tuulennopeus puuskissa 20 metriä sekunnissa. Yleisesti siis odotettavissa on tuulivahinkoja, paikoin myös yhtenäisiä vahinkoalueita, paikallisesti mahdollisesti suurta raivaustarvetta, ehkä pitkiä sähkökatkoja tai katkoja teleliikenteessä. Ja sitten kaikissa muissa kuuluvuusalueemme maakunnissa länsituuli on tänään voimakasta, tuulennopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa ja voidaan ennakoida yksittäisiä kaatuneita puita laajoilla alueilla, lyhyitä sähkökatkoja. Ja kyllä ehdottomasti, jos tuo tämänpäiväinen tuuli tekee tepposensa, niin päivystetään ja päivitetään tilannetta myöskin keskipäivän keitaassa. Tänään on varsin laajalti keltaista tai oranssia Suomen yllä noissa varoituskartoissa ja aamupäivän mennessä tuulet ei olleet vielä aiheuttaneet kovinkaan suuria vahinkoja, mutta no, mitä tuossa äsken katsoin, sähkökatkokarttaa, jota ylläpitää siis energiateollisuus, niin 4300 sähkötöntä asiakasta 50 kunnassa, suurin osa Pohjanmaalla. Pohjanmaan pelastuslaitoksella on ollut aamuyön ja aamun aikana 12 säähän liittynyttä tehtävää, jotka päivystävän palomestarin mukaan ovat olleet yksittäisiä kaatuneita puita. Ja Ilmatieteen laitokselta on kerrottu STT:lle tänään aamupäivällä, että Vaasan Klemettilän havaintoasemalla tuuli oli yltynyt yli 22 metriin sekunnissa. Ja myös pohjoisessa tuulet yltyivät yöllä, vaikka itse asiassa eilen vielä ennakoitiin, että Lappiin tähän ei tule niin osumaan, mutta toisinpa kävi. Lapin pelastuslaitos oli yöllä pelastanut 2 ihmistä maastosta myräkän keskeltä Enontekijöltä. Ihmiset olivat kylmettyneet, mutta pelastuslaitos oli saanut heidät turvaan. Ja pelastuslaitokselta kerrottiin, että puuskatuulet olivat siellä noin 15 metriä sekunnissa. Päivän kovimpia puuskia koetaan puolilta päivin ja alkuiltapäivästä, eli osuu hyvinkin tämän lähetyksen ajalle, mutta myös puolen Suomen iltapäivään, ja uskoisin, että Jani pitää teitä myöskin myrskykartalla. 0406195939 on WhatsApp-numero, jos haluat laittaa tänne viestiä. Nyt jatketaan tehosekoittimella valonkantajaa.

Alfit 1, again and again, soi keskipäivän keitaassa. Pekkasen Mari täällä kello 13 asti. Ja WhatsAppiin tulee koko ajan viestejä. Nämä on mielenkiintoisia ja ainakin yksi viesti tulee johtamaan vielä siihen, että jahka me pääsen täältä oikein kunnolla kaivelemaan erinäisiä arkistoja. Niin jonkinlaista ylläriä on ihan varmasti tänään tulossa, mutta katsotaan, miten tämä minun tiedonhaku tästä oikein jatkuukaan. Aina silloin tällöin meille tulee tietoja erinäisistä katkoksista radiolähetyksissä ja suosittelen ottamaan haltuun Digitan nettisivut, eli digita.fi. Ja Digitan nettisivuilta pääsee katsomaan, no esimerkiksi täällä on tämmöisiä ajankohtaistiedotteita. Ootteko tietoisia radiokelistä? Radiokelejähän esiintyy yleensä, kun on korkea paine. Ja lähetysteknisesti ilmiön aiheuttamia häiriöitä ei ole mitenkään mahdollista estää. Ja radiokelit voi kestää tunneista vuorokausiin. Viime viikolla meillä oli radiokeliä. Ja tämäkin on saattanut aiheuttaa häiriöitä siellä sun täällä. Ja sitten Digitalla on myöskin tämmöinen kuluttajapalvelu, johon kaikki me voimme olla yhteydessä. Mutta sitten on myöskin verkkojen häiriö- ja huoltotiedot. Ja se kannattaa käydä avaamassa, varsinkin jos tulee semmoisia yhtäkkisiä pätkimisiä. Niin siellä on sekä suunnitellut, aktiiviset, tulevat, menneet, huoltotiedotteet, häiriötiedotteet, kaikki tiedotteet. Ja esimerkiksi nyt on hyvä tietää, että vaikkapa Keski-Suomessa, niin Digitan huoltotyöt Pihtiputaan radio- ja TV-asemalla aiheuttavat katkoksia antenni-TV-lähetyksiin tämän viikon torstaina kello 8-16. Ja nämä ei ole mitään semmoisia muutaman sekunnin räpsyjä, vaan lähetykset joudutaan työturvallisuuden takaamiseksi katkaisemaan mahdollisesti jopa, mutta enintään 3 tunniksi. Ja radiokanavat lähetetään alennetulla teholla, niin peittoalueen reunamilla voi myöskin esiintyä häiriöitä lähetysten vastaanotossa. Ja nyt nämä tulevan torstain huoltotyöt vaikuttaa Pihtiputaan lisäksi myös Karstulan, Kyyjärven, Pylkönmäen ja Saarijärven lähetysasemiin. Ja varsin kattavasti erilaisiin kanaviin nämä tulevat vaikuttamaan. Niin digita.fi, äärimmäisen hyvä nettisivusto, ihan vaan jo pelkästään se, että sieltä pääset lukaisemaan, milloin mahdollisesti on radiokeliä. Ja sitten toisekseen, niin kaikki nämä häiriötilanteet saa sitä kautta selville. Mutta myös, hei, jos oma lähetys on jostakin syystä häiriintynyt, on se sitten TV- tai radiolähetys. Enkä tarkoita nyt täällä pikkasen häiriintynyttä juontajaa, vaan ylipäänsä, että on semmoisia lähetysteknisiä ongelmia, niin Digitaankin voi ottaa yhteyttä ja kysyä, että miten asian kanssa edetään. Digita.fi. Nyt jatketaan Shepardin tahdissa. Coming home.

0: odotettu liigan superkausi on täällä ja JYP palaa kotiin. JYP aloittaa kotipelit kahdella huippuottelulla, kun kotiavaukseen saapuu keskiviikkona 14. lokakuuta Rauman Lukko. Ottelut jatkuvat heti perjantaina 16. lokakuuta, kun JYP kohtaa Oulun Kärpät. Odotettujen kotiotteluiden lipun myynti käy kuumana. Hankin lippusi nyt. JYPliiga.fi.
1: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Tästä tekoälystä tuleekin mun pomo. Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
2: Iskä, mikäs lintu tuo on?
3: Se on västäräkki.
2: No entä tuo?
3: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
2: No entä vasta tuo?
3: Poikani. Se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
4: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
5: It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa JYPin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
6: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: sua rakastan.
1: Siinä Samuli Edelman ja Kata Mansikka-aho kappaleella Levottomat, joka sai ensi-iltansa vuonna 2000 ja nousi silloin aikamoisen kohun siivittelemänä julkisuuteen, sillä ajatella, elokuvassa oli alastomuutta. Ja itse asiassa toi elokuva oli yksi Suomen katsotuimmista elokuvista tuona julkaisuvuonna 2000. Samu Heikkilä sai parhaasta leikkauksesta Jussi palkinnon ja tosiaan Aku Louhimieshan tuon kyseisen elokuvan ohjasi. On varmasti jäänyt jonkinlaiseksi semmoiseksi sukupolvikokemukseksi ja omalla tavallaan ollut sitten avaamassa tuollaista elokuvaa Suomessa. Meillä Pertti laittoi tuossa aiemmin viestiä, että tänä päivänä vuonna 1927 alkoi äänielokuvien valtakausi, kun maailman ensimmäinen äänielokuva Jazz Singer, Jazz Singer sai ensi illan. Ja sitten tavallaan kun miettii, että minkälaiseen aikakapseliin me ollaankaan hypähdetty. Että tosta ei tosiaan ole kuin 99 vuotta ja se on ollut maailman ensimmäinen äänielokuva. Ja miehän tykkään historiasta tosi paljon, varsinkin jos aihe kiinnostaa, niin sitä mukavampi on penkoa. Ja tuosta innostuneena rupesin kaivelemaan, että minkälaista musiikkia siinä maailman ensimmäisessä äänielokuvassa Jazz Singerissä on oikein ollutkaan. Ja mahtaako niitä löytyä jotenkin digitaalisesta muodosta tänä päivänä, niin löytyi. Ja kuulkaammepä kuulemme nyt yli 100 vuotta vanhan äänityksen. Tämä on toki remasteroitu ymmärrettävistä syistä, mutta tämä on tehty vuonna 1922. Ja kappaleen esittää Al Jolson, joka oli myöskin tässä Jazz Singer-leffassa pääosan esittäjä. Jake Rabinovich, eli Jack Robin. Ja ennen kuin kuullaan tämä kyseinen kappale, niin kerrottakoon, että tämä tosiaan jazz-laulaja, eka pitkä elokuva, jossa oli synkronoitu ääniraita, joka sisälsi puhetta. Ja tämä elokuva toteutettiin semmoisella Vitaphone-levyäänijärjestelmällä. Ja ennen tätä elokuvaa silloin oli tehty pari sataa lyhyt elokuvaa, että oli kokemusta tämmöisestä Vitaphoneista. Ja siinä ääni soitettiin äänilevyltä, sitten se vahvistettiin sähköisesti ja vielä synkronoitiin kuvan kanssa. Et ei ole ollut ihan yksinkertainen temppu tietysti saada sitä ääntä mukaan elokuvaan. Mutta joo, Vitaphone-järjestelmä, se on ollut isossa osassa, että on saatu sitten äänet mukaan ensimmäiseen pitkään elokuvaan, jazz-laulajan The Jazz Singer. Ja tuosta kyseisestä leffasta me kuunnellaan nyt siis Al Johnsonin esittämänä Tuut, tuut, tuutsie, goodbye.

Siinä Al Jolson kappaleella Tutsi, Goodbye. Mukana siis maailman ensimmäisessä ääntä sisältäneessä elokuvassa, pitkässä elokuvassa. Al Jolson esitti pääosaa tuossa Jazz Singer-kappaleessa ja myöskin useita hänen kuulemiaan tai esittämiään lauluja kuultiin tässä jazz-laulaja elokuvassa. Ja koska nyt pääsin oikein tänne arkistojen ja aarteiden kimppuun, niin on mainittava tämä tämmöisenä knoppitietona, että Jazz Singer-elokuvassa oli myös, kuulkaa, suomalaista osaamista. Jean Sibeliuksen Pelea o Melisande. En tiedä, menikö yhtään oikein lausuttuna, mutta kyllä tuotakin kyseistä kappaletta soitettiin maailman ensimmäisessä

0: Siinä kuumaa kappaleella Pieni ystävä. Kello on 19 minuuttia vaille puolen päivän. Seuraavaksi kuunnellaan Stellaa. Kappale on Viimeisen kerran, ne vierekkäiset paikat taivaasta.
1: Keskipäivän keidas.

0: nosta mut pois. Väärä ämpäri.
1: Mitäs rähjät?
2: Ompu rontti.
0: En ole sekajätettä. Tähtään biokaasuksi. Kiertämään maailmaa auton tankissa. Kiitos.
3: Mustan korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta.
4: Sattuiko vahinko? Ei hätää. Jyväskylän autotarvike korjaa autosi alkuperäisillä varaosilla merkistä riippumatta. 5 tähden vauriokorjauspalvelut ammattitaidolla. Ota yhteyttä. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
5: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
6: Sokkarilla shoppaillaan torstaista sunnuntaihin. Nauti Sokkarin monipuolisista palveluista, ohjelmasta ja huippueduista torstaista sunnuntaihin. Nähdään Sokkarilla! Nähdään Sokkarilla!
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Ai, all my love. Suomi on kuulkaa saanut kuninkaallista väkeä paikalle. Espanjan kuningas Felipe ja kuningatar Letizia ovat saapuneet kaksipäiväiselle valtiovierailulle Suomeen. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susanne Stubb vastaanottivat kuningasparin presidentinlinnan edustalla ja kaikki mediat ovat nyt aika lailla täynnä noita parvekkeelta vilkutuskuvia. Kuninkaalliset osallistuvat tänään vielä muun muassa Helsingin pormestarin Daniel Satsonovin isännöimälle lounaalle sekä tapaavat eduskunnan puhemiehen Jussi Halla-ahon ja pääministerin Petteri Orpon. Ja huomenna ohjelmassa on ainakin Seppeleen lasku Marsalkka Mannerheimin haudalle Hietaniemen hautausmaalla. Iltapäivällä sitten Felipe ja Stubb matkustavat Rovaniemelle. Siellä tutustuvat Lapin lennostoon ja jääkäriprikaatiin. Ja molemmat myös pitävät Euroopan turvallisuutta käsittelevän puheen ja tapaavat opiskelijoita Lapin yliopistolla. Tämän vierailun aikana keskustellaan muun muassa Suomen ja Espanjan kahdenvälisistä suhteista, Euroopan turvallisuudesta sekä arktisesta alueesta, näin kertoo presidentin kanslia. Ja espanjalainen El País-lehti nosti esille arktisen alueen vierailusta kirjoittaessaan. Lehti kirjoitti, että arktinen alue on vierailun aikana erityisen merkityksellinen, sillä sen tärkeys on noussut kiistettömäksi. Sekä Venäjä että Kiina ovat esittäneet aluetta koskevia vaatimuksia jo vuosien ajan. Ja tämähän ei nyt ole ihan jokapäiväistä eikä edes joka vuotista toimintaa espanjalaiselta kuningasparilta. Nimittäin edellisen kerran Espanjan kuningaspari on vieraillut Suomessa vuonna 1989. Ja tuolloin Suomessa kävivät siis kuningas Juan Carlos ja kuningatar Sofia. Mutta nyt siis pari päivää kuninkaallista arvovaltaa Suomessa.
1: Paikallisten puolella.

0: Pink, Don't Let Me Get Me.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.
0: Kappale verran musiikkia vielä ennen puolen päivän uutisia. Tsulul ja Lose My Mind.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Keski-Suomen hyvinvointialue tiedottaa, että talouden suunta on saatu kääntymään. Vuoden 2025 tilinpäätös toteutui ennakoitua parempana ja alkuvuoden 2026 talous on kehittynyt hienoisesti suunniteltua paremmin. Aiemmilta vuosilta kertynyttä alijäämää on silti katettavana noin 304 miljoonaa euroa vuosina 2027-2030. Hyvinvointialueen vuoden 2027 talousarvioesityksessä kokonaismenot ovat noin 1,4 miljardia euroa ja tilikauden tulos on noin 31 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Esitys sisältää 61,5 miljoonaa euroa säästöjä. Poliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan 43-vuotiaan jyväskyläläismiehen epäillyistä lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Esitutkinnassa selvitettiin 20 henkilöön kohdistuneita mahdollisia tekoja. Alakoulun opettajana toimineen miehen epäillyt teot eivät liity hänen työhönsä tai työpaikkaansa. Epäilty on toiminut ohjaajana muun muassa partiossa ja pelastusarmeijan toiminnassa. Teot tapahtuivat yhtä lukuun ottamatta partiotoiminnassa. Rikoskokonaisuuteen kuuluvat teot tapahtuivat lokakuun 2020 ja helmikuun 2026 välillä pääosin Jyväskylässä. Ranskassa kymmenien tuhansien protestoijien odotetaan tänään osallistuvan opiskelijamielenosoituksiin Pariisissa ja muissa ranskalaiskaupungeissa. Viime kuun lopussa Pariisista alkaneet mielenosoitukset levisivät nopeasti muualle maahan. Vaikka osa mielenosoituksista on ollut rauhallisia, myös väkivaltaisia mellakoita on esiintynyt. Viranomaisten mukaan pitkälle yli 200 opiskelijaa ja yli 700 poliisia on saanut vammoja mielenosoituksissa. Opiskelijat vaativat muun muassa lisää opettajia, parempia opetustiloja ja pienempiä luokkia. Espanjan kuningas Felipe ja kuningatar Letizia ovat saapuneet kaksipäiväiselle valtiovierailulle Suomeen. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susanne Inne Stubb vastaanottivat kuningasparin presidentinlinnan edustalla. Kuninkaalliset osallistuvat tänään vielä muun muassa Helsingin pormestarin Daniel Sasonovin isännöimälle lounaalle sekä tapaavat eduskunnan puhemiehen Jussi Halla-ahon ja pääministeri Petteri Orpon. Edellisen kerran Espanjan kuningaspari vieraili Suomessa vuonna 1989. Tuolloin Suomessa kävivät kuningas Juan Carlos ja kuningatar Sofia. Vierailun aikana keskustellaan Suomen ja Espanjan kahdenvälisistä suhteista, Euroopan turvallisuudesta sekä arktisesta alueesta.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että tänään päivällä on kuuluvuusalueellamme puoli pilvistä. Lähinnä Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa esiintyy vesikuuroja. Yöllä on selkeä tai puolipilvistä ja poutaa. Lämpötila on enimmäkseen 10-15 astetta, yöllä noin 10 astetta. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista länsituulta. Illalla tuuli heikkenee vähän ja tästä annetaan varoituksia koko kuuluvuusalueellemme. Keski-Suomessa on voimassa tuulivaroitus. Länsituuli on vaarallisen voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 20 metriä sekunnissa. Ja muissa kuuluvuusalueemme maakunnissa myöskin voimassa tuulivaroitus. Länsituuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Ai
1: keskipäivän keidas.
0: Ei voisi paremmin jälkimmäinen puolisko tiistaista käynnistyä kuin Guns N' Rosesin kappaleella Paradise City. Ai että kun toimittelee niin hienosti. Paratiisi kaupunki oli semmoinen puheenaihe ennen muinoin, että kovasti bändiltä kysyttiin, että mikä se paratiisikaupunki oikein on, josta te tämän kappaleen olette tehneet. Myöhemmin he ovat kertoneet pieleen menneen Seattlen kiertueen jälkeen, että Sunset Strip on heidän paratiisikaupunkiinsa. Että ehkäpä sitten sinne Sunset Stripin suuntaan tuo Paradise City suuntaa. Ja Paradise Cityn riffin sävellys on kirjattu Slashin nimiin, vaikka Duff tuon riffin alun alkaen laittoi alulle. Ja nämä riffithän ovat nousseet nyt viime aikoina melkoiseksi puheenaiheeksi. Itse asiassa tässä on viime vuodet oikeastaan puhuttu paljonkin siitä, että kuka on lainannut tai varastanut ja keneltä. Ja esimerkiksi tämä Ylellä julkaistu Kaamos-sarja, joka keskittyy suomalaiseen metallimusiikkiin, niin siinä on muun muassa puhuttu, että onko metallika

supersuositun Enter Sandman-kappaleen ikoninen alkuriffi kuitenkin lainattu suoraan suomalaisbändiltä Stonelta, koska toi Stonen Get Stoned alkaa semmoisella riffillä, joka varsin häkellyttävästi muistuttaa Enter Sandmanien alkua. Ja onhan näitä kappaleita verrattu jo monet vuodet erilaisissa YouTube-videoissa. Ja muistaakseni, ettei olisi Metallicalta vähän jo myönnettykin, että kyllä jonkin verran on lainahommissa oltu. Mutta joo, tämä ei ole keneltäkään lainattu lähetys. Tämä on just semmoinen, kun Pekkasen Mari siitä tekee. Ei tiedä vielä. Saattaa sisältää vaikka minkälaisia ylläreitä. Esimerkiksi edellisellä tunnilla niin riitti, että Pertti laittoi viestiä meille studioon 0406195939 vuotta sitten julkaistusta ensi-iltaansa saaneesta maailman ensimmäisestä pitkästä elokuvasta, jossa oli äänet, niin johon me kuunneltiin 1920-luvun musiikkia. Että tavallaan kun antaa mielikuvituksen laukata, niin ei sitä silloin ruveta pysäyttämään. Jarru on vauhdin surma. Aivan turha poljin, kuten aikoinaan liikenneopettaja, niin minulle kertoo, että siinä kohtaa, kun on tavallaan auto saatu vauhtiin, niin ei sitä ruveta turhaan jarruttelemaan. Niin tällä reseptiikalla me nyt mennään kohti kello 13. Ja jos teillä on jotain ylläreitä takataskussa, niin välittäkää niitä WhatsAppilla 0406195939. Katri Ylander vuoro on nyt täydellinen mulle.

The Scorpions, You and I soi keskipäivän keitaassa. Joko teillä on tämä syyspuhuri vaikuttanut jotenkin? Katsotaan, mikä on meillä Suomessa sähkökatkotilanne. Tällä hetkellä yhteensä 6600 sähkötöntä asiakasta 72 kunnassa. Ja täältä jos katsotaan, niin Konnevedellä lähes 500 sähkötöntä asiakasta tällä hetkellä. No Mustasaaressa, Pohjanmaalla miltei 400. Toivakassa yli 2500 sähkötöntä. Hankasalmella semmoinen 430. Keski-Suomeen tämä on näköjään osunut nyt ihan kunnollakin nämä syyspuhurit. Hämeenlinnassa 7500 sähkötöntä asiakasta. Et on täällä kyllä useammassa paikassa, puhutaan useista sadoista, Ruovedelläkin yli 500 sähkötöntä asiakasta. Mutta seurataan tietysti tämän päivän aikana tilannetta. Me nyt tässä laitan myöskin Nivalan Janille tämmöisen puhuriseurannan päälle, ihan hänen pyytämättään. Voihan se olla myöskin, että Jani sanoi, että ei täällä mitään sähkökatkotilanteita tai syystuulia seurata sen enempää, mutta sitten hän tekee niin. Eihän se sen kummallisempaa ole. Ja siis ihmiset hän kyllä tietää, jos heiltä sähköt menee. Se on sillä tavalla kätevä systeemi, että useimmiten jos sattuu kotosalla olemaan ja sähköt menee, niin ei se jää huomaamatta varsinaisesti. Tunturipolkupyörät palaavat 23 vuoden jälkeen takaisin suomalaisiin käsiin Helkaman omistuksessa. Minkälaisia ajatuksia tämä teissä herättää? Suomalainen perheyritys Helkama Velux ostaa siis tunturipolkupyörien oikeudet. Tunturibrändi oli 23 vuotta ulkomaalaisomistuksessa. Ja Helkaman Veloxin tavoitteena on käynnistää tunturipyörien valmistus uudelleen ja palauttaa niiden suunnittelu takaisin suomalaisiin käsiin. Tunturin mallista tullaan suunnittelemaan jatkossa Suomessa. Ja lisäksi tämä yritys ostaa Turussa sijaitsevan polkupyörävaraston. Ja Helkama Emotorin hallituksen puheenjohtaja Satu Helkama sanoi, että Suomi tarvitsee investointeja, kasvua, kotimaista omistusta ja omia kuluttajabrändejä, joilla on sekä historia että kykyä uudistua. Kotimaisena perheyrityksenä katsomme aina pidemmälle kuin seuraavaan sesonkiin ja siksi halusimme jatkaa Tunturin tarinaa. Helkaman omistajilla ja henkilöstöllä on yhteinen halu kehittää ja vahvistaa suomalaista pyöräosaamista ja tehdä pyöräilystä yhä useammalle luonteva, iloinen ja ympäristön kannalta kestävä tapa liikkua. Ja Helkaman Veloxin toimitusjohtaja Tero Valtonen jatkaa tuossa tiedotteessa, että Tunturi-brändin hankinta antaa meille mahdollisuuden laajentua sähköpyörien rinnalla selvästi vahvemmin myös tavallisiin polkupyöriin. Olemme erittäin iloisia siitä, että Tunturin seuraava luku suunnitellaan nyt Suomessa suomalaisten pyöräilijöiden tarpeisiin. Tunturi siirtyi siis Axel Groupille vuonna 2003 ja polkupyörien valmistus siirtyi Turusta Unkariin vuonna 2006. Kaupan myötä Helkama Velox omistaa kolme suomalaista tunnettua pyörämerkkiä eli Helkaman, Jopon ja Tunturin. Ainakin itselle tämä vaikuttaa hyvältä uutiselta. Se on minusta kiva, että suomalainen brändi palaa suomalaisiin käsiin ja myöskin saadaan vahvistettua tämmöistä kotimaisuutta. Ja ei se nyt haittaisi, vaikka jokunen työpaikkakin tulisi lisää. Mutta kyllä tämä ehdottomasti menee niihin positiivisiin uutisiin, ainakin omasta mielestä. Kuanin tahdissa jatketaan keskipäivän keidasta. Tämä on Unconditional Love.

0: pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
1: Sattuiko vahinko? Ei hätää. Jyväskylän autotarvike korjaa autosi alkuperäisillä varaosilla merkistä riippumatta. 5 tähden vauriokorjauspalvelut ammattitaidolla. Ota yhteyttä. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
4: Jeppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
5: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.

F ja Sanni, sitä sattuu. Aika usein tulee puheeksi joku tietty biisi tai biisin osa, miten on lainattu tai suoraan sanottuna ryöstetty. Ja sitten joskus käy niin, että itse pääsee levyttämään oman biisinsä siihen niin sanotusti muiden nenän edestä, mutta se ei lähdekään semmoiseen lentoon, kunnes joku toinen tekee siitä oman versionsa ja kas kummaa siitä tuleekin maailmanlaajuinen hitti. Ja seuraavaksi me kuunnellaan yksi tämmöinen kappale, mutta nimenomaan se alkuperäinen versio. Aika monella on varmasti mielessä australialaisen laulajan Natalie Imbruglian debyyttisinkku Torn. Ja sehän nousi myöskin Suomessa ihan valtavaan suosioon. Se oli sinkkulistan ykkönen muun muassa Belgiassa, Kanadassa, Tanskassa, Islannissa, Espanjassa ja Ruotsissa. Ja nousi myöskin kärkeen tuolla Yhdysvaltain Billboard-listoilla. Ja Imbruglian Torn-kappaleen versiota on myyty yli 4 miljoonaa, siis fyysistä levyä, maailmanlaajuisesti. Mutta tiesitkö, että tämä ei suinkaan ole australialaista alkuperää tämä kyseinen kappale? Ei ole, se on pohjoismaista. Se on tanskalaista alkuperää, kyllä. Vuonna 1993 tanskalainen laulaja Lis Sörensen julkaisi kappaleen nimeltä Brand, tai vähän niin kuin Burned, eli palanut. Ja tämä on tosiaan alun perin hänen julkaisemansa kappale. Toi Torn-kappale sinänsä oli kirjoitettu vuonna 1991, mutta aika monta versiota siitä on tehty, ja ihan ensimmäinen albumi, levytys tai ylipäänsä äänitys on nimenomaan tämä tanskalaisen Lis Sörensenin Brand, jonka me kuulemme keskipäivän keitaassa nyt.

Siinä tanskalainen laulaja, laulujen kirjoittaja, ei niinkään laulun tekijä, mutta laulujen kirjoittaja, näin kertoo siis Wikipedia kaikessa viisaudessaan, Lis Sørensen Tanskasta. Tämä on aina kiva, kun avaa jotain Wikipedia-artikkeleita, mitä pyrin kyllä käyttämään suht vähän, että mieluummin haiskelen myös muista lähteistä tietoa, mutta onhan se tietysti kätevä. Niin tässä on kerrottu, että milloin hän on syntynyt ja on pop-rock-laulaja, laulun kirjoittaja. Sitten kerrotaan, että kenen kanssa hän on työskennellyt, mutta ihan ensimmäiseen kappaleeseen myöskin tästä nyt nopeasti suomennettuna, että hänet tunnetaan myös ensimmäisenä artistina, joka levytti Edna Swapin kappaleen Torn, joka nimettiin uudelleen brändiksi ja kappaleen tekivät myöhemmin kuuluisaksi Natalie Imbruglia ja Trine Rein. Mutta joo, nyt on laitettu tuommoinenkin meidän musakantaan, niin sitä tiedä, että milloin tulee sitten vähän tanskalaista laulantaa mukaan lähetykseen. Toploaderin tahdissa jatketaan nyt Dancing in the Moonlight.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Top Loader ja Dancing in the Moonlight soi keskipäivän keitaassa. Pekkasen Mari täällä vielä vartin verran. Ihanaa, kun tulee viestejä aiheeseen ja aiheesta poiketen. Mutta esimerkiksi aiheeseen liittyen kerroin tuossa aiemmin, että tunturipolkupyörät palaavat 23 vuoden jälkeen takaisin suomalaisiin käsiin Helkaman omistuksessa. Ja kyllä tämä läikähdyttää monenkin sydänalaa lämpimästi. Täällä yksi kuuntelija laittoi, että hieno asia toi tunturin osto, ja lisäsi, että meiltä löytyy muuten alkuperäinen jopo. Siinä ei ole mennyt rahaa hukkaan. Ja sitten toisaalta tuli tämmöinen viesti, että ehdottomasti hyvä, että tunturi sai uuden elämän ja palasi suomalaiseen omistukseen. Perheyhtiöt arvostavat paremmin kotimaista tuotantoa ja antavat työtä ja toimeentuloa suomalaisille kuin mitä kansainväliset sijoittajat ja keinottelijat, vaikka 1970-luvulla oli vallalla, että kaikki suomalaiset yhtiöt pitää saada tuhottua. Muun muassa tämmöisiä viestejä on tullut studion WhatsAppiin 0406195939.

Siinä mustat lampaat, enkä tarkoita artisteja, joita tässä kappaleessa olivat Elinora ja Eveliina, vaan ton kappaleen nimi oli Mustat lampaat. Molemmat näistä artisteista, sekä Elinora että Eveliina, niin ovat olleet semmoisia 10 vuotta sitten oikein ryminällä esiin nousseita. 2016 oli suomalaiselle musiikille erikoinen vuosi silloin. Muun muassa just Eveliina, Elinora, Vesala, Benjamin, Vilma, Aliina, Roope Salminen ja Koirat. Kaikki tämmöiset ovat tulleet niin sanotusti korkeimmalle portaalle.

Anssi Kela ja kaikesta puolet saat. Niin se on, kuulkaa, keskipäivän keidas. Yhtä kappaletta vaille valmis tänään tiistaina 6. päivä lokakuuta. Kiva, kun oot ollut siellä. Jatketaan huomenna taas kello 11 eteenpäin. Ja nyt me kuunnellaan The Beatlesilta I Want to Hold Your Hand ennen kello 13 uutisia. Uutisten jälkeen Jani Nivala ja Puolen Suomen iltapäivä. Moi!

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Keski-Suomen talouskehitys pääsi vuoden ensimmäisellä puoliskolla hyvään myötätuuleen. Maakunnan yritysten yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 1,8% edellisvuodesta. Tämä käy ilmi tuoreesta Keski-Suomen aikajana katsauksesta, eli kahdesti vuodessa julkaistavasta alueellisesta suhdanne- ja talouskatsauksesta. Talouskäännettä on odotettu pitkään, sillä yritysten kasvu tyrehtyi vuonna 2022 alkaneeseen matalasuhdanteeseen. Keski-Suomessa jäätiin vuoden ensimmäisellä puoliskolla kuitenkin selvästi jälkeen koko maan reippaasta, eli 7,0% kasvusta. Koko maassa talous on elpynyt vahvasti viennin vedolla, mutta Keski-Suomessa viennin käänne on ollut vaisumpi. Laukaan kunta näytti maanantai-illan kunnanhallituksen kokouksessaan vihreää valoa suunta Jyväskylän halulle järjestää suunnistuksen jättitapahtuma Jukolan viesti Leppäveden liikuntapuistoon. Kunta edellyttää, että tapahtuman lopullisessa nimessä tulee näkyä Laukaa. Toistaiseksi suunta Jyväskylä on vasta valmistellut hakemusta, jolla se hakee Jukolan viestiä Leppävedelle vuosille 2021-2033. Jukolan viestin johtoryhmä valitsee järjestäjät alkuvuodesta 2027. Ja sitten ulkomaille. Saksan ulkomaan tiedustelupalvelu BND:n entinen johtaja August Hanning on pidätetty epäiltynä vieraan vallan hyväksi vakoilusta ja maanpetoksen yrityksestä, liittovaltion syyttäjät kertovat. Hanning johti BND:tä vuosina 1998-2005. Häntä epäillään yrityksestä välittää arkaluontoista tietoa ulkomaisille tiedustelupalveluille. Myös Hanningin entinen esikuntapäällikkö pidätettiin epäiltynä avunannosta maanpetoksen yritykseen ja maanpetokselliseen vakoiluun. Sanomalehti Süddeutsche Zeitungin mukaan Hanningille olisi välitetty salaisia asiakirjoja vuosien ajan BND:ltä lähdön jälkeen. Ranskassa kymmenien tuhansien protestoijien odotetaan tänään osallistuvan opiskelijamielenosoituksiin Pariisissa ja muissa ranskalaiskaupungeissa. Viime kuun lopussa Pariisista alkaneet mielenosoitukset levisivät nopeasti muualle maahan. Vaikka osa mielenosoituksista on ollut rauhallisia, myös väkivaltaisia mellakoita on esiintynyt. Viranomaisten mukaan pitkälle yli 200 opiskelijaa ja yli 700 poliisia on saanut vammoja mielenosoituksissa. Opiskelijat vaativat muun muassa lisää opettajia, parempia opetustiloja ja pienempiä luokkia.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Lähinnä maan pohjoisosassa tulee ajoittain sadetta tai sadekuuroja. Lännenpuoleinen tuuli on puuskaista. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Puolipilvistä tai selkenevää varsinkin etelässä, lähinnä Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa tulee vesikuuroja. Yöstä alkaa selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Lämpötila on tänään enimmäkseen 10 ja 15 asteen välillä. Huomenna vähän viileämpää. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista länsituulta. Yöllä tuuli heikkenee vähitellen. Ja tuulivaroitus maan itäosassa sekä Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa. Länsituuli on voimakasta. Tuulen nopeus on puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Ylen Suomen iltapäivä.
1: Pekkas-meininki on nyt tältä päivää ohitse ja siirrytään Nivalas-meininkeihin, eli keskipäivän keidas vaihtui iltapäivää showhun. Hola hola, como está? 6. päivä lokakuuta tiistai, tuulinen päivä ja ehkä myös aurinkoinen päivä. Osittain meidän kuuluvuusalueella vähän sateitakin jossain päin, mutta ihan jännän näköistä syksyä ainakin täällä Lahdessa, siis kauniin näköistä. Kun sanon jännä, niin tarkoitan kaunis. Aurinko paistaa ja kyllä kelepaa, vaikka vähän tuuleekin. Niin täällä on ihan jees olla, mutta osa porukasta ilman sähköäkin ollut tänään. Niin vähän toi tuuli on sitten meidänkin kuuluvuusalueella ja Suomen maassa aiheuttanut näitä toimenpiteitä, mistä jo eilen varoiteltiin. Mutta joo, tiistai-päivä tässä etenee ja iltapäivälähetyksen puolelle hypättiin niin, että humahti. Blues-viikko meillä käynnissä, blues-musiikkia kello 15 jälkeen tarjolla. Mitäs muuta tässä nyt onkaan niin kuin menossa? Espanjan kuningaspari valtiovierailulla Suomessa, 2-päiväinen valtiovierailu. Ei ole tuommoista hetkeen ollut, että Espanjan hallitsijat kävisivät täällä päin vierailulla. Mä en edes tiennyt, ketä on Espanjan kuningas ja kuningatar. Mutta rojalistit varmasti tietää. Itse ei ole tullut niin intoiltua näistä kuninkaallisista. Letizia on kuningatar ja Felipe on kuningas. Como esta, vaan sinnekin päin. Donde esta el baño? Kielitaito ottaa taas kiinni ja haraa vastaan. Joo, WhatsApp-yhteydetkin on käynnissä ja en mä nyt keksi yhtään syytä, miksi emme voisi kuunnella tänään meidän loistavan musiikkitarjonnan sekä puolen Suomen biisinellisen blues-biisin lisäksi vaikka jonkun yhden tai joo, miksei, jos vaikka toisenkin toivekappaleen, jos WhatsAppiin toiveita tänäänkin pärisee. 0406195939 on numero tänne suuntaan. Onko tässä lähetyksessä tänään haastateltavia, niin sanottuja vieraita? Kyllä, kyllä. Käydään kohta niitä lävitse.
0: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

Way Dynamic, Lift It. Kohta ottaa muun muassa Juha Tapion musiikkia soimaan puolen Suomen iltapäivään. Niin kaikki ohi kiitävää. Tämmönen. Juha Tapio Chipalle heti Smith & Tellin Forgive Me Friend biisin jälkeen. Tässä lähetyksessä äänessä myöhemmin tänään kello 16 jälkeen iltapäivän haastateltava. Me kuullaan Ovako Steel teräsyhtiöstä lisää tänään. Ja tämä Ovako Steel, imatralainen teräspulju, on ollut viime päivinä ihan maailmalla asti esillä, koska siellä sulatettiin tämmöisiä humanoidirobotteja, ihmisen näköisiä robotteja, ihan silleen niin kuin Terminator-leffan tyyli. Siis törkeen näyttävän näköisiä videoita on levinnyt sieltä netissä. Tämmöisiä F.02-robotteja Figure-yhtiö halusi poistaa käytöstä, koska niillä on tulossa uusia robotteja. Niiden piti poistaa vanhat robotit ja sitten ne ei löytänyt niin kuin Jenkeistä tai Meksikosta mitään paikkaa, mikä suostuisi sulattamaan niitä robotteja, kun ne halusi niistä tietoturvallisesti eroa varmaan, ettei heidän firman mitkään robottisalaisuudet vuoda mihinkään muualle, että ei niitä voi mihinkään kaatopaikallekaan jättää lojumaan, niin ne halusi niin kuin kunnolla päästä eroon näistä roboteista, mutta ne ei löytänyt paikkaa, että missä ne voisi tehdä tämän tämmöisen sulatuksen, että litium-ioniakuilla varustetut robotit päästetään päiviltänsä. Mutta lopulta sitten Suomesta löytyi mesta. Suomesta löytyi paikka Ovako teräsyhtiön sulatusallasta. Miksikä semmoista nyt sanotaankaan, semmoista sulan teräksen sammiota. Ja noissa videoissa pyörii myös Arnold Schwarzenegger mukana. Totta kai, kun ne on tämmöiset Terminator-tyyliset robottien sulatusvideot. Se voi olla, että itse Schwarzeneggerkin on käynyt Imatralla kuvauksissa. Tiedustellaan tätä Ovako Steel -teräsyhtiön viestintäpäällikkö Satu Tähkältä tänään myöhemmin. Tämä kun on tämmöinen kansainvälinen juttu, tähän liittyy tuommoinen robottialan yritys, ehkä maailman isoin leffatähti Arnold Schwarzenegger, niin Satu Tähkä Ovako-firmasta ei tietenkään pysty kaikkea niin kuin kertomaan, että hänellä on nimet jossain papereissa, että hän pystyy kertoa meille jotain, mutta kuitenkin aion kysellä häneltä kysymyksiä, joita tähän robottihommaan nyt liittyy. Että mitä siellä niin kuin oikein tehtiin siellä Imatralla ja onko arskaa näkynyt? No tähänkään ei varmaan hän pysty meille antaa vastausta, mutta kokeillaan. Katsotaan, mitä tuosta keisistä pystyy kertomaan. Jotenkin mielenkiintoinen setti, että Jenkeistä ja Meksikosta ei löytynyt paikkaa, jossa olisi suostuttu sulattamaan tämmöiset ihmisen näköiset robotit, mutta sitten Imatralla hommaan suostuttiin. Mielenkiintoinen tapaus kaikkinensa. Opimme tästä tapauksesta tosiaan lisää iltapäivällä 4 jälkeen tänään.

0: Smith & Tell, Forgive Me Friend. Tuossa Jomppeli laittoi viestiä liittyen näihin robotteihin, mitkä sulatettiin siellä Ovakon tehtailla, että jos ne muualla maailmassa pelkäsivät tekoälyn kostoa, kun robotteja tuhotaan. No joo, varmastikin, siis oikeastikin voi olla jotain tällaista. Mutta sitten siinä oli joku, että kun näissä roboteissa oli noita litium-ioni-akkuja, niin ehkä semmoinenkin voi olla sitten yksi tämmöinen pointti, että jos sä vaihonkin firmaan soitat, että voidaanko me tuoda X määrä robotteja, monta niitä nyt sitten on ollutkaan, kymmeniä vai satoja vai muutama, sitä mä en tiedä, niin ehkä siinä firman pomo sitten miettii, että jaa, siellä litium-ioni-akut räjähtelee ja heitellään robotteja ja sulaa metallia, räiskyy sinne ja tänne ja tonne. Et siinä on niin kuin jotain varmaan tämmöisiä ihan niin kuin fyysisiäkin turvallisuusriskejä, että voidaanko se tehdä niin kuin turvallisesti. Ja no, itse asiassa voidaan tästäkin puhua. Mä voin kysästä tuotakin sieltä Ovako-Stiilin viestintäpäällikkö Satu Tähkältä, että miten tämä sitten meni niin kuin oikeasti tällainen turvallisuusmielessä siellä Imatralla. Että niin kuin, tuossa varmaan on ollut omat riskinsä, kun tollainen operaatio tehdään, että kyllä ne niissä videoissa aika näyttävän näköisesti mäjähtelee sinne sulaa teräkseen ja sitten kaikenlaista laavaa sieltä roiskuu, niin ei siinä nyt ihan voi olla sillä kännykällä kukaan kuvaamassa 5 metrin päässä. Et siinä on varmaan pitänyt olla järjestelyt niin kuin aika lailla kohdillaan ja on pitänyt funtsia kaikki todellakin kohdille. Ja tässä on ollut toinen myytinmurtaja jäbäkin sitten mukana tässä hommassa, niin myytinmurtajillahan on kokemusta kaikenlaisesta tämmöisestä räjäyttelystä ja vaarallisten juttujen kuvaamisesta, niin ehkä hänenkin ekspertiisiä on sitten käytetty tuossa apuna tuossa hommassa. Mutta joo, kuullaan lisää tästä tosiaan kello 16 jälkeen tänään. Nyt Juha Tapion musiikkia ohi kiitävää, sitten Katy Perryn ja Apulannan matskua. Ja niin, mä lupasin niitä toivebiisejäkin pistää. Otetaan tuossa pari toivettakin kohta puoliin, kunhan keritään. 0406195939 on numero tänne suuntaan. Joku laittoi viesti, että tämänkin tarinan tapahtumapaikkana on ollut kyseessä oleva Ovakon tehdas. Toki tuota kömmäystä ei tarvitse enää toistamiseen radiossa kertoa, mutta piti nostaa, kun oli Ovako taas tapetilla. Onko mä kämmännyt jotain? Minkä kömmäyksen mä nyt oon tehnyt taas? Mä en nyt hiffannut, mutta ei se mitään. En mä aina kaikkea hiffaakaan. 0406195939 yhteys tosiaan tänne suuntaan. Jatketaan harjoituksia.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Hei, nosta mut pois. Väärä ämpäri.
3: Mitäs rähjät? Ompuronti.
2: En ole sekajätettä. Tähtään biokaasuksi. Kiertämään maailmaa auton tankissa. Kiitos.
4: Mustan korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta.
5: It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
6: Talvi hiipii kulman takaa ja tie voi muuttua, no, jopa luistinradaksi.
5: Talvirengas kisaa. Radio Keski-Suomalainen ja Rengasnuora tarjoavat mahdollisuuden voittaa uudet Continentalin talvirenkaat täysin ilman hintalappua. Lähetä rengasaiheinen kysymyksesi meille
7: radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut
5: ja olet mukana arvonnassa. Rengasnuoran asiantuntijat vastaavat kysymyksiin torstai-aamuisin kello 9 uutisten jälkeen ja uusintana sunnuntaisin kello 14.40. Arvonnassa palkintona uudet renkaat ja turvalliset kilometrit koko talveksi. Kilpailun säännöt ja osallistuminen osoitteessa
7: radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut.
8: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.

Kati Päärynä, a.k.a. Katy Perry. Kappale oli OK. Se on tuulinen tiistai meillä menossa, mutta aurinkoinen ehkä myös. Ainakin Lahdessa paistaa aurinko hienosti, hienosti tänään. Ja kylmä aikaisemmin tänään ihmettelin tuota säätä, että fantastinen syksy. Onko tämä niinku kaikki aikoja syksy tämän sään puolesta? On ollut niin hienoja päiviä, mä oon sanonut tämän ennenkin, mutta sanon taas. Ollut niin törkeä hienoa keliä joinain päivinä tässä. Joo, ja nyt tänään ne sähkökatkot. Joo, ei tämä niinku kaikille mene tänä syksynä eikä tänäänkään, että olisi hienoa säätä ja tälleen. Ja sää myös koettelee meitä, mutta on ollut tosiaan hienojakin päiviä. Paistaa se risukasaankin. Mä en tiedä, onko meidän kuulijalla Virpillä ollut aurinkoinen ja hyvä sää siellä, missä hän on, kun Virpi laittoi tämmöisen viestin, että moi Jani, voitko soittaa Atomirotan aurinkoa kappaleen?

0: Virpi toivebiisi, Atomi Rotta, aurinkoa, ja otetaan kohta yksi voimabiisi soimaan. Titi haluaisi kuulla oman voimalaulunsa, niin se tulee tuossa heti Apulannan hiekkabiisin perään.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Ja täällä jännitys tiivistyy, suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
5: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Iskä, mikäs lintu tuo on?
7: Se on västäräkki.
6: No entä tuo?
7: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
6: No entä vasta tuo?
7: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
8: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
9: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
10: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.

Päijät-Hämeen sorto ja riisto edustettuna puolen Suomen iltapäivässä. Se oli Apulanta, Hiekka ja eikös Apulannan taustayhtiö, levyyhtiö tai joku firma ollut ja olen nimeltään Päijät-Hämeen sorto ja riisto. Niin se taisi mennä. Mutta hei, voimalaulua kehiin. Tämä on Titin voimabiisi, mikä lähtee nyt soimaan. Titi kirjoitti viestin tänne WhatsAppiin 0406195939. Soittaisitko voimabiisini Pharrell Williamsin Happy-kappaleen? Teet

Pharrell Williams, Happy. Se oli Titin voimalaulu se ja lisää toivemusiikkia soi myöhemmin tässä lähetyksessä. Jos olet viskannut tänne jo toiveen WhatsAppiin, niin elä huoli. Se saattaa ihan kohta soida. Ja pian soi myös kello 14 uutiset. Otetaan lisää voimalauluja ennen niitä. Avicii, Hey Brother ja Don Huonot, Olemme kuin veljet. Hey.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Puuskittainen tuuli on aiheuttanut lieviä tuhoja Keski-Suomessa tiistaina. Keski-Suomen pelastuslaitos on ennen puolta päivää saanut muutamia hälytyksiä kaatuneista puista. Runkoja on mennyt nurin Jämsässä, Jämsän Koskentiellä, Seppolantiellä ja Kuorevedentiellä. Pelastuslaitos raivasi puista yhden ja kaksi muuta siirsivät sivuun paikalla olleet henkilöt. Puolen päivän jälkeen hälytys kaatuneesta puusta on tullut myös Laukaan Saviontieltä ja Keuruun Ähtärintieltä. Myös Jyväskylässä Laajavuorentiellä kaatui tietyömaa-aita. Työntekijät saivat nostettua aidan omatoimisesti. Keski-Suomen talouskehitys pääsi vuoden ensimmäisellä puoliskolla hyvään myötätuuleen. Maakunnan yritysten yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi tammikesäkuussa 1,38% edellisvuodesta. Tämä käy ilmi tuoreesta Keski-Suomen aikajana katsauksesta, eli kahdesti vuodessa julkaistavasta alueellisesta suhdanne- ja talouskatsauksesta. Talouskäännettä on odotettu pitkään, sillä yritysten kasvu tyrehtyi vuonna 2022 alkaneeseen matalasuhdanteeseen. Keski-Suomessa jäätiin vuoden ensimmäisellä puoliskolla kuitenkin selvästi jälkeen koko maan reippaasta, eli 7% kasvusta. Koko maassa talous on elpynyt vahvasti viennin vedolla, mutta Keski-Suomessa viennin käänne on ollut vaisumpi. Ja sitten ulkomaille. Maailman terveysjärjestö WHO pitää kansanterveydellistä riskiä matalana Venäjän epäiltyyn ruttokuolemaan liittyen. WHO kertoi tiistaina, että saatavilla olevan tiedon perusteella riski on kohtuullinen tai matala. Irkutskissa, matala Venäjän alueella ja hyvin matala Euroopassa. Viikonloppuna raportoitiin, että Siperiassa, Irkutskin alueella, tutkimusinstituutissa työskennellyt nainen olisi kuollut keuhkoruttoon. Alueen kuvernööri Igor Kopsevin mukaan naisen kuolinsyy oli tuntemattomasta syystä aiheutunut keuhkokuume. Saksan ulkomaantiedustelupalvelu BND:n entinen johtaja August Hanning on pidätetty epäiltynä vieraan vallan hyväksi vakoilusta ja maanpetoksen yrityksestä, liittovaltion syyttäjät kertovat. Hanning johti BND:tä vuosina 1900. Häntä epäillään yrityksestä välittää arkaluontoista tietoa ulkomaisille tiedustelupalveluille. Myös Hanningin entinen esikuntapäällikkö pidätettiin epäiltynä avunannosta maanpetoksen yritykseen ja maanpetokselliseen vakoiluun. Sanomalehti Süddeutsche Zeitungin mukaan Hanningille olisi välitetty salaisia asiakirjoja vuosien ajan BND:ltä lähdön jälkeen.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Lähinnä maan pohjoisosassa tulee ajoittain sadetta tai sadekuuroja. Lännenpuoleinen tuuli on puuskaista. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Puolipilvistä tai selkenevää varsinkin etelässä, lähinnä Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa tulee vesikuuroja. Yöstä alkaa selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Lämpötila on tänään enimmäkseen 10 ja 15 asteen välillä. Huomenna vähän viileämpää. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista länsituulta. Yöllä tuuli heikkenee vähitellen. Ja tuulivaroitus maan itäosassa sekä Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa. Länsituuli on voimakasta. Tuulen nopeus on puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Erittäin hyvää tiistaita. Tuossa Virpi kiittelee toiveen soittamisesta. Moikka Jani, kyllä on aurinkoinen ja tuulinen sää täälläkin, mutta meikäläisellä on hyvä päivä. Näin kirjoitti Virpi ja PS, kiitos kun soitit toivebiisin. Eipä mitään, ilo on näitä soitella. Jos siitä päivä vielä niin kuin entisestään paranee, no Virpillä oli hyvä päivä jo muutenkin, mutta jos pystyy jonkun ihmisen, vaikkapa sinun päivää parantamaan sitä kautta, että pistät tänne WhatsApp-viestin ja kun toivot kappaletta, niin mielelläni minä sen soitan. Tämä on palveluammatti, se on mun työni ja vielä enemmän kuin työni, niin se on mun kutsumus tai se on mun oikeus soittaa joku toivebiisi, että jos siitä päivä paranee jollain meidän kuulijalla, vaikka tosiaan sinullakin, niin ihan superhieno juttu, niin totta kai soitamme toiveita. Ja seuraavaa toivetta kehiin. Paraneeko nyt Anssin päivä? Moi vaan Jani. Nyt olisi toivetta musan suhteen Ressu Redfordilta. Muista meidät näin. Toivo Anssia. Jälkikirjoitus PS pikkasen tuulee. Ja Anssi vielä vinkkaa, että country-viikko olisi hyvä järjestää joskus, kun kello 3 jälkeen tällä viikolla vietetään blues-viikkoa. Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa, niin Anssi meinaa, että toi country-viikko voisi olla hyvä. Täällä on muuten WhatsAppissa ehdotettu myös iskelmän musiikin viikkoa, ruotsalaisen musiikin viikkoa ja saksalaisen musiikin viikkoa, niin eipä tästä teemat lopu soittamalla, täytyy näihinkin mennä sitten tulevina viikkoina. Mutta nyt otetaan toi Ressu Redford, Anssin toive. Muista meidät näin. Hell.

0: pidät näin.
1: Tarina täältä kulisseista muuten, kun etin tätä biisiä soimaan, eli Anssin toivelaulua, Ressu Redfordin kappaletta, Muista meidät näin. Niin kuin Anssi oli tuohon WhatsApp-viestiinsä laittanut, minkä hän kirjoitti tähän numeroon 0406195939, että toive on Ressu Redford, ilta, Ressu Redfordilta. Niin kuin ihan oikein taivutettu, että toivekappale Ressu Redfordilta, niin mä katsoin, että siinä on niin se ilta. Mä etin ton nimistä biisiä, että mikä tää on, Ilta muista meidät näin, Ressu Redfordin biisi, vai onko tää sen artistin iltabiisi, vai mikä tää on, mitä Anssi tässä hakee, mutta sit mä jossain vaiheessa tajusin, että niin toi on niinku Ressu Redfordilta, aa, ja muista meidät näin, joo, pitkät piuhat ja samat piuhat, kesät, talvet.
2: Paikallisten puolella.

0: Robbie Williams ja Gary Barlow. Se oli Shame, tuo laulu. Kohta Aerosmithin musaa ja yksi kappale Stigiltä. Ja meidän kutkuttavan jännittävä trilogiamme ja sen ensimmäinen osa on tulossa piakkoin tuossa 2:30 aikaan. Puhun siis tietenkin paikallisista ohjelmapaloista. A, B ja C. Ykkönen, kakkonen ja kolmonen. Sä pystyt nauttimaan koko trilogian tänään, kunhan vain kuuntelet Puolen Suomen iltapäivää ihan tulevatkin tunnit. Eli tässä paikallista asiaa luvassa meidän lähetyksessä nyt 2:30, 3:30 ja 4:30 ja Stigin pohmelokappaleen jälkeen ensimmäinen paikallinen juttu tältä päivältä. Ennen Stigia vanha kunnon Aerosmith-klassikko tuolta Aerosmithin uran alkupuolelta, Sweet Emotion.
1: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
2: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo. Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio KSML. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
3: Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. Viiden tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa. jklauto.fi. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
2: It's Hockey Timein Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.

Rock and rollia Aerosmithiltä Sweet Emotion, ja kyllä kuulostaa laulaja Steven Tyler aivan eriltä tossa kuin sitten joskus 20-30 vuotta myöhemmin, mutta ei se mitään. Niin se muuttuu se ihminen ja ihmisäänikin. Paikallista asiaa kohta tulossa. Nyt vielä Stigi ja Pohmelo. Hyvää tiistaipäivää.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Kraftwerkin The Robots oli sen kappaleen nimi ja oli tuttua musiikkia aamukahvin vieraalle, joka on Panu Moilanen Jyväskylän yliopistosta. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta, mukava, että soitetaan vanhalle miehelle nuoruuden kappaleita.
1: Oliko tämä siis niin, että tämä löytyy sulta jopa levyhyllystä?
2: Tämä löytyy kappale? Levyhyllystä CD-levynä.
1: Se on kyllä, tämä oli nimittäin mulle kokonaan uusi juttu, mutta todennäköisesti tänään muutama muukin juttu tulee. Viime viikolla, muistaakseni se oli viime viikkoa, kun lehdessä oli tekoälyasioista juttua. Taisi olla itse asiassa toissa viikolla tekoälyasioista juttua, sinä olit siinä haastateltavana. Tekoäly on ollut nyt ehkä niiden uhkien ja sellaisten kautta paljonkin ihmisten puheessa, mutta nyt kun Paavista kuningas Charlesiin kaikki puhuu tekoälystä, niin miten merkittävästä ilmiöstä tekoälyn suhteen tällä hetkellä puhutaan?
2: Kyllä tekoäly on varmasti ehkä tämän tällä hetkellä elävän ihmismassan näkökulmasta merkittävin teknologinen muutos, mitä on tapahtunut ja mitä tulee tapahtumaan. Eli se on selvästi tällainen niin sanottu disruptiivinen eli murroksellinen teknologia, joka muuttaa ratkaisevasti sitä, että kuinka toimitaan, mitä tapahtuu, millä tavalla tehdään asioita. Eli tekoäly on oikeasti tärkeä ja merkittävä asia.
1: Pystyykö siltä välttymään tällä hetkellä ihmiset? Siis jos on tämmöinen tekoälykielteinen ihminen, niin pystyykö hän lähtökohtaisesti välttymään tekoälyn vaikutuksilta?
2: No varmaan riippuu siitä, että mitä tarkoitetaan sillä tekoälyn vaikutuksella. Mm. Jos ajatellaan, että ryhtyy elämään tälleen Pentti Linkolana, eli muuttaa saareen ja kalastelee ja lämmittää saunaa ja katselee suunnilleen luonnonmerkeistä, että miltä näyttää, sataako vai paistaako, niin sillä tavalla varmaan pystyy siitä omasta elämästään jollain tasolla vielä sulkemaan tekoälyn pois. Mm. Mutta jos ajatellaan sellaisia ihmisiä, jotka elää arkeaan normaalisti täällä nykyyhteiskunnassa, niin kyllä se tekoäly vaikuttaa meihin kaikkiin. Toisaalta se vaikuttaa sillä tavalla, että on aika paljon sellaisia sovelluksia, jotka hyrrää tuolla taustalla sulautettuina järjestelminä. Toisaalta se sitten alkaa tulla esimerkiksi palveluihin, eli jos Keski-Suomessakin soittaa hyvinvointialueelle, niin hyvin todennäköisesti sieltä vastaa tekoäly, jonka kanssa ensin käydään läpi perusasioita tai monissa muissa asiakaspalvelutilanteissa. Mm. Ja sitten jos varsinkin käyttää näitä nykyisiä informaatioteknologian sovelluksia, niin niihinhän se tekoäly on upotettu ja integroitu jo niin kiinteästi, että sitä tulee käyttäneeksi oikeastaan aika lailla huomaamatta.
1: Mm, niin just sitä menisinkin kysyä, että minkälaisissa asioissa esimerkiksi niin kuin huomaamatta. Jos mä otan kännykän käteen aamulla, niin onko mä välittömästi jotenkin tekoälyvaikutteiden alla?
2: No siellä on sitä algoritmiikkaa esimerkiksi sosiaalisen median sovelluksissa, jotka käyttää tekoälyä. Sitten siellä on vaikka kasvojen tunnistusta tai vastaavia, joilla se kännykkä saattaa avautua. Sitten jos käyttää tietokoneessa vaikkapa toimisto-ohjelmia, niin toimisto-ohjelmissahan nykyään lymyilee se tekoäly. Ja sitten ehkä se, mikä varmaan niin kuin kaikkein selvimmin näkyy ihmisille, että jos tekee Google-haun, niin Google-hakuhan nyt oletuksena tarjoaa siihen sen tekoälyn tekemän tiivistelmän siitä haettavasta asiasta. Ja se on itse asiassa sellainen, joka yhä useammalle Google-haun tekijälle riittää, eli he eivät sitten niihin varsinaisiin hakutuloksiin edes etene.
1: Mm. Onko se myös suunta ehkä, mihin tämä on menossa? Onko hakukoneiden aika jollain tavalla tulossa? En mä tiedä tiensä päähän, mutta muuttumassa ainakin niin kuin sisällöltä.
2: Kyllä ne ratkaisevasti on muuttumassa tekoälypohjaisemmiksi, eli se perushakukoneen käyttö on kuitenkin sellaista, että eilen olin kaupassa ja piti ostaa persikoita ja siellä ei ollut kuin nektariineja ja sitten googletin, että onko persikkä ja nektariini hyvinkin sama asia. Niin, kyllä mulle riitti se tekoälyvastaus, joka kertoi, että sama hedelmä, yksi geeni eroa.
1: Niin, eli periaatteessa pystyy kysymään suoraan tänne, että onko niillä eroa, ei niin, että persikka, nektariini, onko sama asia.
2: Niin, ei tarvitse katsella sieltä mitään. Niin. Wikipedia-artikkeleita.
1: No mikä on suurin väärinkäsitys, mitä tekoälyn tällä hetkellä kuulet liittyvän? Onko semmoisia vääriä käsityksiä liittyen tekoälyn ominaisuuksiin tai no, sano sinä.
2: No ehkä sellainen asia, mikä tosi usein näkyy esimerkiksi sosiaalisen median keskusteluissa, on sellainen tekoälyn vähättely. Eli aika moni vielä sanoo tekoälyä suureksi arvauskoneeksi, eli että se arvailee asioita. Tietyllä tavalla se pitää paikkansa, koska se esimerkiksi generatiivisen tekoälyn, joka on siis se tekoäly, joka meille useimmiten näkyy, toimintahan perustuu todennäköisesti.
0: Radio KSM. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Empire of the Sun, Changes. Hei, kun tänään meillä on haastattelussa ja äänessä Ovako Steel -teräsyhtiön viestintäpäällikkö Satu Tähkä tuossa kello 16 jälkeen, niin Ovako Steel -teräsyhtiö vilisee eräällä meidän kuulijallakin tarinoissa, mitä hän laittoi WhatsAppiin tulemaan. Ja miksi Ovako Steelin viestintäpäällikkö on äänessä ylipäätään 4 jälkeen? No, siihen on syynä nämä törkeen hienot Terminator-henkiset videot, jotka on levinnyt netissä. Niissä robotit mäjähtelee sulaan teräkseen kuin Terminator-leffassa konsanaan, Arnold Schwarzenegger menossa mukana. Myytin murtajatkin on sotkeutunut tähän hommaan jotenkin, ja tällaisia niin kuin ihmisen kokoisia humanoidirobotteja on siis päästetty päiviltään Suomessa Imatralla Ovako Steelin tehtailla. Robotit pistettiin hyppimään sulaan teräkseen ja siitä tehtiin hienoja videoita, joihin mahdollisesti sinäkin olet törmännyt netissä. Niin sen takia viestintäpäällikkö Satu Tähkä äänessä kello 16 jälkeen, että kuullaan lisää tästä hommasta, että mikäs homma tämä oikein nyt olikaan niin kuin kaiken kaikkiaan ihan sillä lailla ylipäätään. Mutta Ovakon tehtaat, Imatralla sijaitsevat tehtaat, on myös tärkeä paikka meidän kuulijalle Jerelle. Jerellä on tapahtunut siellä terästehtaalla aikanaan pikku kämmi. Jere sai siltanosturin kelkan jumiin. Tämän nosturin häiriön vuoksi jouduttiin lopulta koko valulinjasto pysäyttämään pariksi tunniksi, ja se aiheutti tuhansien eurojen tuotantotappiot per tunti. Eli ei yhteensä vaan per jokainen tunti, mitä se linjasto oli seis. Jereltä oli vuoro juuri loppumassa, mutta hän sai nosturin irti viime töikseen ennen vuoron loppua ja sitten äkkiä kotiin ja odottelemaan palautetta seuraavalle päivälle. Toisaalta en kyllä varsinaisesti rikkonut mitään. Jere kirjoittaa vielä meidän WhatsAppiin 0406195939. Kaikenlaista siellä Ovako tehtailla on sitten tapahtunut niin Jerelle tai Arnold Schwarzeneggerille tai sitten näille roboteille, jotka päästettiin kärsimyksistään siellä Ovakon tehtailla. Kello 16 jälkeen lisää tästä hommasta.

0: CMX, sillan rakentaja. Puolen Suomen radio tarjoaa sulle muun muassa Miley Cyrukselta yhden laulukohta. Sitten tulee kimppalaulu, yhteiskappale Viivi ja JVG, mitä näillä korteilla saa.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.
2: Ensiasunto. Ehkä yksiö kortepohjassa. Oranssia ja valkoista lainalupauksen yläkulmassa. Joskus vielä rantatontti, plus kaupunkikoti Kuokkalasta. Taas kääntyy katse kohti oranssivalkoista. Vastuullista varallisuuden hoitoa vanhuuden varalle. Haapamäen seudulta Pihtiputaalle, Multialta Tikkakoskelle, Joutsasta Luhangan kirkonkylälle. 3394 järveä. 272 314 ihmistä. Jokainen meille yhtä tärkeä, koska mekin ollaan täällä. OP Keski-Suomi.
3: Turvallisia rengaskauppoja kaikkiin sääolosuhteisiin. Rengassenter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi.
4: Sokkarilla shoppaillaan torstaista sunnuntaihin. Nauti Sokkarin monipuolisista palveluista, ohjelmasta ja huippueduista torstaista sunnuntaihin. Nähdään Sokkarilla! Nähdään Sokkarilla!
5: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
6: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.

0: Meille on jaettu semmoiset kortit, että tässä on luvassa kello 15. Radiouutiset seuraavaksi puolen Suomen iltapäivälähetyksessä ja bluesviikko. Joo, bluesit soi kohta kello 15 jälkeen. Puolen Suomen biisiohjelma osiossa tänään hyvinkin tuttu laulu tulossa, ainakin jos oot ikinä käynyt missään irkkubaarissa missään päin maailmaa, niin musta tuntuu, että tää on semmoinen kappale, että jos siellä on joku tyyppi kitaran kanssa siellä irkkubaarin nurkassa musisoimassa, niin se vetää kyllä tämän biisin. Joo, otetaan tämmöinen laulu tuossa kello 15 jälkeen ja blues-laulut soi joka arkipäivä kello 15 jälkeen Puolen Suomen biisiohjelma osiossa.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Poliisi epäilee 20 pojan joutuneen seksuaalirikosten uhreiksi partiotoiminnassa Jyväskylässä. Lähes 6 vuotta jatkuneeksi epäilty rikosten sarja tuli poliisin tutkittavaksi, kun yksi poika rohkeni kertomaan partiossa tapahtuneista asioista ja hänen huoltajansa teki rikosilmoituksen poliisille. 43-vuotias rikoksista epäilty jyväskyläläismies vangittiin maaliskuun alussa ja hän on edelleen vangittuna. Nyt valmistuneen esitutkinnan perusteella mies syyllistyi rikoksiin lokakuun 2020 ja helmikuun 2026 välisenä aikana. Rikosten uhrit ovat 9-14-vuotiaita poikia. Keski-Suomen talouskehitys pääsi vuoden ensimmäisellä puoliskolla hyvään myötätuuleen. Maakunnan yritysten yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi tammikesäkuussa 10,8% edellisvuodesta. Tämä käy ilmi tuoreesta Keski-Suomen aikajana katsauksesta, eli kahdesti vuodessa julkaistavasta alueellisesta suhdanne- ja talouskatsauksesta. Talouskäännettä on odotettu pitkään, sillä yritysten kasvu tyrehtyi vuonna 2022 alkaneeseen matalasuhdanteeseen. Keski-Suomessa jäätiin vuoden ensimmäisellä puoliskolla kuitenkin selvästi jälkeen koko maan reippaasta, eli 7% kasvusta. Koko maassa talous on elpynyt vahvasti viennin vedolla, mutta Keski-Suomessa viennin käänne on ollut vaisumpi. Asuntokaupan käännettä saadaan vielä odottaa Jyväskylässä, ilmenee kiinteistömaailman tiistaina julkaisemasta barometrista. Vaikka uudehkojen ja isojen asuntojen kysyntä on pysynyt vakaana, kokonaistilannetta jumiuttaa edelleen synkkä työttömyystilanne. Jyväskylässä tehtiin kiinteistön välitysalan keskusliiton hintaseurantapalvelun mukaan heinä-syyskuussa 412 käytettyjen asuntojen kauppaa, mikä on liki 18% vähemmän kuin edellisvuonna vastaavana aikana. Kiinteistömaailman ammattilaisten mukaan asuntokauppa kääntyy kasvuun vasta sitten, kun Jyväskylän työttömyysluvut alkavat pienentyä. Ja sitten ulkomaille. Maailman terveysjärjestö WHO pitää kansanterveydellistä riskiä matalana Venäjän epäiltyyn ruttokuolemaan liittyen. WHO kertoi tiistaina, että saatavilla olevan tiedon perusteella riski on kohtuullinen tai matala Irkutskissa, matala Venäjän alueella ja hyvin matala Euroopassa. Viikonloppuna raportoitiin, että Siperiassa Irkutskin alueella tutkimusinstituutissa työskennellyt nainen olisi kuollut keuhkoruttoon. Alueen kuvernööri Igor Kopsevin mukaan naisen kuolinsyy oli tuntemattomasta syystä aiheutunut keuhkokuume.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Lähinnä maan pohjoisosassa tulee ajoittain sadetta tai sadekuuroja. Lännenpuoleinen tuuli on puuskaista. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Puolipilvistä tai selkenevää varsinkin etelässä, lähinnä Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa tulee vesikuuroja. Yöstä alkaa selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Lämpötila on tänään enimmäkseen 10 ja 15 asteen välillä. Huomenna vähän viileämpää. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista länsituulta. Yöllä tuuli heikkenee vähitellen. Ja tuulivaroitus maan itäosassa sekä Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa länsituuli on voimakasta. Tuulen nopeus on puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Radionovan Suomen iltapäivä.
1: Mulla olisi hirveästi kysymyksiä meidän iltapäivä haastateltavalle Satu Tähkälle. Hän toimii siis viestintäpäällikkönä Ovako Steel -teräsyhtiössä. Mulla olisi kauheasti kysymyksiä liittyen näihin videoihin, mitä on pyörinyt netissä, joissa robotteja hyppää sulaa teräkseen ja Arnold Schwarzeneggeriäkin näkyy näissä videoissa. Niin olisi paljon kysymyksiä siitä, että onko Arska oikeasti käynyt Imatralla, mikä tämä homma kaiken kaikkiaan oli. Ja sitten niin, siitä turvallisuusaspektista piti kans kysymään sitten kello 16 jälkeen tänään, kun iltapäivän haastateltava on messissä, että mitenkä vaarallista tai vaaratonta se oli, kun sulan todella kuuman teräksen kanssa leikitään ja robotteja sinne heitellään tai robotit itse sinne hyppäävät. Niin tässä olisi paljon juttuja, mutta aikaisemmin tänään aamupäivällä, kun soittelin Satu Tähkän kanssa tälleen vähän niin kuin ennakkoon, niin hän varotteli mua jo, että hän ei välttämättä pysty kaikkiin kysymyksiin vastaamaan, että kun on tämmöinen kansainvälinen juttu ollut, tämä videoiden kuvaaminen ja niiden robottien tuhoaminen, niin kaikkea ei pysty kertomaan, mutta kysytään silti. Kysytään ja Satu Tähkä vastaa, mitä vastaa, ja me kuullaan sitten, mitä kuullaan, mutta kyllähän varmasti niin kuin jonkun verran pystyy sitten jotain sanomaan, vaikka olisi nimet jossain salassapitosopimuspapereissa ja tämän tämmöisissä, niin Ovako Steelin viestintäpäällikkö Satu Tähkä kello 16 jälkeen äänessä ja kuulemme siis lisää näistä robottien sulatusmeiningeistä ja tosielämän tämmöisestä Terminator-projektista, johon liittyy myös toinen myytinmurtaja Hemmo. Niin tämmöisiä juttuja käsitellään iltapäivälähetyksessä tänään vielä myöhemmin. Eeriniltä Popeda ja hetken kuluttua Puolen Suomen biisi, joka on tänään blues, klassikkoja, ihan niin kuin jos puhutaan musiikista ylipäätään, niin myös niin kuin länsimainen populaarimusiikki on erään klassikokappaleen myötä kohta edustettuna. Ja tämäkin biisi on tullut meidän kuulijalta ehdotuksena tähän blues-viikkoon, mikä meillä on käynnissä.
0: Studiossa Jani Nivala.

Nämä on nämä bluesukot, kovia seppiä, elävät vanhoiksi. Eric Claptonista puhuttiin eilen ja kuunneltiin Eric Claptonia. Hänkin vielä kehissä, samoin Buddy Guy, amerikkalainen blues-hahmo. Ikä on 90 vuotta. Hän on syntynyt siis vuonna 1936, mutta Buddy Guykin on vielä kehissä. Oikea etunimi on George ja Buddy on sitten tämmöinen lempinimi tai artistinimi, joka hänellä on käytössä. Niin Pertti ehdotti tällaista laulua soimaan bluesviikolle kuin Mustang Sally. Tän esittää nyt Buddy Guy ja Jeff Beck ja kappale on varmasti tuttu ja täältä se kuulostaa näiden mestareiden vetona.

0: Bluesia, niin että tuntuu. Ai että, Buddy Guy featuring Jeff Beck, Mustang Sally. Pertti laittoi tämmöisen blues-toiveen meille WhatsAppia pitkin. 0406195939. Aika maukasta tavaraa, sanoisin jopa näin. Hei, muuten pitää kuunnella tuossa paikallisen ohjelma-osion jälkeen yksi. En mä tiedä, onko se blues-johdannainen biisi, mutta tämmöiseltä artistilta kuin Joe Bonamassa, niin haluan soittaa yhden pirteen laulun, missä on ihan tempo niin sanotusti kohdallaan, niin otetaan tätä soimaan tuossa puolen jälkeen, mutta tosiaan paikallista asiaa on luvassa hetkosen kuluttua. Ainakin Happoradio otetaan tässä vielä silta ennen paikallista ohjelmapalaa.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: It's Hockey Time in Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
4: Sattuiko vahinko? Ei hätää. Jyväskylän autotarvike korjaa autosi alkuperäisillä varaosilla merkistä riippumatta. 5 tähden vauriokorjauspalvelut ammattitaidolla. Ota yhteyttä. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
5: Hei, nosta mut pois. Väärä ämpäri.
6: Mitäs rähjät? Ompuron.
5: En ole sekajätettä. Tähtään biokaasuksi. Kiertämään maailmaa auton tankissa. Kiitos!
7: Mustang Korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta.
8: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
9: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Happoradio Silta. Kaksi kappaletta paikallisia ohjelmapalasia jäljellä. Tunnin kuluttua puoli viiden maissa 16.30 kuulet paikallista asiaa ja samoin nyt heti Maroon 5 jälkeen. Otetaan vielä Moves Like Jagger ja sitten paikallisuuden pariin.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Panu Mailisen kanssa jatketaan yliopistolta Jyväskylästä. On hän. Tekoälystä on keskusteltu, tekoälystä on valjastettu myös keskustelemaan, ei enempää eikä vähempää kuin yhdistyneen kuningaskunnan pääjehu eli Charles, ja sitten vielä kaiken hyvän lisäksi paavikin on puhunut tekoälystä. Minkä ihmeen takia tällä hetkellä paavi ja Charles on esimerkiksi ihmiset, jotka tekoälyn tulevaisuudesta A on huolissaan, B on valjastettu puhumaan tästä asiasta?
2: Heidät on varmaan ehkä nimenomaan valjastettu puhumaan, eli jos ajatellaan sitä, että mitä on kuultu tekoälyn tulevaisuudesta ja tekoälyn liittyvistä riskeistä täältä IT-alalta, käytännössä niin kuin esimerkiksi näiden tekoälyyhtiöiden johtajilta ja paljon aiemmin jo vaikka Stephen Hawkingilta ja Applen perustajilta ja Bill Gatesilta ja niin edelleen, niin ehkä siinä ajatuksena on, että se heidän viestinsä ei ole vielä saavuttanut riittävässä määrin niitä henkilöitä, jotka voisivat päättää esimerkiksi niistä rajoituksista ja sääntelystä, jota nähdään tarvittavan sen tekoälyn hillitsemiseen. Ja mä väitän, että tässä on taustalla se, että on otettu yhteyttä tällaisiin tietyllä tavalla alan ulkopuolisiin toimijoihin, joilla on vaikutusvaltaa ja ikään kuin annettu ymmärtää, että olisi hyvä, että ottaisitte tähän asiaan kantaa. Toki en sulje pois sitä mahdollisuutta, että jos ajatellaan paavi Leo, kun se nyt tällä hetkellä on.
1: Niin taitaa olla, joo.
2: Niin hänhän on nyt siinä mielessä poikkeuksellinen paavi, että hän on kohtuullisen nuori kuitenkin paaviksi, joten hänellä saattaa olla niin kuin sellainen tilanne, että hän on itsekin viivalla tämän tekoälyn suhteen jossain määrin, ja hän on saattanut huolestua siitä kehityskulusta ja ottaa sen esille. Mutta kyllä mä luulen, että tässä on tämmöinen niin kuin vaikuttamiskampanja taustalla, kun kuitenkin jos ajatellaan, että sitten eräs toinen toimija, eli Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sitä mieltä, että tekoäly ei tarvitse säännellä, vaan riittää, että on riittävän älykäs presidentti hoitamassa asioita, ja hänen mukaansa Yhdysvalloilla sellainen presidentti on.
1: Niin, kyllä, kyllä. Pitähän miehen sanaa uskoa.
2: Kyllä.
1: Tässä kohti. No paavi puhuu ihmisarvosta, niin kuin ehkä tietysti hänen instanssin osalta kuvitella saattaakin. Jotenkin tuntuu, että ehkä tuo katolinen kirkko on ollut enemmän reaktiivinen tällaisissa asioissa, niin kuin jos mietitään sota-asioista, niin sitten vasta kun jotain on tapahtunut, niin on puhuttu. Nyt jotenkin tuntuu, että ollaankin aika proaktiivisesti liikenteessä, vai ollaanko?
2: Niin, ollaanko nyt reaktiivisia vai proaktiivisia? Meillähän on aika paljon osoituksia siitä, että ne tekoälymallit ja tekoälyagentit ovat jo tehneet asioita, joita niiden ei uskottu voivan tehdä ja joita niiden niin kuin lähtökohtaisesti ei olisi pitänyt tehdä. Eli ehkä nämä, niin kuin nämä viime aikojen esimerkit siitä, että tekoäly jollain tavalla voi oikeasti karata käsistä, niin on saanut aikaan sen, että on sitten alettu nostaa niitä riskejä yhä enemmän esille.
1: Niin onko se itse asiassa nämä tapaukset just mitä on tullut, niin jotenkin tuntuu ajoituksellisesti sopivalta, että nyt paavikin on näistä puhunut, niin pitääkö tässä ymmärtää, että näitä on ehkä tapahtunut jo aiemminkin, mutta nämä nyt sopivasti nouseekin itse asiassa esille tässä kohtaa.
2: Niin, en tiedä onko niitä tapahtunut aiemmin, mutta niin kyllähän niin kuin esimerkki vakuuttaa aina kuulijan, eli kun huomataan, että siellä niin tekoäly on vaikkapa onnistunut murtautumaan terveystietojärjestelmiin tai se on onnistunut murtautumaan jonnekin muuhun tietojärjestelmään, jonne sen ei olisi kuulunut murtautua, niin kyllähän se huolestuttaa.
1: No kuningas Charles on enemmän sitten puhunut turvallisuudesta, että jos paavi siitä ihmisarvosta. Kumpi huolestuttaa tutkijoita enemmän?
2: No tutkijat varmaan on huolestuneita molemmista asioista ja se, että kummasta näkökulmasta tai oikeastaan mistä näkökulmasta on enemmän huolestunut, niin riippuu siitä, että minkä alan tutkija on. Mutta kyllä yleisesti tällä hetkellä varmaan ollaan huolestuneita oikeastaan niin kuin toisaalta siitä, että millä tavalla se tekoäly muuttaa yhteiskuntaa, millä tavalla se muuttaa taloutta, työmarkkinoiden rakennetta ja niin edelleen. Toisaalta sitten ollaan huolestuneita siitä, että mikä on tekoälyn autonomian aste tulevaisuudessa, mitä asioita tekoälyn annetaan tehdä itsenäisesti, mistä asioista sen annetaan päättää. Ja sitten se, että millä tavalla tekoäly vaikuttaa meihin ihmisiin, meidän kognitiivisiin toimintoihin ja sitten toisaalta tähän meitä ympäröivään mediamaisemaan, informaatioympäristöön muun muassa.
1: No mitkä on tekoäly, niin kuin, mitä ajattelet siitä, mitkä on suurimmat hyödyt, vaikka jos ajatellaan niin kuin vuosikymmenen loppuun, seuraavaa 5 vuotta vaikka esimerkiksi, että mitkä ne semmoiset hyödyt ihmiskunnalle on?
2: No itse näen, että ne hyödyt liittyy nimenomaan siihen, että tekoälyllä pystytään toteuttamaan tällaisia toimintoja, jotka niin aiemmin on vaatinut hyvin paljon manuaalista työtä, jotka ehkä on jollain tavalla toisteisia tai ehkä jossain määrin yksinkertaisia, niin huomattavasti.
0: Radio KSM. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Vietät iltapäivääsi Puolen Suomen radion seurassa. Täällä on Nivalan Jani studiossa ja iltapäiväohjelma menossa. Oikein hyvää tiistaita 6. lokakuuta. Joskus käy silleen, että jostain biisistä muodostuu semmoinen tunnuskappale tai joku biisi nousee niin kuin tosi tärkeäksi lauluksi ja siihen sitten tietenkin vaikuttaa se, että missä sitä kuunnellaan ja missä seurassa. Ja tietenkin myös, että ehkä sen biisin pitää olla aika hyvä, niin sekin on tärkeä juttu se. Me käytiin 10 vuotta sitten road tripillä Jenkeissä Amerikan Yhdysvalloissa. Meitä oli yhteensä 4 kaverusta, eli minä plus 3 sitten siellä reissussa mukana. Ja me kuunneltiin siellä, kun me vuokra-autolla ajeltiin, niin tosi paljon tätä seuraavaa kappaletta, Joe Bonamassan This Train-biisiä. Ja tästä muodostui tosiaankin sen matkan semmoinen tunnuskappale, että me monesti aloitettiin ehkä päivää tällä, tai sitten jos me lähdettiin ajamaan, niin me kuunneltiin ensimmäisenä tämä biisi ja otettiin semmoista autolla ajamis-Amerikka-fiilistä kehiin. Ja varmaan sitten, jos pysäyttiin tankkaan autoa tai ottaa kahvit johonkin huoltoasemalla, niin varmaan sittenkin seuraavana tyyliin, aina kun auto käynnistyi, niin melkein kuunneltiin tämä Joe Bonamassan This Train-kappale. Ja tässä on ihan semmoinen rouhea Amerikan meininki, ja nyt jos tällaista jotain blues-viikkoa vietetään Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa, niin kyllä me voidaan tämäkin laulu nyt tässä sitten kuunnella, Joe Bonamassan This Train-biisiä. Tämmöisenä jännänä yksityiskohtana vielä mainittakoon tästä laulusta, että tässä on niin kuin 2 rumpalia, niin sen vuoksi ehkä rumpukomppi tai biisin rytmi kuulostaa jotenkin mielenkiintoiselta tai jännältä, että tässä niin kuin 2 rumpalia rummuttelee samaan aikaan.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Anna kitaran laulaa vaan. Se oli Joe Bonamassa ja This Train, kahden rumpalin kera ja hienon kitaroinnin kera ja hienon meiningin kera. Sellaista blues-johdannaista musiikkia tai jotain, joka löyhästi bluesiikin liittyy. Tämä ei taida liittyä niin paljon bluesiin, tämä biisi, mikä kuullaan kohta, Sodankylä-niminen laulu. Se on Maikarman biisi se, ja ehditään me tuossa joku biisi vielä senkin jälkeen ottaa ennen kello 16 uutisia.
1: Iskä, mikäs lintu tuo on?
2: Se on västäräkki.
1: No entä tuo?
2: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
1: No entä vasta tuo?
2: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
3: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
4: Odotettu liigan superkausi on täällä ja JYP palaa kotiin. JYP aloittaa kotipelit kahdella huippuottelulla, kun kotiavaukseen saapuu keskiviikkona 14. lokakuuta Rauman Lukko. Ottelut jatkuvat heti perjantaina 16. lokakuuta, kun JYP kohtaa Oulun Kärpät. Odotettujen kotiotteluiden lipun myynti käy kuumana. Hankin lippusi nyt. JYPliiga.fi.
5: Ensiasunto. Ehkä yksiö kortepohjassa. Oranssia ja valkoista lainalupauksen yläkulmassa. Joskus vielä rantatontti, plus kaupunkikoti Kuokkalasta. Taas kääntyy katse kohti oranssivalkoista. Vastuullista varallisuuden hoitoa vanhuuden varalle. Haapamäen seudulta Pihtiputaalle, Multialta Tikkakoskelle, Joutsasta Luhangan kirkonkylälle. 3394 järveä. 272 314 ihmistä. Jokainen meille yhtä tärkeä. Koska mekin ollaan täällä. OP Keski-Suomi.
6: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Gnas Barkley, CeeLo Green ja Danger Mouse. Pictures. Mitäs uutisissa tänään? No jos on jäänyt uutisten seuraaminen vähälle, niin kuule. Neljän uutiset luvassa Aliisa Syrjän jälkeen. Tämä biisi on Meitä ei löydä kukaan.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Poliisi epäilee 20 pojan joutuneen seksuaalirikosten uhreiksi partiotoiminnassa Jyväskylässä. Lähes 6 vuotta jatkuneeksi epäilty rikosten sarja tuli poliisin tutkittavaksi, kun yksi poika rohkeni kertomaan partiossa tapahtuneista asioista ja hänen huoltajansa teki rikosilmoituksen poliisille. 43-vuotias rikoksista epäilty jyväskyläläismies vangittiin maaliskuun alussa ja hän on edelleen vangittuna. Uhrit ovat 9–14-vuotiaita poikia. Asuntokaupan käännettä saadaan vielä odottaa Jyväskylässä, ilmenee kiinteistömaailman tiistaina julkaisemasta barometrista. Vaikka uudehkojen ja isojen asuntojen kysyntä on pysynyt vakaana, kokonaistilannetta jumiuttaa edelleen synkkä työttömyystilanne. Jyväskylässä tehtiin kiinteistön välitysalan keskusliiton hintaseurantapalvelun mukaan heinä-syyskuussa 412 käytettyjen asuntojen kauppaa, mikä on liki 18% vähemmän kuin edellisvuonna vastaavana aikana. Kiinteistömaailman ammattilaisten mukaan asuntokauppa kääntyy kasvuun vasta, kun Jyväskylän työttömyysluvut alkavat pienentyä. Perussuomalaisen puolueen jäsenten vierailu helsinkiläisen ostoskeskuksen pihalla herätti viikonloppuna huomiota. Joukko perussuomalaisia kävi Puotinharjussa sijaitsevan ostoskeskus Puhoksen pihassa, mutta ei astunut bussista ulos. Syyksi kerrottiin turvallisuus. Iltalehden mukaan yksi perussuomalainen kävi kuitenkin paikan päällä. Asikkalan perussuomalaisten entinen puheenjohtaja ja entinen valtuutettu Toni Tonsa Seppälä ei mahtunut bussiin, joten hän meni ostoskeskukseen omin neuvoin. Seppälän ostoskeskusvierailusta julkaisemassa Facebook-videossa hän kertoo kärsineensä päänsärystä ja olleensa järkyttynyt. Puhosta Seppälä kuvasi villiksi länneksi. Iltalehdelle Seppälä kuvaili järkyttyneensä, miten tällainen varjoyhteiskunta on päässyt muodostumaan. Poliisi arveli maanantaina, että Puhos on rauhallinen paikka. Ja sitten ulkomaille. Maailman terveysjärjestö WHO pitää kansanterveydellistä riskiä matalana Venäjän epäiltyyn ruttokuolemaan liittyen. WHO kertoi tiistaina, että saatavilla olevan tiedon perusteella riski on kohtuullinen tai matala Irkutskissa, matala Venäjän alueella ja hyvin matala Euroopassa. Viikonloppuna raportoitiin, että Siperiassa, Irkutskin alueella, tutkimusinstituutissa työskennellyt nainen olisi kuollut keuhkoruttoon. Alueen kuvernöörin mukaan naisen kuolinsyy oli tuntemattomasta syystä aiheutunut keuhkokuume.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Lähinnä maan pohjoisosassa tulee ajoittain sadetta tai sadekuuroja. Lännenpuoleinen tuuli on puuskaista. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Puolipilvistä tai selkenevää varsinkin etelässä, lähinnä Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa tulee vesikuuroja. Yöstä alkaa selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Lämpötila on tänään enimmäkseen 10 ja 15 asteen välillä. Huomenna vähän viileämpää. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista länsituulta. Yöllä tuuli heikkenee vähitellen. Ja tuulivaroitus maan itäosassa sekä Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa. Länsituuli on voimakasta. Tuulen nopeus on puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: meidän bluesviikkoa Roxettea.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Ei se nyt ehkä ihan blues-kaavalla mennyt toi Roxeten biisi, mutta eikö siinäkin ollut vähän tuollaista kitaran riemua ja bluesin tämmöistä perinnettä tai jotain fiilistä oli ehkä tarttunut mukaan. Hot-blooded, Roxette. Rebecca Holly huoleton, tulossa kohta ja muun muassa David Bowien musiikkia nautitaan Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Ja paikallista asiaa luvassa noin tuossa kello 16.30 nurkilla, totta maar, totta maar. Ja myös meidän haastateltava iltapäivän asiantuntijavieras Satu Tähkä, viestintäpäällikkö Ovako teräsyhtiöstä tai teräsfirmasta on kohta mukana tässä lähetyksessä kommentoimassa näitä robottien sulatushommia, joista on kiertänyt videoita. Hienoja ja komeita videoita, elokuvallisia videoita netissä tässä nyt hiljattain, niin perehdytään tuohon Ovakon tapaukseen piakkoin, että minkälainen tämä robottien sulatushomma nyt sitten oikein olikaan. Joo, mutta datakeskuksia rakennetaan aikamoista vauhtia. Tuossa oli hiljattain semmoinen Ylen uutinen, että Suomeen on julkistettu niitä datakeskuksia, datakeskushankkeita enemmän kuin yksi per viikko tänä vuonna. Mä mietin tätä uutista ja mietin sitä, että muistaanko mä sen väärin, koska nyt eletään viikkoa 41. Ja mä niin kuin mietin, että kuinka monta datakeskusta tänne Suomeen niin kuin nyt oikeasti voidaan rakentaa. Että oliko se siinä uutisessa sittenkin sillä, että Suomeen on julkistettu datakeskuksia yksi per kuukausi niin kuin tänä vuonna, että niitä olisi tulossa joku 10. Mutta ei. Kyllä se oli ihan tälleen, että niitä on tulossa aivan siis valtavaa määrä. Esimerkiksi Ilta-Sanomat on tehnyt elokuusjutun, että Suomeen on suunnitteilla lähes 100 uutta datakeskusta ja kymmeniä on jo rakenteilla. Investointipäätöksen saaneita on kymmeniä ja suunnitteluvaiheessa on lähes 40 hanketta ja esiselvitysvaiheessa on lähes 50 datakeskushanketta. On nyt niinku tulos ihan järkyttävä määrä. Ja sitten me stavikset ihmetellään, että mitä niillä tehdään, että kun sun kännykässä ja mun kännykässäkin toimii se netti nyt jo ihan hyvin, niin minkä hemmetin takia niitä rakennetaan noin sairas määrä tänne Suomeen. Mutta ehkä ne on sitten niinku tulevaisuudessa jotain tämmöisiä nähtävyyksiäkin, tällaisia niinku siis matkailuvaltteja. Et ihmiset vaeltaa sankon joukoin Aasiasta ja Saksasta ja Pohjois-Amerikasta, lentävät pakkasilla Suomeen katsomaan niitä datakeskuksia. Oi, kun ne lämpö lämmittää ja vaikka on ulkona pakkasta, mittari näyttää miinusta, niin tässä tuntuu tässä datakeskuksen ympärillä tämmöinen lämmin loimu. Täällä se tieto liikkuu. Entinen tuhansien järvien maa vaihtuu tuhansien datakeskusten maaksi.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Radio KSML. Paikallisten puolella.
1: Radiossa meillä on nyt mukana Ovakon viestintäpäällikkö Satu Tähkä, moikka.
2: Terve, terve.
1: Imatralla tehtiin hieno tempaus tai stuntti tai mikä tämä nyt olisikaan tämä tapaus, kun robotteja laitettiin lihoiksi terässulatusaltaassa ja siitä on sitten komeat viimeisen päälle tehdyt videot todisteena. Niin Satu Tähkä, millainen voitto tämä tapaus oli teille Ovakolle?
2: No, voitto on aika hauska sana kuvata asiaa, mutta siis me suhtauduimme heihin ikään kuin mihin tahansa meidän asiakkaaseen. Eli he olivat meille asiakas siinä, missä muutkin asiakkaat. Ja totta kai ollaan ylpeitä, että pystyttiin meidän asiantuntemusta ja osaamista tässäkin projektissa hyödyntämään.
1: Ja aika monen projekti tosiaan oli ja hienot videot leviää netissä tällä hetkellä. Niin miten tämä nyt meni tälle, että miksi Imatra? Kaikista maailman paikoista, niin Ovako ja Imatra sitten päätyi näiden robottien viimeiseksi lepopaikaksi, niin miksi Imatra?
2: Erittäin hyvä kysymys, ja et ole ainoa, joka asiaa kysynyt. Että tosiaan tämähän siis kiertyi meille tämän Myytinmurtajat-yhteyden kautta, eli tosiaan Sigurekin on tuolla julkisesti kertonut, että he ovat pyytäneet sitten vähän ideoita ja apua tämän projektin niin kuin toteutuspaikan löytämiseen myös myytinmurtajien tiimiltä, ja tosiaan sitten myytinmurtaja Jamie Heineman oli meidän tehtaalla tuossa reilu vuosi, noin puolitoista vuotta takaperin käynyt, ja kun häneltä oli ajatuksia, ideoita kysytty, niin hän sitten osasi meille välittää kyselyn, että voisiko tämä olla meillä mahdollista, että silleen nyt sitten päädyttiin Imatralle, ja tosiaan Jamie Heinemanhan on LUT-yliopiston on kunniatohtori. Ja tosiaan tuossa naapurikunnassa yliopisto sijaitsee, niin sitä kautta hän ylipäätään sitten tuli tänne Imatralle ja meidän tehtaalle käymään.
1: Voiko sä Satu ehkä avata vielä vähän sitä, että kun oli tämä Figure-robottiyhtiö, joka halusi sitten eroon niin kuin heidän vanhoista robottimalleista, niin tämäkö siinä oli tässä koko hommassa tavallaan idea, että ne ei voinut niitä vaan dumpata jonnekin kaatopaikalle, vaan ne halusi niistä vanhoista roboteista jotenkin kunnolla eroon?
2: No, tämä asia, mitä en voi sen tarkemmin kommentoida, eli se, mitä hän on itse julkisesti omilla nettisivuillaan kertonut, niin se on tavallaan se, mitä itsekin tästä niin kuin heidän osuudesta tiedän.
1: Mm. Eli siellä on sitten kerrottu, että he haluaisivat keskittyä uusien robottimallien tekoon ja purkaminen olisi vienyt paljon aikaa, niin tämä oli sitten paras ja ehkä myös näyttävin tapa hankkiutua vanhoista roboteista sitten eroja. Sitten niitä koulutettiin Yhdysvalloissa hyppäämään sinne Imatran sulan teräksen sekaan. Ja oliko se sitten tämmöinen niin kuin vuorokauden mittainen se kuvausprosessi?
2: No joo, käytännössä meillä oli se itse kuvaamiseen tosiaan, niin kuin hekin on sanonut julkisesti, niin on 24 tuntia käytettävissä, että sen voin vahvistaa kyllä.
1: Joo, vahvistatko myös sen, että sitten se oli niin kuin aika pikainen se aikaikkuna, kun piti kuvata ne itse sinne sulaa teräkseen hypyt. Että oliko se joku noin 20 minuuttia, kun se teräs on oikeasti semmoista kuumaa ja sulaa ennen kuin se sitten jäähtyy?
2: No se on sitten tämmöisiä metallurgisia asioita, mutta toki sitä sulaa ei voi siellä uunissa hirveän kauan pitää, ettei uuni rupea vaurioitumaan. Eli siinä oli tämmöinen tavallaan, että ehkä se uuni ja sitten sen tavallaan, niin kuin, että miten se vaikuttaa siihen uuniin, että se sulaa siellä seisoo, niin se oli ehkä se, mikä tälle itse niin kuin sen aikarajan asetti.

0: David Bowie, Rebel Rebel, meidän iltapäivän haastateltava Ovako teräsyhtiön viestintäpäällikkö Satu Tähkä on äänessä 16:30 jälkeen uudemman kerran. Puhutaan lisää tästä operaatiosta, kun Ovakon Imatran tehtaalla tehtiin tämmöiset hienot robottien sulatusvideot, niin puhutaan vielä tarkemmin tästä meidän lähetyksessämme hetkosen kuluttua parin biisin jälkeen. Ja tietenkin tosiaan tätä paikallista asiaa on tulossa nyt 16:30 aikaa. Mutta otetaan vielä hiukan musiikkia ennen 16:30 paikallista settiä.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Hei, nosta mut pois! Väärä ämpäri!
3: Mitäs rähjät?
4: Ompurontti!
2: En ole sekajätettä! Tähtään biokaasuksi! Kiertämään maailmaa auton tankissa! Kiitos!
5: Mustan korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta!
6: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
7: Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. Viiden tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa. jklauto.fi. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
8: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
6: It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
9: Sokkarilla shoppaillaan torstaista sunnuntaihin. Nauti Sokkarin monipuolisista palveluista, ohjelmasta ja huippueduista torstaista sunnuntaihin. Nähdään Sokkarilla!

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Jatketaan Panu Mailisen kanssa. Tänne on tullut kysymyksiäkin itse asiassa tänne tai tämä ei ole itse asiassa edes kysymystä, mutta tämä viesti kuuluu kuitenkin seuraavasti, Panu. Otin pari valokuvaa. Seinäkalenterin naisesta, koska nimi oli haussa. Tekoäly kertoi, että kyseessä on nainen kalenterissa. Toisen otin työtoverista kahvitauolla. Tekoäly kertoi, että kyseessä on työmies todennäköisesti kahvitauolla. Todella hyödyllisiä tietoja molemmat. Mä heitin tämän sulle vähän vitsinomaisesti, mutta huomiosormisi nousi silloin. Mistä syystä?
2: No se nousi siitä syystä, että niin tämähän kertoo siitä, että kuinka tarkasti se tekoäly pystyy analysoimaan sellaista visuaalista informaatiota, jota sille annetaan. Eli se tunnistaa, että kyseessä on nainen kalenterissa tai työmies kahvitauolla. Ja kun me pohditaan tätä asiaa ja kokeillaan sitä täällä Suomessa, joka on liberaalidemokratia, jossa ihmisoikeudet, perusoikeudet on kunnossa, niin silloinhan se on lähinnä hauskaa. Eli todetaan, että nytpä oli tekoälyllä hyvä juttu tässä. Mutta ajatellaanpa, että me oltaisiin Kiinassa uiguurialueilla. Ja mietitään, että mitä se mahdollistaa, että se tekoäly pystyy tunnistamaan tilanteita, se pystyy tunnistamaan toimintaa, se pystyy tunnistamaan yksilöitä ja niin edelleen. Eli siitähän pystytään luomaan niin kuin aivan äärimmilleen viritetty valvontayhteiskunta, joka ulottuu käytännössä kaikkia.
1: Nythän käyttäjällehän on tulostettu tietona, että työmies kahvitauolla, todennäköisesti kahvitauolla ja nainen kalenterissa. Mutta onko taustalla vielä jotenkin sillä tavalla, että tekoäly tietää kuitenkin enemmän kertomatta sitä kuitenkaan välttämättä?
2: No se on hyvin mahdollista. Eli jos ajatellaan, että se on otettu se kuva vaikka siellä työpaikalla, jossa siinä työmiehen taustalla näkyy jotain työpaikan tiloja, siellä näkyy jotain sellaisia rakenteita, siellä saattaa näkyä koneita, siellä saattaa näkyä muita ihmisiä, niin kyllä se tekoäly pystyy siitä kuvasta, varsinkin jos ajatellaan, että nykyään jo matkapuhelinten kuvat on äärimmäisen tarkkoja, niin se pystyy kaivamaan sieltä yllättävän paljon informaatiota. Ja se, mikä siinä on vielä oleellista, että kun sehän ei unohda sitä kuvaa oikeastaan koskaan, eli se sitten saattaa muutaman vuoden päästä pystyä palaamaan siihen, jos sille on rakennettu sellainen sovellus, jolla halutaan löytää vaikkapa tieto siitä, että missä Joni Pakarinen on ollut 6. päivä lokakuuta 2026, mitä se on päivän aikana tehnyt, niin voi olla, että siinä vaiheessa meillä on sellainen tietomassa, jolla niin kuin se päivä voidaan jäljittää hyvinkin tarkasti.
1: Voiko tätä tietoa tulevaisuudessa käyttää vaikkapa instanssit, kuten verottaja, tiedustelu, tämän tyyppiset asiat?
2: Ilman muuta niin voi käyttää sitä. Itse asiassa eilen luin yhden sellaisen tieteellisen artikkelin, jossa oli hahmoteltu tällaisen niin sanotun kognitiivisen tiedustelun mallia. Ja siinä mallissa lähtökohtana oli se, että käytettäisiin kaikkia mahdollisia sensoreita, jotka liittyy ihmiseen tai yksilöön, eli alkaen älysormuksista, kännyköistä, tietokoneista, kadulla olevista kameroista ja kerätään tietoa ja pyritään muodostamaan sen perusteella ihmisestä tällainen profiili tai psykografia. Se kuulostaa tällä hetkellä vähän tällaiselta tieteiskirjallisuudelta ja sitten ensimmäisenä tulee mieleen, että no eihän se niin kuin yksityisyyden suojalainsäädännön näkökulmasta esimerkiksi Euroopassa ole edes mahdollista, mutta me ollaan nähty esimerkiksi Yhdysvalloissa sellainen kehityskulku, joka on tehnyt asioista, joiden ei pitänyt olla mahdollista siellä mahdollisia.
1: No eikö näitä nyt töpseliseinästä, jos olisi sillä ratkaistu?
2: No ei sitä tekoälyä saa töpseliä, tai tekoälyllä ei ole yhtä töpseliä, jonka voisi nykpäistä seinästä. Eli lähtökohtanahan on se, että niin kuin nämä tekoälymallit ensinnäkin toimii hyvin niin kuin hajautetusti eri datakeskuksissa, ja sitten on myöskin tällainen skenaario olemassa, että jos meillä on tekoäly, joka on tietyllä tavalla ohjelmoitu päättäväiseksi, eli sille on ikään kuin annettu sellainen ominaisuus, että se pyrkii toteuttamaan sen oman tehtävänsä aina ja kaikissa tilanteissa, niin ei ole poissuljettu mahdollisuus, että se tekoäly jollain tavalla pyrkisi ikään kuin estämään sen tekoälyn kytkemisen pois päältä. Plus sitten meidän täytyy muistaa, että tekoäly on huomattavasti laajempi asia kuin nämä generatiivisen tekoälyn palvelut, jotka me nähdään. Eli sitä tekoälyä on paljon sellaista, josta me ei edes tiedetä sen olevan olemassa.
1: Kuulostaa mukavalta. Mukavalta aamujumpalta. Hei, tässä on ihan valistuneita kysymyksiä muutamakin. Miksi iso osa tekoälyyn tai superälyyn liittyvistä ennusteista on niin dystooppisia ihmiskunnan tuhoa ennustavia? Tästä asiasta vähän puhuttiinkin, mutta.
2: No ne ehkä liittyy siihen, että niin me ollaan sellaisessa tilanteessa, jossa meillä oikeasti on teknologia, jonka kehitys on ollut todella nopeata ja jonka tulevaisuuden kehityksestä meillä ei ole oikein tarkkaa tietoa. Ja sitten kun se yhdistetään tähän tilanteeseen, jota me tällä hetkellä eletään, eli ennen kaikkea siihen, että tämmöinen sotilaspoliittinen, geopoliittinen, turvallisuuspoliittinen
0: Radio
2: tilanne
0: KSL
2: on todella epävarma.
0: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Kyllä piti hierasta silmiä pari kertaa, kun muutama päivä sitten alkoi pyöriä näitä videoita suomalaiselta imatralaiselta terästehtaalta, Ovako-tehtaalta, että siellä on arska pyörinyt meiningeissä mukana Arnold Schwarzenegger ja ihmisen näköisiä robotteja on sulatettu teräsaltaassa. Niin kyllä piti vähän ihmetellä, että mikä on homman nimi, onko nämä tekoälyvideoita, mutta ei, ne on ihan oikeita videoita ja sulatus on oikeasti tehty ja me puhutaan tuosta sulatusprosessista nyt Ovakon viestintäpäällikön Satu Tähkän kerran. Tämä on aika niin kuin jännä tämä kuvio, että ettei just Jenkeistä tai Meksikosta ei niin kuin löytynyt sitten paikkaa niitä jenkkiläisiä robotteja sulattaa, että piti niin kuin meille tänne Suomeen asti sitten roudata ne, niin jotenkin niin kuin jännä, että siellä ei ollut sitä tahtotilaa sitten ryhtyä tämmöiseen, mutta te Ovakolla sitten otitte asiakkaan vastaan ihan asiakkaana ja hoiditte homman.
1: No näin pääsi käymään, eli tosiaan meidän se juttu tässä on se, että ensinnäkin meillä on pitkä, siis äärettömän pitkä kokemus tästä kierrätysromun sulattamisesta, eli tosiaan romupohjainen tuotanto tietysti oli avainasemassa tässä, että voidaan ylipäätään romua sulattaa. Ja sitten ollaan tietysti pieni ja aika ketterä toimija, niin tosiaan totta kai harkitsimme tämän perinpohjaisesti täällä päässä ennen kuin tähän lähdettiin, mutta todettiin, että meillä on osaamista ja meillä on valmiudet toteuttaa myös tämmöinen vähän poikkeuksellisen projekti.
0: Ja tästä kun nyt ne komeat ja näyttävät hienot videot on levinnyt netissä, niin niitä videoitakin katsellessa herää sitten yksi tämmöinen kysymys mieleen, että tämmöinen niin kuin työturvallisuus, että siinä on varmaan pitänyt hiukan miettiä ja pohtia, että miten toi kaikki kuvataan ja miten se homma sitten hoidetaan.
1: No kyllä joo, eli ei suinkaan ollut mikään läpihuutojuttu turvallisuus mielessä, että olosuhteet sulatolla varsinkin on aika haastavat, eli on kuumaa, on pölyä ja niin edespäin. Mutta tosiaan tämä turvallisuus, kaikki mietittiin tosi tarkasti etukäteen ja kuvausporukka oli täällä myös niin kuin kuvausta edeltävänä viikonloppuna, ja kun tuotanto ei ollut käynnissä, niin olemme siellä valmistelleet niin kuin kaiken valmiiksi. Ja tosiaan, että meillä on ollut siellä myös meidän tehdaspalokunta, eli ensivastetaitoinen pelastushenkilöstö paikalla, eli kyllä kaikkeen oli varauduttu. Mm. Mutta tietysti vaatii etukäteen suunnitteluakin jonkun verran.
0: Mites jotkut tyyliin normaalit asiakastoimitukset, niin venykö ne tämän projektin takia tai vaikuttiko tämä niihin?
1: Joo, tällä ei ollut minkäännäköistä vaikutusta meidän muiden asiakkaiden toimituksiin tai teräksen laatuun. Eli niin kuin sanoin, niin tämä oli meille asiakas siinä, missä muutkin.
0: Osaatko sä, Satu Tähkä, sanoa tästä Figure-firmasta jotain, että mihin ne niin kuin sijoittuu tuolla tuollaisessa robottimaailmassa? Onko ne siellä jossain top 10, ketkä valmistaa tämmöisiä ihmisen kaltaisia robotteja sitten tekemään jotain? Mulle ei ole tämä Figure-firma niin kuin entuudestaan tuttu, niin osaatko avata sitä jotenkin enemmän?
1: No en ole ehkä oikein mennä arvioimaan heitä yrityksenä, mutta sen tiedän, että esimerkiksi nämä kyseiset robotit, joita täällä on sulatettu, niin ovat olleet töissä BMW:n tehtaalla. Eli kyllä heillä nämä robotit on ollut sitten ihan aidoissa kohteissa käytössä.
2: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: James Morrison Undiscovered. Iltapäivän haastateltava Ovako teräsyhtiön viestintäpäällikkö Satu Tähkä on äänessä vielä 5 jälkeen. Tutustutaan lisää tähän firmaan, joka on päässyt sulattamaan jenkkiläisiä robotteja. Ja mä kysäsin häneltä vielä kommenttia siihen, että kävikö itse Arnold Schwarzenegger Imatralla. Ihmetellään, mikä tulee olemaan vastaus kello 17 uutisten jälkeen. Muun muassa Samuli Edelmanin musiikki on tulossa kohta. Kappale on Painavat kengät.
1: Nyt tajun sulla.

Abby Carter, Peppermint Sky. Otetaan vielä yksi Manic Street Preachers-laulu ennen uutisia. Tämä kappale on You Stole the Sun from My Heart. Puolen Suomen iltapäivälähetys 6:00 saakka tänäänkin.

0: Pudota avaimet tiskille ja anna rengasnuoran hoitaa rengas- ja vanneasiasi kuntoon. Turvallisia rengaskauppoja ja hyvää palvelua. Rengassentter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi.
1: Miksi tämä on aina tämmöistä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painais ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
2: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
3: Jöppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
4: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
5: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Keski-Suomen pelastuslaitos palkitsi tiistaina 14-vuotiaan Samuel Nazarenon neuvokkaasta ja ansiokkaasta toiminnastaan hätätilanteessa. Nazareno todennäköisesti pelasti hyvän uimataitonsa ansiosta ystävänsä hukkumiselta elokuisena keskiviikkoiltana, kun Kuokkalan yhtenäiskoulun jopoluokkalaiset olivat leirikoulussa Könkkölässä. Nazareno ja kaksi hänen kaveriaan lähtivät kalaan Köönjönjärvelle, kun heidän veneensä hörppäsi vettä ja pojat joutuivat veden varaan. Kahdella pojista oli kelluntaliivi, mutta yksi oli ilman liivejä paksussa hupparissa ja isoissa farkuissa. Hän ei jaksanut uida ranta ja Nazareno hinasi hänet kymmenien metrien matkan turvaan. Nazareno kertoo, ettei aikaillut tilanteessa, vaan luotti hyvään uimataitoonsa. Jyväskylän Valon kaupunki tapahtumaan osallistui ennätysmäärä yleisöä. Tapahtumaan tehtiin yli 210 000 käyntiä, joka on enemmän kuin koskaan 20 kertaa järjestetyn tapahtuman historiassa, Jyväskylän kaupunki kertoo. Tapahtuma oli nyt 9-päiväinen, kun kahtena edellisenä vuonna se on ollut 3-päiväinen. Palautteen perusteella ihmiset olivat tyytyväisiä pidempään tapahtumaan, kaupunki kertoo. Virolahdella Kaakkois-Suomessa on ollut aamusta alkaen käynnissä poliisitutkintaan liittyvä valvontatehtävä. Poliisin mukaan puolustusvoimat on antanut poliisille virka-apua materiaalin tunnistamisessa ja käsittelyturvallisuuden varmistamisessa. Poliisi ei kertonut STT:lle, minkälaisesta materiaalista on kysymys, vaan kertoo tiedottavansa asiasta lisää aikaisintaan huomenna. Perussuomalaisen puolueen jäsenten vierailu helsinkiläisen ostoskeskuksen pihalla herätti viikonloppuna huomiota. Joukko perussuomalaisia kävi Puotinharjussa sijaitsevan ostoskeskus Puhoksen pihassa, mutta ei astunut bussista ulos. Syyksi kerrottiin turvallisuus. Iltalehden mukaan yksi perussuomalainen kävi kuitenkin paikan päällä. Asikkalan perussuomalaisten entinen puheenjohtaja ja entinen valtuutettu Toni Tonsa Seppälä ei mahtunut bussiin, joten hän meni ostoskeskukseen omin neuvoin. Seppälän ostoskeskusvierailusta julkaisemassa Facebook-videossa hän kertoo kärsineensä päänsärystä ja olleensa järkyttynyt. Puhosta Seppälä kuvasi villiksi länneksi. Iltalehdelle Seppälä kuvaili järkyttyneensä, miten tällainen varjoyhteiskunta on päässyt muodostumaan. Poliisi arveli maanantaina, että Puhos on rauhallinen paikka.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Lähinnä maan pohjoisosassa tulee ajoittain sadetta tai sadekuuroja. Lännenpuoleinen tuuli on puuskaista. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Puolipilvistä tai selkenevää varsinkin etelässä, lähinnä Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa tulee vesikuuroja. Yöstä alkaa selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Lämpötila on tänään enimmäkseen 10 ja 15 asteen välillä. Huomenna vähän viileämpää. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista länsituulta. Yöllä tuuli heikkenee vähitellen. Ja tuulivaroitus maan itäosassa sekä Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa. Länsituuli on voimakasta. Tuulen nopeus on puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Se oli Aurora Runaway. Täällä on Puolen Suomen iltapäivälähetys ja lähetysaika kello 13-18. Päivällä 1-6 tulee tämä radio-ohjelma. Ja nyt otetaan vielä ääneen kertaalleen viestintäpäällikkö Satu Tähkä Ovako teräsyhtiöstä ja puhutaan lisää noista mielettömistä videoista, jotka leviävät netissä. Robotit hyppivät sulatusuuniin, videot ei ole tehty tekoälyllä, niissä on oikeita figureyhtiön ihmisen kaltaisia robotteja, jotka on koulutettu hyppäämään terässäiliöön, missä on kuumaa terästä ja robotit poistettiin käytöstä tämmöisellä näyttävällä tempauksella. Arnold Schwarzeneggerkin mukana jotenkin tässä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Sitten joo, tässä koko kuviossahan niin kuin oli mukana myös elokuvatähti, entinen Kalifornian kuvernööri Arnold Schwarzenegger, niin jotenkin hauska, että ilmeisesti tämä figuri oli kysynyt jossain sosiaalisessa mediassa, että mitä heidän vanhoille roboteille pitäisi tehdä, ja Arnold Schwarzenegger oli sitten vastannut vaan netissä ja kirjoittanut, että ne voisi sulattaa. Ja sitten Schwarzeneggerkin vilahtaa näillä videoilla, niin onko Arnold Schwarzenegger käynyt Ovakon tehtailla Imatralla kuvauksissa, Satu Tähkä?
4: Valitettavasti en voi ottaa kantaa. Nämä on juurikin niihin kuvauksiin liittyviä asioita ja yksityiskohtia. Eli tosiaan voin kommentoida lähinnä vaan tätä Ovakon omaa osuutta.
0: Joo. No, mutta tuossa on niinku tavallaan aika monta sitten sattumaakin tässä palapelissä jotenkin, että josta on mennyt ihan silleen, että se Figure-robottifirma netissä huuteli, että mitä tehdään, ja iso arska vastasi, että sulatetaan ne, ja sitten myytinmurtaja Jamie Hynemanilla oli käynti siellä teidän tehtailla, ja niin kuin aika jännä sattumusten tämmöinen sarja, että nyt sitten lopulta tämä päätyi sitten Suomeen ja Imatralle tämä koko homma.
4: Joskus käy näin, kyllä.
0: Joo. Hei, Satu Tähkä Ovakolta, haluatko vähän avata sitä teidän tehtaiden toimintaa ja Ovakoa niin kuin ylipäätään firmana, että minkälainen yritys on kyseessä?
4: No joo, eli tosiaan Imatralla on tosiaan Ovakon ainoa tehdas Suomessa, ja ollaan osa ruotsalaisomisteista Ovako-konsernia. Ja täällä Imatralla niin meitä on noin 500 työntekijää, ja tosiaan meillä on romupohjainen tuotanto, eli sulatamme romua valokaariuudissa sähköllä, ja se lopputuote, mitä meidän tehtaalta maailmalle lähtee, on tämmöiset pitkät erikoisteräkset. Eli tämmöisiä tankomallisia pyörö- ja neliötankoa sitten meillä valmistetaan, ja tämä teräs lähtee semmoisiin hyvin vaativiin käyttökohteisiin. Eli esimerkiksi autoteollisuuteen, energiateollisuuteen ja niin edespäin. Niin semmoisiin kohteisiin meidän terästä käytetään. Ja ollaan tosiaan Suomen vanhin toiminnassa oleva terästehdas, ja olemme myös pienin terästehdas Suomessa.
0: Mutta nämä kuitenkin, nämä robotit, jotka sulatettiin, niin se metalliromu ei sitten päädy mihinkään käyttöön teollisuuteen, eikö näin, että niistä tehtiin sitten jotain muistoesineitä tälle Figure-robottifirmalle?
4: Joo, niin tosiaan siellä Figuren nettisivuilla on parhaillaan myynnissä tämmöisiä muistoesineitä, ja se mitä tiedämme, niin he ovat tosiaan, tämä teräs on sinne lähtenyt, ja tämä siitä sitten he näitä muistoesineitä tekee.
0: Hmm. Luuletko, Satu Tähkä, että tämä Figure-homma poikii jotain vastaavaa kuviota lisää, tai oletteko te saaneet jo yhteydenottoja maailmalta, että ihmiset haluaisivat tulla sulattamaan teille jotain tai kuvaamaan lisää jotain myytinmurtajakaltaisia videoita tai muuta tällaista?
4: No en ole ainakaan vielä saanut yhteydenottoja, ja kyllä tässä on ollut meillekin aika paljon, että se olisi hauskasti saanut tulla sulateltavaa, että onhan tämä nyt aika tämmöinen tosiaan poikkeuksellinen kuvio kaikin puolin, eli tosiaan katsotaan, aika näyttää, mitä tämä tuo tullessaan.

0: Yeah, siinä oli Terminator-musiikkia, Guns N' Roses, You Could Be Mine, ja kiitokset vielä iltapäivän haastateltavalle viestintäpäällikkö Satu Tähkä Ovako teräsyhtiöstä oli äskettäin äänessä.
1: Paikallisten puolella.

0: Jo sen pimeä puoli, hui hai, kuka ties. Tänne Puolen Suomen radio kulkee viestit WhatsAppia pitkin 0406195939. Iltapäivä kolmen jälkeen ollaan kuunneltu blues-kappaleita tällä viikolla ja kuunnellaan yksi blues-henkinen veto myös seuraavaksi. Saatiin yksi toive tänne studioon, jossa fiilistellään vuotta 79 ja mennään tähän kohta J. Karjalaisen kappaleen jälkeen.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määräpääksi matka.
3: Turvallisia rengaskauppoja kaikkiin sääolosuhteisiin. Rengassentter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
6: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
7: Ensiasunto. Ehkä yksiö kortepohjassa. Oranssia ja valkoista lainalupauksen yläkulmassa. Joskus vielä rantatontti, plus kaupunkikoti Kuokkalasta. Taas kääntyy katse kohti oranssivalkoista. Vastuullista varallisuuden hoitoa vanhuuden varalle. Haapamäen seudulta Pihtiputaalle, Multialta Tikkakoskelle, Joutsasta Luhangan kirkonkylälle. 3394 järveä, 272 314 ihmistä. Jokainen meille yhtä tärkeä, koska mekin ollaan täällä. OP Keski-Suomi.

Karjalaisen musiikkia, Meripihkahuone. Jatketaan toivemusiikilla tätä tiistai-iltaa. 0406195939. Tiedätkö, mikä numero toi on? No se on se meidän WhatsAppi. Elikkä sinne vaan risut ja ruusut ja männyn kävyt ja just vaikka ne toivebiisitkin, niin tuohon numeroon 0406195939. Meillä on monta monituista kertaa kirjoittanut sinne nimimerkki Grillaaja. Ja sitten hän on laittanut myös päivän menuun, että mitä hänen rillissään kypsyy. Ja tänäänkin tuli ruoanlaittovideota ja hieman pilvisempi päivä tänään Grillaajan takapihalla. Mutta nurtsi vihertää, kun olisi kesä. Joo, lokakuun 6. päivä ja hämmentävän, no kesäinen. On tuossa vähän syksyn lehtiäkin tippunut, mutta siis täytyy hämmästellä, että miten tuo nurmikko vihertää tolla tavalla. Oli muuten alkanut nurtsi kasvamaan myös meidän taloyhtiön viereisessä pihassa, mihin tehdään uutta pihaa tällä hetkellä. Niin siellä oli niin kuin nyt alkanut nurtsi kasvamaan, siis ihan niin kuin uusi nurmikko. Niin ei se vissiin noin pitäisi mennä sielläkään, mutta joo, tämä oli nyt sivuhuomio. Mennään asiaan. Moi Jani, mitä tänään grillataan? Meidän kuulijalla grillaajalla on ensi kokeilussa tänään porkkana, paprika, valkosipuli, kermalaatikko, tämmöinen juttu. Ja possun ulkofilettä syödään grillaajan taloudessa tänään. Onnistuuko kuulla legendaarinen blues-biisi balladivaikutteisena? Gary Moore ja Phil Lynott, Parisian Walkways. Rippikoulun jälkeen vuonna 1979 tätä oli kiva tanssia paikallisessa tanssilavalla, tai paikallisella tanssilavalla. Vuodesta 79 on nyt sitten jo hetki aikaa, mutta grillaaja kirjoittaa tuossa viestissä vielä, että näin tämä elämä vaan menee. Se on aivan totta. Näin tämä ihmiselämä vaan soljuu eteenpäin ja toivetta kehiin. Gary Moore ja Phil Lynott, Parisian Walkways.

Jumatsuikka, miten hieno biisi. Tekis mieli kiroilla oikein enemmänkin, kun sanoo vaan jumatsuikka. Parisian Walkways, Gary Moore ja Thin Lizzy, mies Phil Lynott. Tämä oli nimimerkki grillaajan toivebiisi. Olipa mahtava.

0: Mahtava oli tämäkin laulu. Westerinen, Yhtyeinen ja Keinu Hevonen. Minä en tiedä sienistä mitään, mutta kuulin tänään lounasravintolassa aikaisemmin, kun sieniukot jutteli, että nuorten kuusien alta löytyy parhaita suppiksia ja ukot siinä rehenteli sienisaavutuksilla ja kuinka paljon on tullut ja mitäkin sientä. Ja niin, nythän se taitaa se vuoden aika olla käsillä. Meillä on käsillä kuuden jälkeen semmoinen kellonaika, että kuuntelemme uusintana Hectorin, eli Heikki Harman musiikkiohjelmaa Pop eilen toissapäivänä.
1: Joskus tuntuu, että kaikki tuijottaa.

0: rahasta.
1: Samu Haber, Syödään sieniä. Joo, mainitsin tuossa, että Hectorin ohjelmaa kohti kuljetaan. Kello 18 jälkeen Pop Eile toissapäivänä ohjelmaa tulossa. Ja jos en nyt ole ihan väärin käsittänyt, niin mun mielestä toi Samu Haberin Syödään sieniä -biisi on jonkinlainen nyökkäys Hectorin Juodaan viinaa -biisiä kohtaan. Et jotain tämmöistä niin kuin sielun sisaruutta näiden kappaleiden välillä on. Olisiko Samu Haber jossain haastattelussa puhunut jotain semmoista? Voi olla, tai sitten ei. En mene nyt ihan takuuseen tuosta, mutta muistelisin jonkun tällaisen kuulleeni. Ed Sheeran Lego House tulossa seuraavaksi, ja kyllähän me kuunnellaan illan viimeinen semihidas biisikin vielä tänään, ennen kuin päästetään Heikki Harma eli Hector irti.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Tämä iltapäivälähetys vaihtuu piakkoin Hectorin musiikkiohjelmaksi. Mutta mä käytän nyt pienen hetkosen mainostaakseni erästä tuotetta, joka on podcast. Tässä on ihan hiljattain just ilmestynyt linjoille nimittäin savolaisperäisen kirjailijan Anni Saastamoisen tuore haastattelu. Anni Saastamoinen kirjoittanut muun muassa Depressiopäiväkirjat nimisen kirjan. Se tuli vuonna 2017. Nyt viime viikolla ilmestyi Muuttumisleikki niminen kirja. Siinä on idiksenä vähän niin kuin tämä, että mistä tietää, haluaako lasta, entä jos lasta ei yrityksestä huolimatta kuulu, miten tehdä lapsi, kun kaikki elämässä on epävarmaa, niin tällainen hyvinkin henkilökohtainen teos, joka on kuitenkin sitten mustan huumorin sävyttämä. Muuttumisleikki on ton kirjan nimi, ja Anni Saastamoisen haastattelu löytyy linjoilta vaikkapa radiovoima.fi. Ehkä se on paras paikka. Helpoiten löytyy sieltä, eli meidän tämän firmamme Hämeen alueen radio, Radiovoima, niin sieltä kotisivuilta podcasteista löytyy.

Meidän kuulija Jomppeli kiusaa mua WhatsAppissa, eli numerossa 0406195939. Jomppeli pisti ajat sitten semmoisen kysymyksen, että miten kypsä tulee, kun aurinko paistaa? Mä oon miettinyt tätä tuntitolkulla nyt tätä kysymystä niin kuin puolipäivää tänään, ja Jomppeli laittoi just vastauksen, että vastaus kysymykseen on jokaisen omassa päässä. Siihen ei ole varsinaista oikeaa vastausta. Jomppeli. Ja jos olet kuullut savolaisesta ällyyttämisestä, niin tämä on juuri sitä, että heittelee keskustelukavereille juttuja, joihin toinen jää miettimään vastausta, kun ei oikein ymmärrä kysymystä tai keskustelun etenemistä. Jos sattuu olemaan kasvotusten, niin näkee silmistä kautta ilmeestä, kuinka toisella ratas ripeää. Aikoinaan tätä harrastettiin eksäni siskolle hänen miehensä kanssa molemmat, kun oltiin savolaisia. Tällaisen viestin Jomppeli laittoi. No niin, kiitos, että tässä vaiheessa tuli tämä viesti, että mä saan ensi yönä unta kuitenkin.

Damiano David ja voi siis. Se on tämä lähetys nyt sitten yhtä kappaletta vaille valmis. Eli illan viimeinen semihidas vielä ja pian Heikki Harma, musiikkitoimittaja herra äänessä, eli Hector ja hänen musiikkiohjelmansa Pop eilen toissa päivänä. Minä sanon nyt, että pidä huolta. Levi and the Leavings pohjoisen taivaan alla päättää tämän tiistaisen iltapäivälähetyksen.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Keski-Suomen pelastuslaitos palkitsi tiistaina 14-vuotiaan Samuel Nazarenon neuvokkaasta ja ansiokkaasta toiminnastaan hätätilanteessa. Nazareno todennäköisesti pelasti hyvän uimataitonsa ansiosta ystävänsä hukkumiselta elokuisena keskiviikkoiltana, kun Kuokkalan yhtenäiskoulun jopoluokkalaiset olivat leirikoulussa Könkkölässä. Nazareno ja kaksi hänen kaveriaan lähtivät kalaan Köönjönjärvelle, kun heidän veneensä hörppäsi vettä ja pojat joutuivat veden varaan. Kahdella pojista oli kelluntaliivi, mutta yksi oli ilman liivejä paksussa hupparissa ja isoissa farkuissa. Hän ei jaksanut uida ranta ja Nazareno hinasi hänet kymmenien metrien matkan turvaan. Nazareno kertoo, ettei aikaillut tilanteessa, vaan luotti hyvään uimataitoonsa. Jyväskylän Valon kaupunki -tapahtumaan osallistui ennätysmäärä yleisöä. Tapahtumaan tehtiin yli 210 000 käyntiä, joka on enemmän kuin koskaan 20 kertaa järjestetyn tapahtuman historiassa, Jyväskylän kaupunki kertoo. Tapahtuma oli nyt 9-päiväinen, kun kahtena edellisenä vuonna se on ollut 3-päiväinen. Palautteen perusteella ihmiset olivat tyytyväisiä pidempään tapahtumaan, kaupunki kertoo. Virolahdella Kaakkois-Suomessa on ollut aamusta alkaen käynnissä poliisitutkintaan liittyvä valvontatehtävä. Poliisin mukaan puolustusvoimat on antanut poliisille virka-apua materiaalin tunnistamisessa ja käsittelyturvallisuuden varmistamisessa. Poliisi ei kertonut STT:lle, minkälaisesta materiaalista on kysymys, vaan kertoo tiedottavansa asiasta lisää aikaisintaan huomenna. Perussuomalaisen puolueen jäsenten vierailu helsinkiläisen ostoskeskuksen pihalla herätti viikonloppuna huomiota. Joukko perussuomalaisia kävi Puotinharjussa sijaitsevan ostoskeskus Puhoksen pihassa, mutta ei astunut bussista ulos. Syyksi kerrottiin turvallisuus. Iltalehden mukaan yksi perussuomalainen kävi kuitenkin paikan päällä. Asikkalan perussuomalaisten entinen puheenjohtaja ja entinen valtuutettu Toni Tontsa Seppälä ei mahtunut bussiin, joten hän meni ostoskeskukseen omin neuvoin. Seppälän ostoskeskusvierailusta julkaisemassa Facebook-videossa hän kertoo kärsineensä päänsärystä ja olleensa järkyttynyt. Puhosta Seppälä kuvasi villiksi länneksi. Iltalehdelle Seppälä kuvaili järkyttyneensä, miten tällainen varjoyhteiskunta on päässyt muodostumaan. Poliisi arveli maanantaina, että Puhos on rauhallinen paikka.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Lähinnä maan pohjoisosassa tulee ajoittain sadetta tai sadekuuroja. Lännenpuoleinen tuuli on puuskaista. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Puolipilvistä tai selkenevää varsinkin etelässä, lähinnä Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa tulee vesikuuroja. Yöstä alkaa selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Lämpötila on tänään enimmäkseen 10 ja 15 asteen välillä. Huomenna vähän viileämpää. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista länsituulta. Yöllä tuuli heikkenee vähitellen. Ja tuulivaroitus maan itäosassa sekä Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa. Länsituuli on voimakasta. Tuulen nopeus on puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Radiovoima. Tehty tarinoista.
5: Pop. Eilen. Yesterday. Toissa päivänä.
6: Syyskuu, minne hänet vei, lauloi joskus eräskin suomalainen laulumaakari. Ja syyskuu, tänne hänet toi, juontaa tässä tämäkin toimittajan planttu ja se tähän kaamokseen kutsuttu artisti on BJ Thomas, jonka kanssa odotetaan vastaan vähän hyvän tuulen syyssateita, koska rakkaus. Tervetuloa taas mukaan aikamatkalle.

0: BJ Thomas aloitti tämänpäiväisen kattauksemme hittikipaleella Raindrops Keep Falling on My Head, jota kuultiin vuonna 1969 hittielokuvassa Butch Cassidy and the Sundance Kid. Musiikkivalinta, jota leffan toinen tähti Robert Redford ihmetteli ensi-illan jälkeen, kun koko tarinan aikana ei satanut tippaakaan taivaan tavaraa niillä preerioilla. Laulu kirjoitti monista hiteistään tuttu parivaljakko Burt Bacharach ja Hal David. Ja tämähän on siis ohjelmamme Pop eilen toissapäivänä, jota täällä toimittaa Harman Heikki. Hyvää päivää. Ja tekniikkaa valvoo Suurosen Topi.
1: Hyvää päivää.
0: Ja lisää tunnettuja biisintekijä parivaljakkoja tulee seuraavassa. Muun muassa The Drifters ja The Coasters -yhtyeille, Dionille, Perry Comolle ja Benny Kingille 50-luvulla useita hittejä kirjoittanut parivaljakko oli Jerry Leiber ja Mike Stoller. Heidän varsinainen kulta-aikansa sai kirkkaimman loistonsa, kun he pääsivät tekemään lauluja itsensä Elvis Preslin uran alkuvaiheessa 50-luvun puolivälissä. If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face. I was born standing up and talking back.

so don't you mess around with me.

1958 elokuvassa King Creole. Ja biisin tekijät olivat siis aisapari Labor Stoller, joiden käsiala ovat lukemattomat 50- ja 60-lukujen hitit. Seuraava tuottelijaspari ja myös pariskunta oli noihin aikoihin laulajanakin sittemmin tunnettu Carole King ja puolisonsa Jerry Goffin, joiden huikeasta tuotannosta voisi tehdä vaikka parikin ohjelmaa. Tässä yksi malliesimerkki heidän monista 60-luvun alun trendikkäille tyttötrioille ja kvartetteille kirjoittamistaan hiteistä The Chiffons ja One Fine Day vuodelta 1963.

Se oli muodikas jenkkikvartetti nimeltä The Chiffons ja vuosi oli 63. Muita erittäin suosittuja tyttöyhtyeitä olivat edellisten lisäksi muun muassa The Shirelles, The Marvelettes, The Ronettes ja The Shangri-Las sekä The Crystals. Mutta vielä samana vuonna heidät kaikki pyyhkäisi pelilaudalta poikakvartetti Pohjois-Englannista ja samalla New Yorkilaisen hittitehtaan Brill Buildingin laulumaankarit saivat rinnalleen uuden ja omintakeisen tekijäparivalikon Lennon McCartney. Tosin heidänkin ohjelmistossaan viipyili vielä omien biisien rinnalla muun muassa noiden upeiden tyttöyhtyeiden hittejä, kuten tämäkin The Marvelousien hitti.

Sehän oli Beatlesien Amerikan lainaa vielä toisella albumillaan With the Beatles vuonna 1963, mutta siitä alkaen bändi oli musiikkituotannossaan hyvin omavarainen, eikä vuoden 1964 A Hard Day's Night -älppärillä ollut enää ainuttakaan lainakappaletta. Ja sitä loistavaa Lennon-McCartney-tuotantoa jatkuikin sitten vuoteen 1969 asti. Tässä yksi herkku, jossa on romantiikan mukana ripaus Lennonin huumoria, muun muassa se, että pojat laulavat siellä väliosassa nasevasti, joka tarkkaan kuunnellessa paljastuu peräkkäisiksi tit-sanoiksi, suomeksi siis tissejä, tissejä, tissejä. Lisäksi Paul McCartneyn mukaan kertosäkeessä, kun Lennon vetää laulun tauon kohdalla äänekkäästi henkeä, hän itse asiassa imaisee siinä henkoset marihuonasätkästä. Tämä on suoraan Paulin virallisista muistelmista ja kyseinen kappale on tietysti Girl.

0: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Sokkarilla shoppaillaan torstaista sunnuntaihin. Nauti Sokkarin monipuolisista palveluista, ohjelmasta ja huippueduista torstaista sunnuntaihin. Nähdään Sokkarilla.
4: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
5: Ja tervetuloa takaisin Popeilen toissapäivänä ohjelman pariin, missä ei panikoida tulevaisuuden superälyn aikaansaannoksilla, vaan luodaan katseet ja kuulo menneen ajan monenkirjavaan rock- ja popmusiikkiin, vaikka kyllä sieltäkin löytyy skifidystopioita, jotkut hassunkurisia, jotkut tosikkumaisia ja jotkut jopa hyviä. Tämä folk rock duo Zager et Evansin kipale vuodelta 69 oli heidän ainoa hittinsä ja edustaa noita tahattoman huvittavia tieteisdystopioita, millaista on 500 vuoden kuluttua.

Siinä duo Zager and Evans lateli ihmiskunnalle madonlukuja jo lähes 60 vuotta sitten, siis pari vuotta ennen kuin vaikkapa Elon Musk oli edes syntynyt. Ja nyt sitten hänen ja muutaman muun miljardöörin aikaansaannokset teknologian alalla ovat hyötyjensä ohella havaittu melkoiseksi riskitekijöiksikin maltillisesti sanottuna. Mutta Barry McGuire näki ihmiskunnan tuhon enteet jo vuonna 1965 hittibiisissään Eve of Destruction.

Hän oli folkmusiikin kulta-aikaan vuonna 1965 yhden hitin ihmeeksi jäänyt Barry McGuire. Tuolloin syntyi myös yksi monituisista folkin klassikoista, nimittäin lauluntekijä Tim Hardinin Reason to Believe, josta on olemassa lukemattomia tulkintoja. Muun muassa tämä Rod Stewartin versio vuodelta 1971.

Se oli skottilaista folkrockia, se Rod Stewartin karhean tapaan 55 vuoden takaa. Ja ihan vastahan ukkeli seilaili hittilistoilla maailman meriä. Ja samaan aikaan hänen kollegansa Lontoosta kirjoitti ja levytti yhden upeimmista popkappaleista ikinä, moniulotteisen ja edelleen kiehtovan Hollywood-unelman Life on Mars.

Heippäsen hei! Täällä sitä toimitellaan edelleen hyvää musiikkiohjelmaa kaikille ja varsinkin niille, jotka eivät voi tai viitsi tai halua kaivaa esiin just sitä ja tota ja tätä biisiä, joka aikanaan järisytti omaa maailmaa, nuorta mieltä tai sydäntä, joka on sittemmin unohtunut ja hukkunut ajan silmukoihin, siis se biisi. Tämä on Popeilen toissapäivänä ohjelma juuri sinulle.

0: No sehän oli Pomon läpimurtokippale Born to Run hänen kolmannelta albumiltaan, joka räjäytti sitten vuonna 1975 koko potin rockimusiikissa. Ja sitten taas jotakin aivan muuta. Back to the 60s ja esittelyn saa tehdä seuraavan vokalistin kaveri Liverpoolista, nimittäin John Lennon.
1: Hello, this is John Lennon of the Beatles. We'd like to play your song now that Paul and I have just written specially for Cilla Black. A beautiful girl, a beautiful singer. Hope you like it. Here it is. It's called It's For You.

0: Hän oli Liverpoolin likka Cilla Black, jonka Beatlesien manageri Brian Epstein löysi ja availi ovia levybisnekseen ja melkoiseen menestykseen 60-luvun alkupuolella. Tuo oli Lennonin ja McCartneyn kaverilahja lahjakkaalle Sillalle It's For You vuodelta 64. Hän levytti kyllä muitakin kaksikon kappaleita, mutta varsinainen läpimurto tapahtui samana vuonna kuitenkin Burt Bacharachin ja Hal Davidin klassikolla Anyone Who Had A Heart.
1: Anyone who ever loved could look at me. Know that I love you. Anyone who ever dreamed could look at me.

0: Hän oli jo kymmenisen vuotta sitten edesmennyt voimakasääninen ja positiivisuutta huokonut Liverpoolien Cilla Black 62 vuotta sitten. Ja noita aikojahan edustaa myös tämä Brian Poolin ja Tremolos-bändin versioima hitti Do You Love Me?
1: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around, but now I'm back to let you know that I can really shake 'em down.

Se oli sitä Mercy Beatin aikaa, joka kaikui 60-luvun alkupuolella kaikkialle, missä nuoret kuuntelivat radiota tai kävivät ties missä jumppasaleissa kuuntelemassa uusia bändejä, koska Beatles. Mutta vain hetki aikaisemmin siellä saarivaltakunnassa ja varsinkin pohjoisemmassa Euroopassa soundin määräsi kvartetti, jossa oli kaksi Fender-sähkökitaraa, Fender-sähköbasso ja rummut. Melodiat soitti Hank Marvin, ja hänellä lienee ollut kitaravahvistimensa yhteydessä jonkinlainen taikalaatikko, sillä The Shadows-yhtyeen alusta alkaen hänen soolokitarasoundiansa vakoilivat ja yrittivät jäljitellä sadat nuoret kitaristit ympäri Eurooppaa, myös Suomessa. Siis tätä soundia.

Se oli ihan alkuperäinen The Shadows-yhtye ja kappale Peace Pipe heidän ihan ekalta älppäriltään vuodelta 1961. Ja otetaan tähän toinenkin niin sanottu rautalankakipale samalta aikakaudelta, jolloin tuo Hank Marvinin kitarasoundi oli mallina sadoille nuorille soittajan aluille. Muun muassa ruotsalaiselle Hans Rosénille, joka oli juuri ensilevyttäneen The Violence-yhtyeen soolokitaristi. Tässä hän soittaa valkoisella Fenderillään albumikappaleen Riding Guitars.

0: Sinne mennä luoksuttelivat ruotsalaiset ratsastavat kitarat ja nythän onkin sitten tämä palaveri päättynyt ja me tavataan näissä merkeissä taas 2 viikon päästä samaan aikaan ja samassa paikassa. Siihen asti hei hei!
1: Haluatko antaa palautetta ohjelmasta tai toivoa jotain menneiden vuosikymmenten unohtunutta helmeä? Nyt voit laittaa sähköpostia osoitteeseen popeilentoissapaivana@gmail.com, siis popeilentoissapaivana yhteen ilman @gmail.com. Kiitokset jo ennakkoon.

0: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
3: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
4: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja... empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
1: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus...

0: Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin! Lajittele! Rinkiin.fi.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut kärittää. Tää on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Radio KS. Paikallisten puolella.

parran kynnet leikkasin.

0: Kyllä.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Don't take your love to town. For God's sakes, turn around.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.
1: Oh, Father, tell me.